Tá bom, música.

Jūs klausotės LRT Opus. Yeah, yeah, yeah.

0: Fuß.
1: Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: theory.
1: She replied.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Vos įbėgęs į LRT Opus studiją supratau, kad grojame Boy Harsher, pradedame rytą su Boy Harsher, tiesa, tik nežinau, kokiu kūriniu, nes tai yra naujasis Boy Harsher albumas, visai neseniai išleistas Get Mean, ištrauka šio Tough Luck When You Don't Call. Lietuvoje lygiai 4 minutės po 7, sveiki, įsijungia LRT Opus dažnį, mano vardas Marius, čia iki 10 valandos, kaip ir kiekvieną darbo dieną bendraujame, tos kelios valandos prabėga labai greitai, nes daug puikios muzikos yra paruošta jums, naujas LRT Opus savaitės albumas, 9 valandą, beje, grįžtant prie Boy Harsher, Get Mean, tikrai, na, kažkaip vyliausi, kad ir šis albumas vėlgi bus grojamas savaitės albumo pozicijoje, bet turėjome daug puikių lietuviškų leidinių, kuriais mėgavomės ir vis dar mėgavomės. Šią savaitę savaitės albume kompanija Garbanotas su itin išankstinė naujų kūrinių perklausą mūsų klausytojams. Prie šio albumo dar sugrįšime, kaip ir prie visos muzikos, dabargi trumpai apie orus, ką sinoptikai žada šiandien. Šįryt vietomis truputį palijo, temperatūra svyruoja nuo 5 iki 14 laipsnių šilumos dieną. Nepastebėjai debesuota be žemesnio lietaus, įdienojus šils iki 17-21 laipsnio, Vilniuje lietaus nežadama, bus šilta apie 18-20 laipsnių žada sinoptikai, o kokios bus artimiausios dienos irgi toje papasakosiu, kol kas Cabaret Voltaire, Don't Argue, jau tikiu, kad spėjate įsidėmėti šį kūrinį, po to Kipras Drop Out ir Superkoloritas patinki, gero klausimuose.

0: turn on, tune in, drop out.
1: Well, I feel very fine.

labai charizmatiška pora, superkoloritas, patinki, niekaip negaliu pamiršti jų to pirmojo koncerto su visa grupe. Nuostabus kolektyvas, nuostabios dainos, turiu ir daugiau superkolorito neišgrotų kūrinių, žyba tarp tokių, gal kurią dieną dar iki savaitės pabaigos tikrai išgirsite ir daugiau superkolorito įrašų čia atmerka akis programoje, o joje dabar ir apie orus. Sinoptikai sako, savaitė išliks sausa, tačiau naktimis jau pasirodys ir rudeninės šalnos, tai pasižiūrėkime išsamiau. Šiandien laukia ir sausa diena, didesnių orų pokyčių nesulauksime ir artimiausiomis paromis, kolegoms iš LRT radio pasakos sinoptikė Elena Kliukina. Šiandien šalyje išliks anticiklonas, kuris artimiausiomis paromis laikysis virš Lietuvos, todėl bus nepastoviai debesuota. Antroje dienos pusėje debesys rytės, pasirodys daugiau saulės, silpnas vėjas, o temperatūra dieną sieks apie 17-21 laipsnį. Ketvirtadienį didesnių orų pokyčių nenumatoma, žemesnio lietaus taip pat neturėtų būti. Išliks silpnas vėjas, tiek naktį, tiek ryto valandomis vietomis formuosis rūkas. Artimiausią naktį apie 6-11, ryto dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Ateinančiomis paromis orai vėlgi išliks panašus, tačiau nuo penktadienio naktimis temperatūrai ims kristi, dirboje pasirodys rudeninės šalnos, dienomis bus apie 17-21 laipsnį, savaitgalis sausas, vėjas silpnas, temperatūra reikšmingai nesikeis, sekmadienį grįš trumpi lietus, naktį bus apie 6-11, sekmadienį dieną iki 19 laipsnių, štai tokia įsami orų prognozė šiandien ir naujienų portale LRT LT. Mes tęsime atmerkę akis ir čia aš šiek tiek tempo pridėkime. Roy Jean Murphy turiu Can't Replicate, Baba Ali remiksuota versija.

Po tokio energingesnį Roisin Murphy darbo Can't Replicate, čia vėl šiek tiek švelniau Leon Bridges Fly Baby baigė skambėti, dar turiu Role Model Love You, I You, o po to na, kūrinys, kurį galiu įvardinti kaip ko gero legendinį, vienu metu labai dažnai grotas Snap the Ankles ir Raul, tikrai norėsis kaukti per jo priedainį, iškart po to ir trumpasis žinios, LRT opus eteryje valandą įpusėjus, kitą pusvalandį apie sporto įvykius, šiek tiek Anilas Žalgirio arenoje, gaila Žalgiris neiškovojo pergalės prieš Olympiakos vakarą.

the situation. Rusija naktį surengė dar vieną smūgį balistinėmis raketomis virtinę prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Keliose Kijevo rajonuose kilo gaisrų, įvykių vietose dirba gelbėjimo tarnybos, dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėja ir dieninių atakų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų būti pasiruošusi ir nuolatiniam Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg per vizitą Briuselyje, jis pareiškė, kad jei Vašingtonas tam pritartų, Lietuva galėtų padengti ir šio lokavimo išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, jis rugsėjį šį klausimą aptarė su Lietuvoje apsilankiusiu Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Džonu Koulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Spalio pabaigoje į šalį atvyks du Jungtinių valstijų kariuomenės batalionai, maždaug 1000 karių. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO integruotos oro ir prieš raketinės gynybos pristatymas. NATO liepos mėnesį nusprendė Baltijos šalise vykdomą oro policijos misiją keisti oro gynybos. Esminis pokytis – galimybė lankščiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misiją vykdo Italijos karinių pajėgų kontingentas su naikintuvais. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalį. Prašymus reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovėje, jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios iki kitų metų pabaigos. Dabar antrojoje pakopoje toliau kaupia kiek daugiau nei 780 tūkstančių žmonių. Vilniuje šiandien rengiama žmonių turinčių intelekto negali eisena vilties žygis. Nuo vyriausybės iki Seimo žygiuojantis dalyviai sieks atkreipti dėmesį į tokią negalią turinčių žmonių teisę savarankiškai priimti sprendimus ir rinktis kaip gyventi. Akcijos organizatoriai pabrėžia, kad tam būtina užtikrinti reikalingą pagalbą ir sudaryti sąlygas kuo didesniam savarankiškumui. Po eisenos Seimai vyks konferencija, kurioje bus aptariama, kaip šias galimybės užtikrinti praktikoje. Jungtinės valstijos šiandien oficialiai galutinai pasitraukė iš Irako. Susitarimas dėl likusių 1,5 tūkstančio amerikiečių karių išvedimų iš Irako pasiektas dar prieš 2 metus valdant Joe Bidenui. Pasitraukimas žymi daugiau nei 20 metus trukusio Jungtinių valstijų pajėgų buvimo Irake pabaigą. Ir apie orus šįryt vietomis truputį lijo, temperatūra svyruoja nuo 5 iki 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, be žemesnio lietaus. Įdienojus oras šils iki 17-21 laipsnio. Vilniuje nelis bus apie 18-20 laipsnių šilumos. Dabar yra 35 minutės po 7. LRT Opus.

0: Ne girdi? Ne jauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Čia ir Los Bičios su Hang Up Point 2, iškart po trumpų žinių su kvestiniais svečiais Adrian Quesada, Sin Cane. Naujame Los Bičios albume bus labai daug vardų, bičiulių, gerų bičiulių, su kuriais na, tikrai draugiškai santykiai, tikrai daug vardų išgirsite, o čia Saulės akiniai iš Fris toliau. Aš šiandien Saulės akinių dar tikrai gali prireikti, kūrinys aktualus. Dar šiek tiek muzikos pagrosiu. Baigintis pirmąją atmerkę iki valandą, kviesiu pasiklausyti ir sporto naujienų apžvalgos.

All of Dreyer čia su Plastic Camellia baigia skambėti LRT opus eteryje 13 minučių iki 8. Dabar ir šiek tiek sporto atmerka akis programoje. Dviguba Eurolygos savaitė. Kauno Žalgirio krepšininkai pradėjo nesėkmę prieš praėjusio sezono čempionus. Net Kaune laukia dar vienas sausakimšas Eurolygos vakaras ir milžiniško žiotažo sulaukė Šakilo Nilo vizitas. Legendinis NBA krepšininkas draugė su kita legenda Arvidu Saboniu bei visa Žalgirio arena skanduotėmis pasitiko prie Olympiakos krepšininkus. Dar per apšilimo Nilas prie Graikijos klubo polėjo 12 metų NBA praleido su Evano Fournier. Šiltai apkabino, amerikietis tuo metu dar negalėjo tarti, kad būtent naudingiausias praėjusio sezono Eurolygos finalo ketvirto žaidėjas ir taps tuo, kuris svarbiausiu metu nulems rungtynių baigti. Du Fournier tritiški paskutinėmis rungtynių minutėmis Eurolygos čempionams suteikė nedidelę persvarą, trapią Olympiakos pergalę 93-91. Prancūzas įtvirtino baudos metimo Fournier su 19 taškų buvo rezultatyviausias svečių gretose, pasak Žalgirio stratego Tomo Masiulio, kauniečiai nesubirėjo net ir likę be dviejų kūrėjų aikštėje pagrindinio žaidėjo Nigelo Williamso Gosso ir Sabino Lee. Tikrai buvo neramu, kaip atrodysime, nėra lengva žaisti be dviejų tokių žaidėjų, bet komanda atlaikė, kovojo iki pabaigos, rungtynių baigtis sprendėsi paskutinėmis sekundėmis, manau, davėme gerą kovą, sakė Masiulis. Jis išskyrė nesėkmę lėmusias klaidas, jo teigimu nedidelė susikaupimo stoka prieš Eurolygos čempionus kainavo pergalę. Tuo metu varžovų treneris Jorgas Bardzokas pripažino, žaisti Kaune visuomet sunku. Graikas įsitikinęs, Žalgiris šiemet subūrė itin konkurencingą sudėtį. Manau, Žalgiris labai stiprus pretendentas kovoje dėl vietos atkrintamosiose. Girdėjau, kad šiemet klubas turi didžiausią biudžetą per visą istoriją, komandoje taip pat daug talento. Prie ir taip geros sudėties jie dar pridėjo Joną Valančiūną. Žalgiris turi gerų metikų, taškų rinkėjų, dar yra Ąžuolas Tubelis ir kiti. Nematau jokių silpnų vietų šioje komandoje, tik tai, kad sezono pabaigoje Žalgiris kovos dėl patikimo į atkrintamąsias, teigia Bardzokas. Tris tolimus metimus ketvirtajame kėlinyje pataikęs Sterlingas Braunas Žalgiriui surinko 20 taškų, puolime jam puikiai talkino Ąžuolas Tubelis, pasižymėjęs 19 taškų ir 7 sugriebtais kamuoliais. Šakilo Nilo pagyrų sulaukęs Tubelis vakar buvo kuklus rūbinėje, pripažino daugiau nei 90 praleistų taškų, rodo spragas gynyboje. O naudingiausias pirmųjų Žalgirio rungtynių žaidėjas Jonas Valančiūnas pelnė 11 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir išskirstė 7 rezultatyvius perdavimus. Nors 34 Valančiūną nustebinti sunku, antradienį vakarą Aukštaūgis pirmą kartą patyrė tokį jausmą Žalgirio arenai. Jautėsi, kad žaidėme su čempionais, žaidžia tikrai protingai ir gerai, sakė Valančiūnas, tačiau galėjome kabintis, turėjome progų laimėti, šiek tiek klaidelių, šiek tiek nesujudėjimo, dėl to ir minus 2 taškai, bet atmosfera tai kažkas nerealaus, nemeluosiu, vienas iš pirmųjų kartų, kai tokioje žaidžiu rūbinėje, kalbėjo Jonas Valančiūnas. Nuo kitas rungtynės Eurolygoje Žalgiris žais rytoj išvykoje su Paryžiaus klubu. Paryžiaus krepšininkai vakar 79-92 nusileido Belgrado Partizanui ir patyrė antrą nesėkmę. Tuo metu Turkijoje vyko Eurolygos dvikova su nemažai lietuviškų akcentų. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas ir Igno Sergiūno atstovaujamas Stambulo Fenerbahčės klubas 176 nukovė Müncheno Bayerną su Roku Jokubaičiu. Jokubaitis pralaimėjusiems per 19 minučių surinko 12 taškų. Sergiūnas prie pergalės nugalėtų gretose per 17 minučių pasižymėjo 9 taškais ir 5 rezultatyviais perdavimais. Tadas Dekerskis surinkė puikų pasirodymą, tačiau lietuvių atstovaujama Vitorijos Baskonija 88-111 neprilygo Valencijai. Dekerskis Baskų klubai surinko 16 taškų. Ispanijos klubų nesėkmės. Barcelona 87-94 nusileido Dubajui, tuo metu Madrido Realas neatsilaikė prieš Stambulo Anadolu Efes 84-94. Na ir UEFA tautų lyga, futbolas be abejo, antradienio vakar tęsėsi tautų lygos kovos A diviziono trečiojo grupėje, pergalės iškovojo Ispanija ir Anglija. Sevilijoje vykusime susitikime planetos čempionai Ispanai 4-1 nugalėjo Kroatijos futbolininkus, tuo metu Anglijos rinktinė Prahoje 2-0 nugalėjo mažumoje likusius Čekijos futbolininkus. Štai tiek sporto, dar daugiau visko ir interviu iš Eurolygos po Eurolygos rungtynių Žalgirio arenoje naujienų portale LRT.

Dum dum.

LRT Opus. Opus. Akis. LRT Opus.

Kūrinys iš niujorkiečio Visis Lori Lay, Oh No, Now My, vienas šios savaitės mano rytų palydovų, tikrai labai dažnai jį groju, kelios minutės prabėgo po aštuntos, šiuo darbu ir antroji atmerka iki programos valanda prasidėjo apie orus, dabar papasakosiu kiek išsamiau, beje sinoptikai sakė, kad Vilniuje neris, bet jau palijo, bet savaitė išliks šilta, tiesa naktimis jau pasirodys rudeninės šalnos, šiandien šalyje bus rami ir sausesnė diena, šalyje išliks anticiklonas, kuris artimiausiamis paromis laikysis virš Lietuvos, todėl bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje debesis retės, pasirodys daugiau saulės, vėjas silpnas, o dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos, ketvirtadienį didesnių orų pokyčių nenumatoma, žemesnio lietaus taip pat neturėtų būti, silpnas vėjas, tiesa, naktį ryto valandomis vietomis formuosis rūkas, artimiausia naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Ateinančiomis paromis orai išliks panašus, tačiau nuo penktadienio naktimis temperatūra ims kristi, dirboje pasirodys rudeninės šalnos penktadienį dieną iki 21 laipsnio. Savaitgalis bus sausas, o temperatūra reikšmingai nesikeis. Dar išsamiau ir dar daugiau visko apie orus naujienų portale LRT. LT tęsime, atmerk akis, paklausom dar šiek tiek muzikos.

Jau kuris laikas negrojau nieko iš Cardiacs kolektyvo, čia jų Wallop darbas baigė skambėti 12 minučių po 8, o čia ir kūrinys, kurio nespėjau sugroti pirmojo atmerkakis valandos pabaigoje, pirmosios valandos pabaigoje, Falls, manau, kad ir skambėsio atpažįstama šios grupės mėgėjams, 2001, gero klausimuose.

Opus. Tavo miesto radijas. Tough time now.

Elliot Skinner, Don't Be a Runner, čia baigia skambėti LRT opus eteryje, šiek tiek regio dabo pridėsiu. 1988 metais pasirodė legendinio King Jammy produsuotas albumas Jump and Spread Out, čia kalbu apie Johnny P albumą, ištrauką iš jo tuoj pagrosiu. Ko gero tai bus mix-up, taip, mix-up. Pats albumas atspindi Johnny P. karjeros viršūnę dance hall žanrė, vienu iš įtakingiausių šio žanro laikotarpių. Pats albumas yra perleistas VP Records, New York'iečių VP Records, proga prisiminti legendinį skambesį. Visai netrukus įpusėsim ir antrąją atmerkę, kis valandą, tuoj kviesiu klausytis ir naujausių LRT OP.

0: Opus.
1: Rusija naktį surengė dar vieną smūgį balistinėmis raketomis virtinę prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Keliose Kijevo rajonuose kilo gaisrų, įvykių vietose dirba gelbėjimo tarnybos. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę nuo rugpjūčio. Miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėja ir dieninių atakų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų būti pasiruošusi ir nuolatiniam Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg per vizitą Briuselyje, jis pareiškė, kad jei Vašingtonas tam pritartų, Lietuva galėtų padengti ir šio dislokavimo išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, jis rugsėjį šį klausimą aptarė su Lietuvoje apsilankiusiu Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Spalio pabaigoje į šalį atvyks du Jungtinių valstijų kariuomenės batalionai, maždaug 1000 karių. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. NATO Liepos mėnesį nusprendė Baltijos šalyse vykdomo oro policijos misiją keisti oro gynybos. Esminis pokytis – galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojo pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalį. Prašymus reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovį, jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios iki kitų metų pabaigos. Vilniuje šiandien rengiama žmonių turinčių intelekto negalią eisina vilties žygis. Nuo vyriausybės iki Seimo žygiuosiantis dalyviai sieks atkreipti dėmesį į tokią negalią turinčių žmonių teisę savarankiškai priimti sprendimus ir rinktis kaip gyventi. Akcijos organizatoriai pabrėžia, kad tam būtina užtikrinti reikalingą pagalbą ir sudaryti sąlygas kuo didesniam savarankiškumui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovai sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai pareigojantis. Sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos. Jungtinės valstijos šiandien oficialiai galutinai pasitraukė iš Irako. Susitarimas dėl likusių 1,5 tūkstančio amerikiečių karių išvedimų iš Irako pasiektas dar prieš 2 metus valdant Joe Bidenui. Pasitraukimas žymi daugiau nei 20 mečius trukusio Jungtinių valstijų pajėgų buvimo Irake pabaiga. Ir apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota, be žemesnio lietaus, temperatūra įdienojo sieks apie 17-21 laipsnį šilumos. Sostinėje taip pat be didesnio lietaus bus apie 18-20 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
0: LRT Opus. Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesės sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt

toks nerealus kolektyvas iš Belfasto, Airijos, Robo Cobra Quartet, Šiaurės Airijos, tiesa, 8 valandos ir 42 minutės, dar šiek tiek muzikos, čia turiu Hot 8 Brass Band, Big Tuba, tada sugrįšiu ir su verslo pranešimais.

šiek tiek tokio gražaus, puikaus gyvo skambesio. Čia Hot 8 Brass Band ir Big Tuba. Dar kartelį 8 valandos 46 minutės. Tęsime atmerkę akis per LRT Opus ir apie verslo įvykius. Kaip per musulmonų pamaldos Kaune susirinko baikeriai su kiaulės galva ir triukšmingai šūkiais, o policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstimo. Lietuva susidūrė su klausimu, kurio ilgai vengia, ar valstybė iš tiesų tinkamai valdo migraciją. Dabartinės vyriausybės atsakymas nedviprasmiškas. Sistema buvo pernelyg atvira, per mažai kontroliuojama ir nepakankamai selektyvi, todėl dabar ji bus keičiama. Verslas nuogastauja, kad pernelyg griežtas darbo migrantų ribojimas gali sukelti rimtų ekonominių pasekmių. Verslo žinios taip pat apie tai, kad stabilizavėsi Jungtinių valstijų obligacijų pajamingumai, trečiadienį paskatino Azijos biržų augimą, tikimasi, kad ir pagrindiniai Europos akcijų indeksai kils. Tarp atskirų bendrovių išsiskiria technologijų konglomerato SoftBank akcijų brangimas. Dar apie tai, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Baltuosiuose rūmuose dirbtinio intelekto reguliavimo aptarti susirinkę technologijų įmonių vadovai pasirašė morališkai saistantį įsipareigojimą sukurti tinkamą sparčiai besivystančios technologijos apsaugos priemonės. Ir dar apie Trumpą, Jungtinių valstijų vadovui priklausančiose investicinėse sąskaitose nuo jo antrosios kadencijos pradžios atlikta beveik 28 700 vertybinių popierių sandorių, daugiau nei per tą laiką deklaravo visi Jungtinių valstijų kongreso nariai kartu. Verslo žinios yra apie tai, kad kruizinių laivų interjero įmonė Aros Marin siekiant iki 30 metų tapti pirmų pasirinkimų kruizų operatoriams visame pasaulyje, keičia verslo modelį, o verslo savininkas traukiasi iš tiesioginio vadovavimo. Ir dar žinutė apie tai, kad spalio 3 minint 36-asias Vokietijos suvienijimo metinės, turto pasiskirstimo skirtumai tarp rytų ir vakarų tebėra milžiniški. Vokietijos federalinės statistikos tarnybos duomenimis vien 2025 metais vakarų Vokietijos federaliniam žemėms teko 95% visos mokesčių tikslais.

apskaitytų paveldėjimų ir dovanojimo būdu perduotų turto vertės. LRT LT verslas apie tai, kad Lietuva su Europos komisija tarėsi apie galimybę kitąmet nedidinti degalų apmokestinimo, bandys pristabdyti anksčiau suplanuotą anglies dvideginio mokesčio kelimą. Susiderėti ketinama taip, kad netektų grąžinti jau gautų europinių milijonų. Nuo pigus ir prastos kokybės gaminiai iš Kinijos šiandien yra viena didžiausių grėsmių Europai, sako Lenkijos plėtros ir technologijų ministro pavaduotojas Michalas Jarosas. Be to jis ragina mažinti priklausomybę nuo Azijoje pagamintų puslaidininkių. Ir dar iš LRT apie tai, kad Europa žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis, saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Latvijos saugykla, kur dujas kaupia ir Lietuva, pustuštė. Ekspertai sako, kad Lietuva ten laiko sistemos saugumui ir buitiniams vartotojams reikalinga kiekį dujų, o net ir šaltą žiemą užteks suskystintųjų gamtinių dujų terminalo. O paskutinė žinutė apie tai, kad kyšį davusi įmonė dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis, rodo naujausias specialių tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Ir tiek versle šiandien, lieka 11 minučių iki 9.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Garbanotas ir iš naujo daina, kurią dar rugsėjo 3-ąją, praėjusių metų rugsėjo 3-ąją išleido šis puikus kolektyvas, daina, kuri pateko ir į būsimą albumą, vieta ir laikas nesvarbu, ir užsimerkę susitiksim, sakau būsimą, nes pats albumas pasirodo tik kitą savaitę, bet LRT Opus savaitės albume jis nugalė šią savaitę iš ankstinės premjeros, iš ankstinės perklausos. Labai džiaugiuosi, kad mes turime tokį atlikėjų pasitikėjimą ir galime jį jums taip pat ištransliuoti. Garbanotas, vieta ir laikas nesvarbu, ir užsimerkę susitiksim, 7-asis grupės albumas, ankstesnis vadinasi Neklystų kūnas dangaus. Naujo albumo sudaro 9 dainos, galima sakyti 9 istorijos, grupė jį apibūdina kaip praeities ir dabarties susitikimą. Kai kurios dainos atkeliavo iš ankstesnių laikotarpių, kai kurios susibaigė, baigėsi arba atsirado tik dabar. Albumas išskirtinai susijęs su Vilniumi, Mantas Joneikis jį apibūdina kaip namuose Vilniaus pakraštyje užaugintą muziką, o Šarūnas kalba apie žmonės gyvenančius po Vilniaus barokiniu dangumi. Tai ne tiek albumas apie Vilnių, kiek albumas, kuriame miesto aplinka tampa gyvenimo istorijų fonu. Įrašų procesas šį kartą buvo labai svarbus. Grupė iš pradžių bandė dirbti profesionaliose studijose, kaip jie sakė, su mūsų pažįstamais prodiuseriais guru, tačiau galiausiai liko namų palėpė, kur jų pačių vertinimo albumas suskambo artimiau tam, ko tuo metu norėjosi. Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim, nėra naujai sugalvotas sakinys. Šarūnas Joneikis aiškina, kad tai Manto sugalvotas akronimas, kurį grupė jau buvo užrašiusi ant 2017 metų albumo Room for You viršelio. Vėliau ši frazė įvairiomis formomis keliavo per kitus grupės leidinius. Vėliau Šarūnas pradėjo ją niuniuoti kaip melodiją, iš jos atsirado daina, iš dainos išaugo ir visas albumas. Jo galėsite pasiklausyti gyvai lapkričio 5, 6, 7 dienomis. Garbanotas tokį trigubą koncertinį vakarėlį surengs, savo albumo pristatymo vakarėlį surengs erdvėje Sodas 2123. Beje, Garbanotas šiandien į Ramūno Zilinio Be Filtro užsuks pakalbėti, tai dar daugiau visko tikrai ten sužinosite. Čia toliau Ty Segall turime grojaraštį ir Glass.

Klausotės LRT Opus Radio All Your Life iš Still Woozy. Čia baigia skambėti, atmerka iki programoje. Joje turiu ir naujos muzikos, tik vakar pasirodė Brightono kolektyvo Lime Garden naujas singlas Moving Target. Nepaisant to, kad dar balandžio pabaigoje grupė išleido savo antrąjį studijinį albumą Maybe Not Tonight. Pats kūrinys, pasak grupės lyderės Chloe Howard, apibūdina įsimylėjimo jausmo, žinant, kad santykiai nepasiseks, o muzikinėme klipe grupės narės įsikūnė fiktyvių avialinių skrydžių palydoves. Kūrinį prodiusavo Charlie Andrew, o pati daina pasirodo prieš didelį grupės koncertinį turą. Naujiena iš Lime Garden ir Moving Target.

Gražios elektronikos šiandien turime tikrai labai daug. NMD čia vienas tokių pavyzdžių, Glass Casket baigia skambėti. Tuo įpusėsime ir paskutinę atmerką iki valandą su Inana ir Single Life, tada ir naujausios LRT opus trumpose žinios.

person I always wanted to be. But then something happened.

Pietų Korėjos nacionalinė žvalgybos tarnyba teigia, kad Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis per kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje galėjo sąmoningai atskleisti informaciją apie šaliai perduotus karo belaisvius iš Šiaurės Korėjos. Ukrainos prezidentas pridūrė, kad esą nebuvo paprasta juos sugauti gyvus. Reaguodamas į tai, Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myunas pareiškė, kad Zelenskis esą sulaužė susitarimą išlaikyti šią informaciją paslaptyje. Kaip teigia Pietų Korėjos žvalgyba, Zelenskis galėjo siekti sustiprinti šalies visuomenės paramą skirti Ukrainai ginkluotės. Visgi, pasak kai kurių apžvalgininkų, tai gali šias pastangas tik apsunkinti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų būti pasiruošusi ir nuolatiniam Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg per vizitą Briuselyje, jis pareiškė, kad jei Vašingtonas tam pritartų, Lietuva galėtų padengti ir šio dislokavimo išlaidas. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalį. Prašymus reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios iki kitų metų pabaigos. Kyšį davus įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8% iki 2%, tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduoto jokiomis aplinkybėmis. Tai rodo naujausias specialių tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausiai rizikų verslas įžvelgia savivaldybių procedūros ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Vilniuje šiandien rengiama žmonių turinčių intelekto negalią eisena Vilties žygis. Nuo vyriausybės iki Seimo žygiuosintis dalyviai sieks atkreipti dėmesį į tokią negalią turinčių žmonių teisę savarankiškai priimti sprendimus ir rinktis kaip gyventi. Norvegijos parlamente prasideda 2 dienas truksintis klausimai dėl aukšto rango politikų ryšių su už lytinius nusikaltimus nuteistu Jeffrey Epsteinu. Šiandien liudys ir Norvegijos premjeras. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovai sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis. Sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos. Ir apie oro šiandien bus nepastebiai debesuota, be žemesnio lietaus, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat be žemesnio lietaus bus apie 18-20 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 9.

0: verta būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Jeigu mėgstate Underworld, Born Sleepy, tai tikiu, kad visų garsų klausėtės ir šio kūrinio Adult DVD Rolling Face. 20 minučių lieka iki 10 valandos. Dar vieną naujieną čia jums turiu. XRK Domal, taip vadinasi bendras DJ Sam Futura ir Baile Funk Kakeko kūrinys. Jis yra įtrauktas į antrąjį DJ Sam Futuro albumą, Lombra. Kūrinys apjungia pagrindinę elektroninę produkciją su Brazilijos Baile Funk ritmais ir eksperimentiniais garsiais. Abu kurie atstovauja eksperimentiniai pogrindiniai Baile Funk kultūrai. DJ Sam Futuro yra iš Brazilijos, tačiau šiuo metu gyvena Porto mieste, o Baile Funk Kakeko, tai yra Tokijo įsikūrusi DJ ir producerė, tikrasis jos pseudonimas DJ No No No, yra viena ryškiausių figūrų populiarinančių Brazilijos funko kultūrą Azijoje. Štai toks susivienimas ir tikrai nuostabus įrašas XRK Domal. Gero klausymosi.

Jeigu mėgstate house, soulful house, tai valandos pabaiga išskirtinai jums sudėliota. Čia Nicola Conte, Into the Light of Love. Baigia skambėti 8 minutės iki 10 ir viskas atmerka, kad jis muzikinė programa visiškai priartėjo prie pabaigos. Dėkuoju, kad klausėte šias kelias valandas. Aš Marius atsisveikinu, sutinkam ryt 7 čia ir naujienos. Po 15 metų pertraukos Ryralio DJs grįžta su nauju kūriniu Turn the Light Down. Rytoj kartu su Šarūnu Karaliumi iš Ryralio DJs ir šnektelisim truputėlį apie visą muzikinę veiklą, apie vinilą, specialiai melomanams išleistą The Best of Ryralio DJs, į kurį sugulė 25 metai muzikinės Ryralio DJs veiklos. Baigiantis valandą dar ir James Bangura su Jack Sermon kūriniu. Tai tiek šiandien, iki ryto.

Beveik 4 minutės po 10, labas rytas turiu visiems, kurie laiką, nesvarbu ar nuo pat ankstyvo ryto, ar tik dabar prisijungiate, leidžiate su LRT Opus, čia Kamilė, prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas, pasitinkame paskutinį.

Vilniuje rugsėjo dieną, kažkoks pokytis galbūt įvyks ir oruose teks su tuo susitaikyti, nors bent jau labai gražu, kad gelsva visur ir tikrai dabina gatves bekrentantys lapai. Kokiegi tie orai bus, mes dar tikrai turėsime laiko aptarti ir pasidomėti kiekvienos valandos viduryje trumpose žinios ir būtent informacija apie besikeičiančius orus, o visa kita tai yra be abejonės skirta muzikai ir jos tikrai bus gausu, gausu ir naujos, gausu grįžusių vardų, taip pat ir naujų bus nemažai, dėl to aš labai džiaugiuosi, vis laikas smagu yra paskaityti istorijas, kaip gimsta kūriniai, aš tikiuosi, kad jums smagu yra juos išgirsti, mes štai pradėjome čia su Telehealth Sietle susibūrusi grupė, kuri sudaryta yra iš buvusio architekto Alexander Attitude ir vokalistas Kendra Cox, kūryba jų, na, tokį labai disonansą, sakyčiau, nagrinėja, bandant išgyventi tokioje kapitalistinėje visuomenėje, kurią jie ir pašiepia tuo pačiu metu ir na, pripažįsta, kad jie ir gyvena ir niekaip kitaip nesigauna. Štai gegužė išleistas jų antrasis studijinis albumas, be to ir leidykloje Pop Records jų debiutas, vadinasi šis albumas Green World Image, apibūdintas kaip gyvenimo būdo garso takelis griūvančioms įsitikinimų sistemoms. Būtent tokią temą viso albumo ir vainikuoja finalinis kūrinys, kurį mes ką tik išgirdome, Living, Laughing, Loving, Trying. Tokia, na, perrašyta frazė, gerai žinoma, Live, Laugh, Love, ir daug čia visokių yra paminėta mums atpažįstamų ir interneto memų, ir kažkokių tai jų kritikų šitos grupės frazių. Neretai jie tai mėgsta panaudoti ir netgi čia yra užsiminę būtent šitame šios dienos tekste apie perskaitytus internete palyginimus su kitomis grupėmis. Žodžiu, tikrai įkvėpimo randa, iš kur ieškoti šis kolektyvas. O mes dar pajudėkim toliau su amerikiečiais alternatyviojo roko legendomis, vadinamais Dinosaur Jr. Dar 84 metais susibūrė, laikomi vieni svarbiausio tokio triukšmingo, melodingo ir melancholiško gitarinio roko pradininkų, kurie didžiulę įtaką padarė 10-ojo dešimtmečio grunge bangai ir tokioms grupėms kaip My Bloody Valentine ir ta pati Nirvana. Trijulė po kelių albumų originalioji trijulė išsiskirstė, bet 2005 metais tas originalus sąstatas vėl susivienijo ir nuo to laiko jau yra išleidę 6 studijinius albumus, naujausias jų, tai rugpjūčio 28 dieną pasirodęs They're Near, rašytas per maždaug metus tokiamis trumpomis, bet labai intensyviomis sesijomis grupės gimtajame Amherste, mieste Massachusetts valstijoje, tokioje studijoje pavadinimo Biscuitine Studio, ir čia praktiškai viską atlieka būtent ta pagrindinė trijulė, Jay Massis, Lou Barlow ir Murph, bet dar keliose kūriniuose prisideda ir pianistas, vargonėlininkas, taip norėčiau sakyti, nes ne vargonininkas, bet Ken Mori. Ir čia mes girdėsime antrąjį albumo singlą Blowing Up, vienas iš dviejų, kuriuose būtent sudainavęs yra Lou Barlow, atliekantis tiek vokalisto, tiek bosinės gitaros partijas. Daug apie dabartinį politinį klimatą čia kalbama, apie socialinių tinklų provokatorius ir visokias destruktyvias visuomenės nuotaikas. Paliksiu jums pasiklausyti Dinosaur Jr. Blowing Up.

Vienas įtakingiausių ir bene kūrybiškiausių Danijos elektroninės muzikos prodiuserių ir kompozitorių Trenti Molle čia ką tik nuskambėjo kartu su Danijos alternatyviojo roko grupės Mew lyderiu ir vokalistu Jonas Bjer, kūrinys pavadinimu Terrified, net visai neprisaniausiai išleistas, jų toks nuotolinis bendradarbiavimo vaisius ir tikrai kiek teko girdėti ne vienas ir ne paskutinis, o mes to tarpu judėsim toliau su Marabou State, iš Didžiosios Britanijos, puikiai pažįstamas jums, manau, muzikos prodiuserių duetas. Jį 2011-aisiais įkūrė Chris Davids ir Liam Ivory. Grupė tikrai plataus tarptautinio pripažinimo yra pelnę už labai tokią kinematografišką, emocingą muziką ir jų kūrinys All I Need, bendradarbiaujant kartu su Adriana Triana, muzikantė, kuri tikrai neretai skamba šalia kitų garsių vardų, jos vokalas yra neretai pasiskolinamas ir tikrai labai mėgstamas, ypatingai elektroninės muzikos kūrėjų. Vėliau perinterpretuota šitas kūrinys ir Tom Sibley, būtent mes ir pasiklausysime jo remixo, bet įtrauktas jis originalus kūrinys buvo į praeitų metų Marabou State albumą Hallucinating Love, o šita nauja remixo versija išleista šiais metais rugpjūčio pabaigoje per Ninja Tune kaip išplėstinio albumo Hallucinating Love Deluxe dalis. Ir čia iš tikrųjų ne vienintelis remixas būtent šito kūrinio nugulęs, kiek teko pasidomėti, šitas kūrinys interpretuojamas, perinterpretuojamas netgi 4 kartus, bet Tom Sibley versijos savo požiūrį į kūrinį pateikė dar ir Cassian, United Freedom Collective ir Shire T, o štai patys Marabou State minėjo, kad šituo leidimu visų deluxe norėjo užbaigti tą Hallucinating Love etapą ir kartu parodyti, kiek skirtingų krypčių gali įgauti tą pati muzikinę medžiagą. Gerą klausimą.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10 valandų 32 minutės, kviečiu klausytis žinių. Vilniuje šią valandą rengiama intelekto negalę turinčių žmonių eisena Vilties žygis. Žygiu nuo vyriausybės iki Seimo siekiama atkreipti dėmesį į tokią negalę turinčių žmonių teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Po eisenos Seime vyks konferencija, kurioje bus aptariama, kaip tai užtikrinti praktikoje. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Undzėnienė sako, kad valstybė ne iki galo padeda šeimoms, kuriuose gyvena intelekto negalę turintys žmonės ir kurios prisima didžiąją dalį globos ir priežiūros. Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus įšaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, uždrausti sandoriai su kai kuriomis įmonėmis. Kaip praneša Jungtinių valstijų iždo departamentas, sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Honkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekia ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Tai jau ne pirmas kartas pastaruoju laikotarpiu, kai Jungtinės valstijos imasi veiksmų prieš Irano rėmėjus. Norvegijos parlamente prasideda 2 dienas truksantys klausimai dėl aukšto rango politikų ryšių su už lytinius nusikaltimus nuteistu Jeffrey Epstein. Šiandien liudys ir Norvegijos premjeras. Dėmesys nukrypo ir į užsienio reikalų ministeriją, paaiškėjus, kad su Epstein ryšius palaikė ir garsus pareigūnai. Vieni jų diplomatų pora, įtariama be kita ko iš jo gavusi paskolą, jų 2 vaikams testamente Epstein paliko 10 milijonų dolerių. Diplomatai tyriami dėl galimos korupcijos. Paviešinti dokumentai atskleidė ir buvusio užsienio reikalų ministro bei Pasaulio ekonomikos forumo vadovo saitų su Epstein. Nustatyta, kad jų bendravimas buvo daug artimesnis, nei pats politikas pripažino anksčiau. Šiandien prasidedančiuose klausimuose Norvegijos parlamento komitetas apklaus dabartinį užsienio reikalų ministrą ir visus jo pirmtakus nuo 2005-ųjų, įskaitant Jonas Garstiore, kuris vėliau tapo premjeru. Posėdžiuose bus nagrinėjami Norvegijos atstovų ryšiai su Epstein ir klausimai susiję su šalies valstybinių institucijų veiksmais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovai sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis, sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos. Apie tai jis kalba visuomeniai vis daugiau diskutuojant apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus. Pastarosiomis savaitėmis atskleisti keli atvejai, kai stambių kompanijų kurti dirbtinio intelekto agentai savavališkai įsilaužė į kelių išorės organizacijų ar valstybių sistemas. Be kita ko, dalis kritikų kalba ir apie neigiamą dirbtinio intelekto poveikį darbo rinkai, aplinkai, privatumui bei skaidrumui. Ir trumpai apie orus, šiandien nepastoviai debesuota, be didesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių, nestiprus, temperatūras vyruos tarp 17 ir 21 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 35 minutės.
0: LRT Opus.

0: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
1: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
0: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Čia Red ką tik nuskambėjo kūrinys Džioga, tikiu, kad prajudino šiek tiek kaulelius, o mes tuo tarpu po trupučiu kartėjame prie pirmosios valandos pabaigos. Netrukus čia keisis skambesys, judėsim atgal į europietišką skambesį. Reperis ir aktorius iš Manchesterio, čia netrukus skambės Bugsy Malone, laikomas vienu svarbiausių artistų, kurie padėjo grime ir apskritai Jungtinės karalystės repo skambesį išsiplėsti gerokai už Londono, už Manchesterio, už apskritai Jungtinės karalystės ribų. Jo kūryba išsiskiria tuo, kad jis tikrai turi tokį labai tvirtą vokalinį pateikimą, labai stiprią naratyvinę kryptį. Tekstai be bejonės reflektuoja ir jo paties gyvenimą Manchesteryje ir socialinius iššūkius, kurios patiria žmonės, asmeninės patirtys, visuomeninės patirtys. Kūrinys Late Night in the 0161 čia netrukus skambės dar 2016 metais išleistas kaip dalis jo mini albumo Facing Time ir tapęs vienu ryškiausių ankstyvosios jo karjeros momentų, kuris reikšmingai prisidėjo prie jo kaip Manchesterio grime scenos lyderio įtvirtinimo centre. Be bejonės, to paties miesto gatvės, jo išgyvenimai, kasdienės realijos, pertikimas pirmuoju asmeniu ir tas 0161, ne tik tai geografinis, bet ir kultūrinis ženklas tapęs būtent šio kūrėjo kūryboje. Dažnai laikomas šitas kūrinys vienu iš tų ankstyvųjų Manchesterio himnų, netgi formuojant apskritai platesnį miesto identitetą Jungtinės karalystės hip-hopo kontekste. Gero klausimo.
1: LRT Tavo miesto radijas. Yo, Bugsy Malone, you know, watch this.

Šiek tiek daugiau nei 4 minutės po 11 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Primenu, jog čia laida Dienos pulsas ir aš, Kamilė, su jumis jau antrąją valandą, kurią mes pasitinkame kartu su Shearwater iš Austino, Teksaso valstijoje.

2001 metais suburtas kolektyvas dainų autoriaus ir vokalisto Jonathan Mayberg, kuris be kita ko yra profesionalus ornitologas, kuris dar ir turi geografijos magistro laipsnį. Ir nenuostabu, turbūt, kad šios grupės kūryboje tikrai persipina nemažai žmogaus vidinio pasaulio. Kartais, na, gamtos stebėjimų metaforose panardintų ir skambesys, na, tikrai evoliucionavo iš tokio visiškai akustiško, folkrokiško minimalizmo iki labai sluoksniuotų aranžuočių, kuriuose yra art roko potėpį, mes galime išgirsti ir elektronikos eksperimentų visokiausių. Šių Warrior dainos reikalauja įsiklausimo ir, na, tikrai trapus tie instrumentų virpesiai gali staiga imti ir netikėtai peraugti į labai stipres garsų bangas. Be abejonės, čia tas gražus emociškas labai ir vokalisto balsas prisideda, kaip ir kūrinyje More and More, kuris tapo vienu iš pirmųjų šių metų kolektyvo sugrįžimo ženklų, išleistas gegužės viduryje, kartu su Daydream Unbeliever, kitu kūriniu, pristatant po 4 metų darbo išleistą albumą The New World. O mes judam toliau su Los Bichos, Londone reziduojantis toks pankontinentinis moterų trijo. Jis sudaro australų ir turkų kilmės gitaristė Sara Petal, švedė bosistė Josephine Johnson ir britė būgnininkė Nick Rosho. Muzikos pasaulyje tikrai labai stipriai sužavėjo tokio energingų skambesių, pačios apibūdino jį kaip psichodelinę saulėtą kumbiją ir iš tikrųjų daug maišo tos Latino Amerikos kumbijos ritmų, surfroko, energijos psichodelikos, be abejonės ir turkiškos muzikos įtakos galime išgirsti. Čia girdėsite Hang Up Part 2, išleistas Liepos pabaigoje, tapęs pirmuoju naujo etapo kūriniu. Čia prisijungė dar ir prie jų Black Pumas, gitaristas ir produceris Adrian Quesada ir taip pat Sudano muzikantas reziduojantis Amerikoje Sinkane ir kūrinys tapo būsimo trečiojo grupės albumo Los Bichos and Friends Volume 1 pradžia. Pasiklausykim.

0: LRT Opus.
1: I can hear the floors creaking.

Čia ką tik nuskambėjo Orson Clays, vienas ryškiųjų naujosios kartos Belgijos džiazo scenos talentų, pianistas, kompozitorius, kilęs iš Gento miesto ir muzikoje labai besistengintis perženginėti įmanomas visas tradicinio džiazo ribas, kūryboje daug sustinka ir artimųjų rytų įtakų, hip-hopas, tokia apskritai urbanistinė kultūra ir labai svarbus jo įkvėpimo šaltiniai, kaip jis pats yra minėjęs. Tai yra Ambrose Akinmusir, Dafer Youssef ir Emmanuel Wilkins. Jis pasirašė beje prieš porą metų sutartį su Belgijos leidykla Steban Ultra, išleido mini albumą debiutinį Odyssey to Self ir na, tikrai ryškiai ten atskleidė savo kūrybinę kryptį. Čia mes girdėjome jo naujausią singlą šiais metais, visai beje neseniai rugsėjo 11 išleistas What a Night, kuriame svečiuojasi ir Los Angeles gyvenantis reperis I Am Omni. Kūrinys tapo vienu iš būsimo debiutinio pilnos apimties Orson Clays albumo Otello, kuris pasirodys jau visai netrukus spalio 9 dieną. Kol kas keliavom su Kerala Dust, I Remember You a Dancer.

Lietuva Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl sabotažo Estijoje ir tęsiamų atakų prieš Ukrainą. Užsienio reikalų ministerija nurodo, kad solidarizuodamasi su savo strateginė partnerė Estija, Lietuva griežtai pasmerkė šių metų rugpjūtį Taline įvykdytą sabotažo aktą, kai buvo tyčia padegtas Estijos gynybos įmonei priklausantis pastatas. Estijos institucijų duomenimis už šį išpuolį yra atsakinga Rusijos valstybė. Pabrėžiama, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryštingai reaguos į Rusijos vykdomas atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, įskaitant diversiją, sabotažą, kibernetinius ir kitokio pobūdžio išpuolius. Ukraina skelbia nuo vakar vakaro numušusi 5 Rusijos paleistas raketas ir daugiau nei 500 dronų. Naktį Maskva vėl atakavo sostinę Kyjivą. Mieste buvo girdima 14 sprogimų, keliose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, tarp jų vaikas, 5 gyventojai sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudytas

0: šaudamas bene kasdien, dažnai ir dieninių atakų. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad Kyjevo gyventojai įsibaiminę, nes jaučiasi nesaugus visą parą, bet kurioje miesto dalyje. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalį. Prašymus reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios iki kitų metų pabaigos. Kaip skelbta, per antrą pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio, iš kaupimo antrosios pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 116 tūkstančių arba 7% dalyvių. Per tris pirmus mėnesius pasitraukė apie 40% visų dalyvių. Antrojoje pakopoje toliau kaupia kiek daugiau nei 780 tūkstančių žmonių. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Tai šiandien oficialiai pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Postą Adomaitis perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, su kuriuo pasitraukė visas vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas. Ir apie orus šiandien nepastoviai debesuota, be didesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių, nestiprus, temperatūra svyruos tarp 17 ir 21 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk15 programėlėje.
2: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Žodžio niekada kišenėje neieškanti karalienė Jill Scott čia ką tik nuskambėjo. Kūrinys Sincerely Do taip lengvai paglostė mus besibaigiant antrajai valandai. Šiek tiek prajudins tuoj mus kitas kolektyvas Tortured Soul iš Bruklino kilusi grupė, kuri vadinama gyvo hauso muzikos šerdimi, kai kurių muzikos apžvalgininkų kuriantys gyvą, bet tuo pačiu šokiams puikiai pritaikyt elektroninę muziką be jokių iš anksto įrašytų elementų. Viskas vyksta vietoje ir laiku ir vienas svarbiausių kolektyvo kūrinių Fall in Love, kuris beje buvo įtrauktas ir jų debiutinį albumą Introducing Tortured Soul. Čia Tangerine remixas jūsų dėmesiui, kuris beje išpopuliarėjo ypatingai Japonijoje ir buvo įtrauktas ten net į specialią tokią kompiliaciją, skirtą būtent šiai valstybei, šiai šaliai, jos auditorijai, bet nugarsėjo ir nuėjo per visą pasaulį gero klausimo.

LRT Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Čia Kamilė ir laida Dienos Pulsas. Mes vėlgi klausysimės dar vieno kūrinio iš šio savaitės LRT Opus savaitės albumo, kuris labai labai ypatingai anksti skamba mūsų eteryje. Mat, 7-asis grupės Grabanotas albumas Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Oficialiai pasirodys tik kitą savaitę, bet mes turime tokį malonumą jį groti jau šią ir klausomės visose LRT Opus dieninėse laidose, kalbame apie jį daugiau beje papasakos ir patys grupės nariai šiandieną. 14 valandą atvykę pas Ramūną Zilnį į laidą Be filtro, taip kad nepraleiskite, bet kūrinys, na, užaugintas, kaip Mantas Joneikis pasidalijo namie Vilniaus pakraštyje, giedant gaidžiams, lojant šunims ir verkiant ar krikštojant vaikams. 9 istorijos šią nugulę, štai Šarukas pridūrė, kad pavadinimas būtent Manto sugalvotas, kurį jau 2017-aisiais ant albumo Room for You viršelio jie buvo parašę ir tęsė toliau tą tradiciją, beveik ant visų albumo viršelių galinių pusių. Šita eilutė yra užrašyta ir, na, panašu, kad sulaukė savo šlovės valandos, tapusi būtent šio albumo pavadinimu. Vienas iš kūrinių, čia jūsų dėmesio perlas.

0: Visiškai nebereikalo, čia ką tik nuskambėjo DJ Saga, Make Me Feel High, vis dar vat ieško aukštumų kažkaip tai Saga ir atsiduria norom, nenorom, aš nežinau, kažkaip tai vėl atgal čia pas mus LRT Opus studijoje, dėl ko mes labai labai džiaugiamės ir sveikinuosi, labas.
1: Labai diena, sveiki radio klausytojai, jau be ne trejata metų nesisveikinau iš šitos studijos, nors buvo keletas interviu, tačiau šiandien turime trumpą tokį laiką pakalbėti apie gražų labai įvykį įdomą, tai gal negaiškime, šalia manęs bei yra Borisas, jis lietuviškai nekalba, bet iki Boriso dar priartėsime.
0: Bet vis tiek, Boris, hi.
2: Hello.
0: I think guys also are aware of who you are and they know you and they see you and if you're not gonna talk today, that's also fine. We're all here for the same reason to papasakot žmonėms, norim šiandieną apie renginį, kuris labai jau tokį didelę sukaktį minės. Saga, tu pradėk pasakot, iš kur čia šitą idėją, kaip vadinasi šitas renginys ir kas ten kviečiami yra.
1: Iš tiesų istorija prasidėjo čia už lango, už sienos, kitaip sakant, toje studijoje, kur dūžiai buvo transliuojami 1995 metais. Tuomet buvo Lietuvos radio trečioji programa, jie labai taip tolerantiškai žiūrėjo į visokius alternatyvius galimus apsireiškimus radijoje ir man buvo pasiūlymas toksai atvažiuoti vesti šeštadieniais laidą. Aš turėjau 5 valandas, nuo 6 iki 11. Tai buvo beproto ilgas laikas, aš niekada nebuvau dirbęs radijoj, na, mokykloj mes tokį darėm, bet čia taip pat važiuoju, o. Na ir ką, ir su visu savo hardkoru, su techno, ten tilpo ir ambientas, ir didžiai miksai, ir didžiai laiškai, ir tiesiog laidos populiarumas buvo be galo didelis, nes mes labai didelę, na, tokią šviečiamą misiją vykdėme, sakau mes, nes aš nesusitvarkydavau su laiškais, tai Dūnios paklausiau, ar jis neturi pažįstamo Vilniuje, taip atsirado Evelina Kauklienė, vėliau tapusi Andriaus Kauklienė žmona. Ir mūsų sekretorė, Dūdžių sekretorė, tvarkydavo maišus laiškų ir mes turėjom su jais kažką daryti. Aš sugalvojau Dūdžių fanų klubą, o po kurio laiko sugalvojau tuos fanus surinkti į Klaipėdą, į Baltijetį, stovyklą, ir atvažiavo truputį daugiau žmonių, negu aš tikėjausi, reikėjo vežti keliais autobusais, privačiomis mašinomis. Tai taip užsimezgė toks labai, na, tas artimų žmonių fanų toksai kaip bendradarbiavimas. Ir antrasis Dūžių festivalis vyko Kaune, kai kauniečiai man parodė KTU, kuri, nu, salė, bet mane domino koridorių, aš jau žinau, kad čia galima sukviesti apie 2000 žmonių. Ir tais pačiais metais vėliau, spalio 19, čia buvo 96-ieji, į kablį atvykau, sakau, čia norėtume truputį daugiau negu 2000 žmonių. Mano šiaip specialybė masinių renginių režisūra yra, tai manęs tie dalykai negaisina, aš labai išvelgiau visur visas patalpas užpildyti, 5 salės ir važiuojant. Kablys nepatikėjo, tai buvo dėl to bėdų su patekimus, apsauga ir panašiai, tačiau reivas įvyko. Tai va šitą reivą būtent mes ir paminėsime, spalio 16.
0: Reiveris vienijo tuo met pavardyje, meilė tai kar tolerancija. O kaip yra dabar? Tie patys dalykai jungia ir tie patys dalykai kviečia į tokius renginius, kaip manai?
1: Na, aš daug metų išlieku aktyvus didžėjus, nors ir taip bandžiau lyg atsitraukti kartais nuo to, emigravau vieną kartą, kitą kartą, bet vis grįždau ir supratau, gal jau nebe mano amžiaus čia kategorijai bandyti emigruoti ir aš pradėjau groti juostomis, tos juostos užkabino žmonės ir jie vis nori, kad su jomis pagroti. Bet čia vargina mane tas didžiajimo visas reikalas, o renginiai. Dabar yra daug žmonių, kurie daro renginius ir aš labai tuom džiaugiuosi. Todėl po šito renginio norėčiau perduoti visiems estafetę, daryti laimingai, sėkmingai, kūrybingai ir su meilė muzikai. Aš nežinau, ar dar darysiu kokį didelį renginį. Tad čia bus Strokes Temple toks gimtadieninis renginys. Didelė šventė, atvykite ir pabūkite svečiais.
0: Taip, tai tam, kad jie atvyktų, tie žmonės, kuriuos mes kviečiam, jam reikia sužinoti, kur tai bus ir kada tai bus. Ir dar pakalbėkime apie tai, kad ten gros labai skirtinga muzika skirtingose erdvėse, ar ne?
1: Aš labai džiaugiuosi, kad penkis stage'us mums pavyko sukurti. Tai yra Techno Main Stage'as, Old School bus Alfa Bare, Broken Air Heart bus Red Cat'e ir visur pilna didžiai visi groja. Ten 12 valandų, šiaip nuo 8 iki 8. Visai trans bus kišenėje, Legion atvyksta iš Niderlandų. Ir va Chill Groove Stage, kur Boris Kulinovičius bus pirmas didžiai žmonės, kai ateis, ten į tą terasas kemelį. Loftė, tai Borisas auks plokštelės. O paskui gros tokia naujiena, gros Art of Hood, hip-hoperiui tokie aktyvus žmonės, kurie dabar labai įdomiai pateikė savo live, ten dainuoja keletas atlikėjų ir man labai įdomu, jie už tai, kad padės mums truputį su video produkcija, tai jie pasiprašė ten slotą, tai aš jiems leisiu ir pažiūrėjau. Ir dar tokių bus surprizų, ten galbūt darysime, vakar sugalvojom, sutikė žmonės, gal grafitį piešim gyvai, bet dar nepasitvirtinau, negaliu pasakyti. O visose salėse mane džiugina tai, kad prie senolių didžiųjų techno salėje, kaip Magija Bendlės gros, Jack Resmin daugėlis, Seven Tension, Mundisco, tai mano žinomi žmonės iš seniau, tačiau džiaugiuosi, kad užbukinom Valdeger. Šauni labai mergina, labai įdomi jos muzika, labai aštri muzika, sakyčiau, toks labai rimtas geras techno. Ir IP8, Valdimaras Cechanovič, tai Rana Hana, tai padaugėjo moterų, tai labai džiaugiuosi, man patinka moteriška energija užpulti.
0: Boris, what surprises are you going to give to the people who are... This is a very... Yra labai labai svarbi pozicija groti pirmam vakarėlyje, nes žmonės ateina ir tada nusprendžia, gerai pataikė ar negerai. This is a very important position for you to be the first one that people are going to see, hear. What are your thoughts on that? What are you preparing for this?
2: I'm eclectic, so I think we're gonna open different doors. We're gonna... I will really think about what I'm gonna play, but I'm always open-minded, so it won't be one genre, it will be open doors on the sides, just to open, to give a good appetite, skenos.
1: Iš tiesų mes su Borisu turime patirtį groti duetų, nes senesni didžiai žino, kad aš duetuose negrojus, nes juos ir skatindau, ir būdavo ten, vat, ir Benua iš buvusių prezidentų, ir daug didžiai būdavo pasiskirsti. Tai su Borisu mes grojame kelis bendrus vakarelius, kaip back to back skaitos, ir jis grojo truputį skirtingą muziką, bet kai aš užgrojau savo, nes mano senosios plokštelės daugumą dingo, tai aš tokių 2007 ir iki viršaus metų surinkęs tokią gražaus, tokio šiuolaikiškesnio techno ir su senom likusiamis pamaišau, toks labai išeina gražus setas, tai vas dogma pabėmės, grojom porą kartų. Ir ten praeitą savaitę sugrojom pirmą savo laivą privačiame renginyje, kur tik tai piano ir vokalas. Tai Borisas yra... Aš jį pamačiau, kai grojo bosus su skempais, o su Viktoru Dievaro manęs jie labai senas ryšys. Ir todėl, kai aš nusprendžiau prieš metus, kad Strokes Temple vyks loftė, priminiau jam tuos metus, nes jisai po to sekančiam festivalį Skrajutė darė ir mūsų draugysė šiaip su visa skempų sudėtimi, kol dar nebuvo skempai, labai senai tęsėsi. Ir mes darome savo muzikinę produkciją skemp studijai, Viktoras Leidžiu, ir ten Boriso studija šalia. Ir va po šito interviu važiuosim į repeticiją. Tai derinu tos du dalykus ir po reivo atsiduosiu muzikai labiau.
0: Kaip čia taip nutiko, kad loftas yra ta erdvė, štai atrodo prieš 30 metų vyko visai kito erdvė, kažkas tai, kažkokia tai matot, kažkokia sinergija tarp tų dviejų erdvių, kodėl loftas, ar ten tiesiog labai labai tokia, na, nežinau, gera atmosfera, ar kas yra tai, kad padiktuoja tokiam renginiui tokią lokaciją?
1: Na, 2018 metais mes net padarėme sėkmingą Techno Valentino. Ir nuo to laiko užsimėsgi mūsų tokia artimesnė draugystė ir per renginių prizmę, aš dažnai ten pagrodau ir lofto festivalį, ir Rybuose, kurie darydavo. Buvo laikas, kai Viktoras sakė, jokio techno loftė. Ir aš mačiau, kaip tekstailizmų darė ten pirmą techno vakarėlį ir jo, buvo, aha, jokio techno.
0: Jo, savi laikai turbūt diktuoja tą ciklinę kompoziciją, kaip aš mėgstu sakyti, niekada nesakyk niekada. Tai gerai, priminkim dar kartelį, kad Strokes Temple...
1: Spalio 16 loftė, nuo 8 vakaro iki 8 ryto. Turėsime greit iš mainstage'o kraustytis, nes užsieniečių grupė atvažiuoja 10 valandą. Na, bet mes jau pripratę. Ir Psytrance, Broken Heart, Old School, Techno ir Chill and Groove. Scenos laukia jūsų. Tikras toks reivas, galėsite migruoti, pasirinkti, kur norėsite būti. Kaip senais laikais ir viso visą tą laiką galėsite sveikinti vieni kitus, kad buvote liudininkais. Tas tam reivė buvo, tas tam galėsite. Veterano ložė dar tokį labai įdomų dalyką sugalvojo, jeigu pavyks įgyvendinti. Tai kam virš 40, nebijokit ateiti. Antram aukšte jūs po 10 bus veterano ložė.
0: Kur jau tikri pokalbiai vyks, aš kaip
1: supratau. Jo, ir iš ten išėjimas į old school sceną, į Alfa barą, tai labai taip sudėjo ir ten bariukas atskiras išėjimas į rūkyklą. Na, tokie subtilūs dalykai ir labai džiaugiuosi su Martinu Vaitkevičiumi, kad bendraujame, kad jisai apsiema pastatyminę dalį labai stipriai. Labai gerai tvarkosi Donatas iš transliacijos visą line-upą pirmą sudėjo. Ir labai visur įdomu. Ir Koldūno atvažiuoja senai nebuvęs. Jis anksčiau drum and bass grodavo Reivose atvažiavęs. Ministage aš jį statydavo. Tai vat, atvažiuoja po daug laiko ir jisai Olandijoje gyveno, kurį laiką dabar pasirodys čia. Na ir iš pradžių bus drum and bass, žodžiu, trys. Pasirodė We Broken Hard ir toliau hardcore'as.
0: Gerai, bus tikrai labai, man atrodo, kupinas toks, na, tikras 30-mečio paminėjimas. Žodžiu, visi susirinks, visa šeima, visa giminė ir klausysite skirtingų įtakų, tikiu, ir skirtingų laikotarpių. Spalio 16 dieną Vilniuje, Lofte, čia buvo DJ Saga.
1: Ir paiseroje galite ieškoti bilietų, kol dar nepabrango šiandien dar kelias valandas. Tai labai kviečiu žmonės, su didelė meilė pasilūjusiu iki.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Šeštadienį Vilniuje vykstant trims mitingams susijusiams su migracijos problemomis Lietuvoje policija žada užtikrinti saugumą. Iš pradžių savivaldybė renginius buvo suderinusi trijose skirtingose vietose – Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo, Vinco Kudirkos aikštėje ir jos prieigose. Tačiau vėliau vienas protestas, kurio organizatoriai pasisako už migraciją, iš Nepriklausomybės aikštės buvo perkeltas prie Kudirkos aikštės, kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienijimo protestas prieš imigraciją. Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupė vadovas Andžejus Dinikis sako, kad protesto organizatoriai informuoti apie reikalavimus, kurių turi laikytis. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, kad šeštadienį tvarką mitingų metu prižiūrės gausios policijos pajėgos. Tam numatyta per 230 pareigūnų, taip pat ir iš kitų Lietuvos miestų. Trys profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašūnienė. Pasak profsąjungų, pareigūnų kantrybė išseko mėnesių mėnesius girdint ministrės planus ir reiškiamo rūpesti pareigūnais, nors kaip teigiama kalėjimuose saugiau netapo, atlyginimai nekonkurencingi pareigūnų daugiau neatsirado. Profesinės sąjungos kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių, kad jis pasakytų ar pasitiki ministrė. Ministrė Rita Tamašūnienė nesutinka su profsąjungų kritika. Lietuvos gyventojai per antrąjį šių metų ketvirtį į sąskaitas bankuose įnešė beveik 2 milijardus eurų, skelbė Lietuvos bankas. Tai vienas didžiausių įnašų istorijoje. Pasak Centrinio banko, daugiausia tai lėmė gyventojų pasitraukimas iš antrosios pensijų pakopos. Iš viso gyventojai indėliais bankuose laiko beveik 29 milijardus eurų. Pirmojo pusmečio pabaigoje šalyje veikiančiuose bankuose iš viso buvo laikoma beveik 90 milijardų eurų indėlių. Prancūzijoje per moksleivių protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma jų nepilnamečiai. Informacija skelbė šalies vidaus reikalų ministerija, pridurdama, kad per susidūrimus sužeista 10 žmonių, įskaitant beveik 500 pareigūnų. Protestuojantys moksleiviai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų, daugiau mokytojų, kurių šalyje trūksta. LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė sako, kad visuomenė supranta, jog moksleiviai turi pagrindą protestuoti ir reikalauti pokyčių, tačiau nerimą kelia plintantis smurtas. Ir apie orus šiandien nepastoviai debesuota, bet didesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra tarp 17 ir 21 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, diena rytinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytojaus diena bus tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų LRT.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės.

0: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Sleep silent men. Don't chase me down the mouth.

to make the distance feel smaller.

0: Arlo Parks užimanti labai garbingą vietą mano grojarašiuose asmeniniuose. Čia ką tik nuskambėjo Two-Sided, jos kūrinio Oscar Farrell remixas. Originaliai kūrinio versija buvo dalis Ambiguous Desire albumo. Na, o dabar visai neseniai, vos prieš 14 dienų, pasirodė būtent šitas remixas, kuris tapo pirmuoju oficialiai pristatytų būsimos išplėstinės albumo versijos kūriniu. Ir na, toks posūkis į labiau šokio elektroninę muziką iš Arlo Parks perspektyvos. Įdomu, ar ji originaliuose kūriniuose taip pat judės šita linkme, bet turbūt mes tai sužinosime laikui parodžius, o laikas kapsi, tiksi ir visai kitaip man sufleruoja, kad dienos pulsas jau į pabaigą. Aš, Kamilė, su jumis atsisveikinu ir kaip įprasta priminsiu, jog jūsų dėmesio, jūsų klausimuose mes tikimės ir toliau. Netrukus čia valanda muzikos pietų musonas nuo 13 valandos, vėliau 14 valandą Ramūnas Zilnys, laida Be filtro, kurioje šiandieną svečiuosis grupė Garbanotas ir papasakos apie savo naujausią albumą, kuris jau turbūt žinote, kad tik tai kitą savaitę pasirodo oficialiai, bet jau visą šią savaitę skamba mūsų eteryje kaip LRT Opus savaitės albumas. Be abejonės 15 valandą popietę tęsis su kolegomis Une Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku laidoje Be problemų. O aš paliksiu jūs su kūriniu, kuris labai noriu, kad mums priburtų ir užburtų dar gražiai rudeniškų orų ir šilumos. Adas ir pasišildyti saulytai čia netrukus skambės. Aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susitikim kaip įprasta 10 dienos pulse. Gražios dienos ir iki.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: そうです。
1: Double music.

0: Lietuvoje 14 valandų ir 5 minutės. Gerą dieną visiems, kurie esate įsijungę radijo stotį LRT Opus. Čia Ramūnas Zilnys ir laida, kuri vadinasi Be filtro. Joje kalbinu pačius įvairiausius, įdomiausius, spalvingiausius, nuostabiausius, visokiausius, kitokiausius muzikos pasaulio žmonės. Ir šiandien prieš mane sėdi du talentingi džentelmenai, kurie jau visai greitai pasauliui turės nuostabių muzikinių naujienų. Ir kadangi labai myli radijo stotį LRT Opus, tai tomis naujienomis sutiko su mumis. Kaip ir pasidalinti iš anksto. Aš jau visai greitai, nu, ką čia aišku spėlioti, iš tikrųjų tai tas balsas ir tas skambesys, kuris buvo ką tik keturėje, jau viską išdavė. Kasgi šiandieną su mumis, tai yra grupė Garbanotas ir man labai smagu pasisveikinti eteryje su jos nariais Mantu ir Šarūnu Joneikiais. Labas, Šarūkai.
1: Labas.
0: Labas, Mantai.
2: Sveiki.
0: Pasakykime dalyką, apie kurį aš jau užsiminiau, kad šitas albumas, apie kurį mes ir kalbėsime šiandieną šitoje laidoje, šiaip jau visų paprastų mirtingųjų, kurie neklauso radijos stoties LRT Opus ir dėl to daro didelį klaidą, ausis pasieks kada?

0: tai yra išleidžiamas.
1: Spalio 5, pirmadienį, ateinantį.
0: Tai liko dar 5 maždaug dienos, kada šita muzika bus prieinama visiems. Jūs padovanojat galimybę LRT Opus klausytojams klausyti šito albumo jau visą šią savaitę. Mes tai darome kiekvieną dieną, šiandien plačiau pasikalbėsim apie albumą, bet aš tai dar turiu dar tokią smulkmeną pasakyti, kad šitas albumas, savaime suprantama, yra mūsų radio studijas.
2: Savaitės albumas.
0: Viskas formalumai atlikti, galim kalbėtis apie albumą. Aš dar noriu pasakyti, kad mes turime elektroninio pašto adresą befiltro@lrt.lt. Jei kažkas iš mūsų klausytojų nori Mantui ar Šarukui ar jiems abiems iš grupės Garbanotas užduoti klausimų, tai galite visada tai padaryti parašę tuo elektroninio pašto adresu befiltro@lrt.lt. Frazė, kuri ir skambėjo, čia kaip ir dainoje, kuri pradėjo šiandien mūsų laidą, daina nebesvarbu, vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Sakoma, nespręsk apie knygą iš viršelio arba apie žmogų sutiktą iš drabužio, bet vis dėlto pavadinimai irgi yra labai svarbu ir viršeliai yra svarbu. Aš noriu nuo to pradėti atsispirti ir kalbėti. Labai poetiškas, labai ilgas, radio laidų vedėjai tikriausiai gali ir susipainioti, jeigu iš atminties, o ne iš popieriaus lapelio skaito pavadinimas. Kodėl albumas taip vadinasi?
3: Tai nežinau, kažkaip čia labai vat, irgi toks iš seno laiko man tas sugalvotas akronimas taip vadinasi šitas dalykas, nes žodžiu, tos pirmos didžiosios raidės sudaro mūsų mylimo miesto vardą. Ir kažkoks atrodo, nežinau, čia jau Mantas galėtų labiau gal papasakot apie tą frazę, kaip jinai jam gimė, kuriuo metu, bet kažkaip, nežinau, mes vis ją panaudodavom, parašydavom ten praėjusių albumų
1: vietoj viršelius. To, kur albumas padarytas, nerašydavom Vilnius, o rašydavom šitą frazę, mažom raidelėm, visuose praeituose albumuose yra.
3: Na, kažkoks atrodo toks romantiškai, bet kartu ir, nežinau, kažkuo toks ir subtilus visai būdas pasakyti Vilnius. Bet žodžiu, kad mes jį parašydavom praėjusių albumų Vilšeliuose, kaip man tas minėjo. Ir kažkada, nežinau, aš tiesiog pagalvojau, kad čia labai gražios eilutės ir reikia duoklę kažkokią ten, kur mes augam ir visko mokomės ir patiriam kažkaip atiduoti. Tai atrodo, kad jėtų, tai jeigu yra jau tokios eilutės, tai reikia dainos joms. Ir tada kažką ten pradėjau niuniuoti ir galvojau, jo, turim padaryti taip.
0: Kiek praėjo metų nuo ankstesnio grupės Garbanotas albumo?
3: Tai čia buvo kūnas dangau.
1: 23-ais, tik aš neatsimenu, kad jaučiu 2,5 maždaug.
0: Šiais laikais, kai artistai, dažnai kas met pop muzikos artistai per metus išleidžia 2 albumus, tai čia vis tiek yra pakankamai ilgas laiko tarpas. Įvykęs tuo laikotarpiu ir gana didelis pokytis grupės sudėtyje, grupės veikloje, apie kurį aš irgi noriu pakalbėti. Naujieji grupės nariai, kiek suprantu, prisidėjo prie naujo albumo dainų. Turbūt eteryje mes su Šaruku esam kalbėjęsi tik tai Nidoje tokiam koncerte, bet vietoj 2 muzikantų, kurie grojo su jumis prieš tai, broliais Joneikiais, dabar groja išprotėjusio džiazo projektų žmogus, vardu Paulius.
3: Paulius Vaškas.
0: Gražia pavardė Vaškas. Ir kitas žmogus gražia pavardė ir gražiu vardu.
3: Ignas Kasikauskas.
0: Irgi susijęs su išprotėjusiais džiazo projektais.
3: Jo.
0: Sheep Got Waxed, tai čia šitie visi va Pauliaus reikalai. Kanalizacija grupė, Ignas su jasėmis.
1: Just Life abu.
0: Just Life abu. Kaip čia jūs psichodelinio švelnaus roko ir maslaus roko šaukliai Lietuvos nusprendėt susidėti su džiazistais?
1: Bet aišku, jie ne tik, tai Paulius ir su Alina labai gražios romantiškas dainas groja ir kuria.
0: Nu, ten irgi beveik džiazas, gerai jokauju.
1: Tai aš nežinau, kaip čia. Šiaip visada klausėm tų grupių ir nuo pat jų atsiradimo sekėm ir plokšteles turim ir klausom.
3: Gal ir šiaip tas muzikantų pasaulis, jis taip susipynės. Ten susitikdavom koncertuose, po koncertų kažką apkalbė, aptarė ir... Tai, žodžiu, kažkoks tas grupės kaita įvyko, kad ten... Nusprendėm, kad kažkaip kitaip, gal mums nepakeliui, gal kažkokių naujų norisi daryti dalykų tiek mums, tiek tai vat praėjusiai pusiai grupės ir kažkaip sukalbėjom, kad jo, gal tada reikia nu, pastabdyti, nes jo, išleidom smagių dalykų, pagrojom nuostabių koncertų, bet žinai, kažkurio metu toks užstrigimas.
1: Entuziazmo kažkaip trūkumas atsiranda, o šiaip norisi daryti, tai kažkaip aiškinėsi, kaip daryti, nei

0: išsiaiškini, tai tada galvoju, kad reikia kitais keliais tekėti ir daryt kažką, kas darosi.
1: Jo, ir tada kažkaip, kadangi buvom būtent bendram kažkokiam tam muzikantų katilę kažkokiam, kur vis prasilenkė, susitinkė, tai pasiūlėm tiesiog Pauliui, Ignui ir jie mielai sakė, o, nuostabu, pabandom. Tai gal šitas ir buvo smagiausia, nu kad, žinai, kažkoks naujas susitikimas, aišku, ta, kaip sako, pradžia meilės būna labai, atrodo, žinai, tokia žiūrį, wow. Smagi ir neįtikėtina, bet atrodo, kad nu, mūsų tam muzikiniam kažkokiam gyvenime tokios atrodo daug visai patirties keistos, kur daug per kažkokį sunkumą ten daryta, sugalvota kompromisų ieškoti ir taip toliau. O čia kažkaip truputį kitaip viskas. Ir tai buvo toks, gerai, tai padarom, jeigu pavyksta kažką va tokio. Ir
0: gera vasara gavosi. Labai smagiai pakoncertavom visur.
1: Pagrojom, pavažinėjom, pakalbėjom, susipažinom kažkaip artimiau ir tada atrodo, kad nu, tai čia toks buvo albumas, nes idėja tai buvo, mes atėjom su šitom dainom pas juos. Sakėm, yra, žodžiu, sveiki, ar norėtumėt prisijungti prie grupės.
0: Yra tokie
1: eskizai. Jie paklausė, sako, darom. Ir tada, aišku, ten peraranžavom kažkiek, kažko pakeitė, įmetė savo garso žmonės ir savo vizijos. Ir tada atrodo, kad dabar toks, nu, yra, kad, o, tai smagu, pavyko, neaišku, kas po to. Nes atrodo, kad šiaip tie žmonės kitaip. Turim jau kitų dainų ir jos jau kitaip skamba, nes ten yra daugiau indėlio iš jų. Na, šiaip iš džiaziuko, iš kažkokio gal rokeros. Bet turiu minį, kad toksai atrodo, kad nu, tai, taip susipažinom ir dabar pažiūrėsim, kas dar bus. Gal bus absoliučiai dar kažkas.
0: Pavasariui,
1: visiškai
0: kitas albumas, kad būtų tie du per metus.
1: Visiškai kito gal. Nu, tai žodžiu, reikia ieškoti. Bet dabar kol kas manau, kad smagu. Visi, kiek žinau, yra laimingi ir Paulius džiaugiasi ir Ignas, kad pavyko gražus albumas. Žinai, paklausėm atskirai visi ir vieni kitiems parašėm komentarus, kas ten ir žodžiu. Tai man atrodo, kad pavyko. Man tai irgi atrodo, jis pavyko.
2: Tai vėlgi, jeigu vis tiek aš būčiau tas, žinai, kritikas, kuris čia iš šono atėjo, tai vadinasi, pasitikslinkim, tai netapo labiausiai džiazinių garbanotų albumų dėl to, kad ne, ar vis dėlto to yra?
1: Netapo, bet manau, kad yra. Yra tokių instrumentinių dalių, ilgų dainų, kas, nu nežinau.
0: Nu gal ne tiek į pop pusę irgi, toks kažkoks tarpinis, bet gal visas mūsų visada taip ir buvo. Vienas dainas labiau dainos, kitos labiau kažkokios kompozicijos, tai manau, kad panašu.
1: Bet galų gale mes gal irgi po ilgo laiko patys įsirašinėjom savo studijoje, patys miksavom, nes dažnai, nu, ilgą laiką dirbom su Snore, bet kažkaip norėjosi gal net ir, aš atsimenu, kad net jis irgi gal net pajuto, mes atėjom pas jį ir jis sakė, bet gal jūs, sako, ar dirbsim, ar, nes jeigu jūs norit namie, jums įdomu, tai gali daryti ir patys. Ne, tai pabandom, bet pradėjom ir tada pradėjo jaustis, kad ne, visgi kažko norisi gal tokio, kur ai, čia 5 minutės, jeigu kažkas vyksta. Be producerio nu, minties, žinai. Tai gal tuo dar irgi labai smagu buvo sugrįžti į mūsų palėpę ir rašinėt ten.
0: Šunis loja kieme.
1: Jo, yra labai daug yra, ten tam yra, albume, man atrodo, dokumentikos tokios. Iš ten, kur gyvenam, yra iš miesto. Nėra gal taip labai kažkokių vietų yra konkrečių, kur taip labai ten, gal kažkokį ten užsleptai yra pasakyta konkrečios Vilniaus vietos, bet šiaip yra tokios.
0: Bet šiaip vieta ir laikas nesvarbu. Tai.
2: ir užsimerkę susitiksim. Esat ten nors su kažkuo susitikę, nežinau, pavyzdžiui, eini naktį gastrolių koncerte, kur nors kambarį dar tais laikais, kai grupė ten, nežinau, vat, pavyzdžiui, visi gyvendavo vienam kambarį, vienoj lovai mėgodavo, nes nebūdavo pinigų, taip toliau, ir naktį užsimerkęs kažką susitinki.
0: Yra, manau.
1: Ta prasme, Faustas sutinka Luciferį. Ne, nežinau, tai manau, kad jo, esam susitikę užsimerkę ir tokių mistinių personažų, bet ir žmonių, ta prasme, nesitikė ir jau taip eini lyg užsimerkęs jau į gal į namų kryptį miegoti, bet staiga, o, netikėtai sutinki kažkokį žmogus, kuriuo ten praplepi dar. Nu, kažkokį laiko, jo, ne, laikas nesvarbu, tai kažkokiam ten etape dienos.
0: Ne, gal čia taip, žinai, kad yra nulemtų dalykų matyti. tiesiog susitinki, nes gali būti ir užsimerkęs ir vis tiek susitiks. Ir nebūtinai apspręsti vietą ir laiką.
1: Pavyzdžiui, man tas atsimenu, kažką, man tai atsimeni, kad tu galvojat jūs apie kažkokį laivą, kažką daryt su, kas ten buvo, kad scenografija, kažkokio konto.
0: Ne, kalbėjom apie kažkokį, gal psichologiją, kalbėjom ir įsivaizdavom, kad, nu, kažką kaip metaforą kalbėjom apie laivą ir bures. Ir tiesiog eidami kalbėjom.
1: Ja.
0: Ir kalbam ten visą šitą ir tada tiesiog pakeliam galvą ir po aušros vartais vidury gatvės pastatytas laivas tiesiog stovi. Nu, tai va tokie susitikimai būna kartais. O, nu, kaip iš karto su Tomu čia kalbėjomės draugu ir sakėm, nu, tai Jungas dabar jau vartosi savo knygose, tarkim.
1: Ploja. Mhm. Sankiau.
2: Štai tokia mūsų laisvos formos įžanga į mūsų pokalbį šiandieną, nes netrukus mes paklausysim dar vieną kūrinę iš grupės Garbanotas albumo. Mes atkreipkite dėmesį, kokia yra šviesi ir gera diena, kai mes visi šypsomės ir visi, ta prasme, su tokiu gera atmosfera šiandieną šitoj studijoje, nes tai yra naujas albumas, vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Albumas, kuris pasirodys kitą savaitę, grupė Garbanotas, LRT Opus Eteris skamba jau šiandien. Dabar bus kūrinys, kuris vadinasi Visi. Ir aš labai mėgstu visada paklausti, kaip jūs jau žinot, ką galima apie kūrinį papasakot, gal jis turi kažkokią istoriją, konkrečią temą ir taip toliau.
1: Tai, kaip ir sakiau, gal toks šitas albumas turi to Vilniaus šiaip, nu, kažkokio tokio vaizdo apie ne tik ten miestą, bet apie žmonės, apie ką ten girdi, kokios aktualijos, ką mes kalbam, ir šiaip, nu, kažkoks toks visas bendras tas katilas. Tai šita daina yra, iš tikrųjų, čia yra eilėraštis Justino Marcinkevičiaus, kuris vadinasi Išvada, o antram stulpelį aš ten pridėjau, antrą stulpelį šito eilėraščio kažkiek galvojau, kad trūksta, tai pridėjau, nežinau, kaip Justinas į tai, bet jau viskas įrašyta, jau nieko nepadarysi. Bet esmė yra tokia, kad tai jinai yra kažkoks irgi, taip ten klausiau kažkokių naujienų, kažkokių žmonių, žinai, kartais ten susitinki su kažkokiais kaltinimais vieni kitų ir bandymais paaiškinti, kaip čia yra teisinga gyventi, kaip neteisinga ir kad kažkas tikrai žino, kaip reikia ir taip toliau. Ir tada atrodo, kad šitos eilės kažkokia išvada man buvo toks, kur, nu, ten gražiai tam eilėraštė apie visus pasako kažkaip, kad, nu, žodžiu, kažkoks yra toks gražus atsakymas, kad visi čia kažką bandom, žinai, išsiaiškinti ir suprasti ir nėra per dėm kaltų ar kažkokių, arba visi esam tokie, nes, nu, kažkas nutinka dėl, atsakingi esam, žinai, visi už visus dalykus, kurie nutinka, tiek ten blogi, tiek geri, tai, nu, kažkiek gali rasti, tai atrodo, kad toks, jo, graži išvada ir tada pagalvojau, kad gal pavadinti kitaip, nes pridėjau dar antrą stulpą. Tai, ja, pavadint, kad visiem čia.
2: Diena visiems, diena visi. Grupė Garbanotas, LRT Opus Eterį. Grįšim į Eterį su Mantu ir Šaruku po šio kūrinio.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Be filtro.
1: Grįžtame į laidą, čia Ramūnas Zilnys, laida Be filtro, kartu su manimi Mantas Joneikis ir Šarukas Joneikis iš grupės Garbanotas, kuri kitą savaitę pristato savo albumą. Jo pavadinimo, neperskaitydamas, aš vis dar sunkiai galiu ištarti, nes bijau susipainiot. Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Labai gražiai atrodys ant kokios nors vinilinės plokštelės šoninės nugarėlės ar panašiai, jeigu tokia bus. Ir beje, su tuo yra susijęs mūsų klausytojo klausimas, nes, kaip minėjau, befiltro@lrt.lt yra tas interneto adresas, kuriuo klausimus galite atsiųsti. Žydrūnas klausė. Klausimas, kas padarė didžiausią įtaką ir postumį išleisti albumą? Ar tam tikri gyvenimo pokyčiai ar kita. Mes, ko gero, šiek tiek esam aptarę pirmojo laidos dalyje, nebent kažką dar pridurti būtų galima, žmonės kartais tos, žinai, gyvenimo pokyčiai, žinot, būna, sako, pavyzdžiui, nežinau, auginu vaikus ir va dabar atsirado vėl laiko, o nebuvo albumo keletą metų, nes, pavyzdžiui, auginau vaikus. Tai jūsų gyvenime kas nors ten panašaus yra?
2: Tai atsirado vaikai ir albumas.
3: Jo, gal taip konkrečiai nežinau. Daug tų istorijų kažkokių. Ir šiaip vidinis kažkoks noras nesustot. Mhm. Tai va tai.
1: Antra klausimo dalis. Žydrūno yra tokia. Albumas bus plokštelės formatu, ar bus ir kompaktinė plokštelė? Čia labai geras klausimas, nes žmonės jau dabar galvoja, kad jeigu yra albumas, tai vinilinė iš viso jau pagal nutilėjimą privalo būti. Tai gal abu dalykai. Vinilinę plokštelę galvojat daryti?
2: Bus.
3: Mhm. Kažkaip gražiau, net mes klausom tų masterių, tai šitam albumui taip tinka
2: iš viso. Vinilas tinka minkštai, gražiai. Jo, ir fainai, bus smagus viršelis, gal neišduosim dar, bet Rokas Pilavičius labai smagiai padirbėjo. Gal va tas visas ilgas pavadinimas, gal galim pasakyti.
3: Tai kol kas vinilinė.
1: Tai mes tą viršelį jau seniausiai išdavę, kadangi jis yra LRT opus.
2: Bet čia tik tai dalis viršelio.
1: Supratau.
3: Žodžiu, CD neaišku. Neaišku dar.
2: CD ir mama prašo, nes mašinai klausu. Tai gal reikės užsakyti šiek tiek.
1: Dėl mamos.
3: Ne.
1: Ir dar kas nors.
2: Ir žydrūnui.
1: Subalansuotam mamai, bet klausyt gali ir žydrūnas. Supratau. Septintas albumas, ir žmonės kartai sako, tai yra melancholiškiausias grupės albumas, čia kažkoks, turi kažkokią konkrečią nuotaiką. Kaip jūsų akimis yra šito albumo nuotaika? Ar jinai yra vientisa?
3: Nu ne, gal ten keitaliojasi, man atrodo. Jis toksai, jeigu Kūnas dangaus buvo toks liūdnesnė pusė, tai man atrodo, kad šitame...
2: Taip... Šitas šiek tiek...
3: Ne, šitas toks laviruoja. Ir man atrodo, kad yra ir kaip tik labai tokių akivaizdžių džiugesio pliūpsnių. Man bent jau. Tai jis toksai tikrai neliūdniausias. Ir...
2: Bet man ir Kūnas dangaus neatrodė liūdnas. Kažkaip, aš gal tą liūdną kitaip suprantu. Vatalinos albumai tai liūdni. Kūnas dangaus toksai šviesaus ilgesio gal.
3: Jo, nu tai kažkokio, nu vat nežinau, sakau. Ne...
2: Nu tai čia aišku, kaip kas įsivaizduoja. Bet šiek tiek linksmesnis. Bet ir nebūtinai labai vientisas... Gal, nes vat, kažkaip susidėjo tos istorijos iš Vilniaus, jos ne visos yra čia visiškai vat, taip paskutinių ten kokių pusės metų, ir čia, manau, per laiką dėliojosi ir iš skirtingų gyvenimo etapų, ir prisiminimai, ir tekstai netgi, kurie gal ir yra, kaip suprantu, nugulę, tai aš manau, kad ir tos nuotaikos kitaliojosi, ir tas Vilnius kažkaip atsispindi visoks matyt, ir ne tiek pats Vilnius, kiek gyvenimas Vilniuje.
1: O jeigu būtų tokia situacija, kad jeigu Vilnius atsispindi ir panašiai, galbūt kažkokios vietos, kuriuose einant kilo mintis kažkokia nuotaika, ir būtų padaryta toks, žinot, Garbanoto audio gidas, kur tu užsileidi albumą ir vaikštai ir sakai, va dabar klausant šitos dainos, tu turi būti šitoje vietoje. Mm-hmm. Ar baisiai ilgas būtų tas maršrutas ir ar būtų įmanoma, kiek kartų reikėtų...
2: Va čia viršelyje bus galima.
1: Rimtai?
2: Paieškoti kažkokių nuorodų gal.
3: Yeah.
1: Aš šitai pataikiu, tai jūs yra... Tai Vilniaus kažkoks...
3: Ne, kažkoks, tipo, garsininio žemėlapio, tai net nežinau, nes... Nu, tikrai, sakau, yra kažkokios, kur gali rasti tas vietas, beklausant, ganėtinai konkrečios, bet gal labiau net yra kažkokios jau užslėptos, bet, pavyzdžiui, aš žinau, kur tos eilutės gimė, nu, žinai, kurioje vietoje jos atsirado, miesto. Arba ten kalbant su kažkokiu žmogum ir būtent, žinai, šitą mieste. Tai, bet nėra, kad jau taip, bet eitum ir sakytum, čia, va, šitą tiksliai, čia,
2: šitą. Šitą gaitį turi šitą dainą, šitą, šitą. Ne, gal ne taip, ne taip.
3: Bet jo, būtent, viršelis turės kažkokį labai konkretų, žodžiu...
2: Nuorodų kažkokį.
3: Jo, miesto ženklų, kuriuos galbūt gali rasti, jie ten gal irgi tokie užslepti, bet manau, kad jeigu paieškos ir... Galų galia, Rokas dar...

0: Ar paminėsim...
1: Va šitas raidės visos nuo viršelio, kurie opus jau klausytojai matė, tai jos irgi yra surinktos, tiesiog fotografuotos Vilniaus mieste visur.
0: Mhm. Iškabos ir taip toliau. Tai žodžiu, Rokas gal papasakos kažkada plačiau, parašys gal ten mūsų kokiam
1: nors... Gal sudės žemėlapį, kiekvieną raidę, kur yra ir bus galima pavaikščiai.
0: Nu, nežinau.
1: Šiaip šitai daug gal reiks paprašyti. Aš norėčiau prasėjti taip pat, kaip jis ėjo fotografuodamas jis.
2: Mhm. Labai įdomi idėja. Dar vienas dalykas. O jeigu vis dėlto Vilniuje tada turėtų būti garbanoto troleibusų statelė, tai arba autobuso, tai kuriam čia rajone labiausiai reikėtų, kad būtų?
1: Bet mes irgi dabar truputėlį galvojom, nes iš tikrųjų tą perklausą paleidome tokią, tiesa, iš kart ir užsipildę, dabar tikriausiai gal paleisime dar antrą viešą perklausą šeštadienį.
0: Vilniaus viešasis transportas mums labai padėjo.
1: Ja, šiek tiek...
0: Nu, jie super smagus.
1: gavom autobusą ir pravažiuot, tai mes patys šiek tiek galvojom... Kur ta stotelė turėtų būti?
0: Žodžiu, labai labai įsiminus, šiaip gyvenant šitam mieste, man bent jau tai yra draugystės stotelė, tai yra Naujoje Vilniuje, nes tai būdavo beveik kiekvieną dieną tu išlipi draugystės stotelė.
1: Bet dabar jinai vadinasi tremtinių.
0: Jo, bet būdavo labai paradoksalu, nes draugystės stotelė dažnai būdavo užpulti. Bet kažkokia draugystės forma vis tiek, dėmesys atsikreidavo būtent ten. O kita, man bent jau tai yra... prie stoties, gėlių stotelė, man kažkuo yra tokia irgi, nežinau.
1: Aš irgi norėjau šitas.
0: Kažkokia, jinai turi kažką. Ir ta vieta labai kažkokia smagi, bet ir pati pats pavadinimas. Aš dar atsimenu, kad ar ne per kokią nors ten šventę, mamos dieną ar kažką ten, kažkas kažkokia, nu vos nežinai, streetarto dalyką ten, ar gėlę priklyjavo prie tos stotelės, ar kažką būtent progoj, ir atrodo dar labiau ta... Vat ta vieta ir ta stotelė tokį kažkokį žaidimą.
1: Tai dar
0: buvo tas
1: renginys aplinkui, kur ir tu darai beje. Ar suknelė su radijuku kabėjo?
0: Ja. Nu, bet ten jau kita.
1: Kita tema.
0: Kita tema, man tai nu, ką tu čia?
1: Nu, vis tiek.
0: Ramūno laidą vedė, aš
2: paspundu. Man patinka, žinok, būna laidų, kur visiškai kitai būna, aš labai labai sudėtinga kažką išklausti, bet man tai visai patinka, žinok.
0: Tai žodžiu, gal gėlių dar, jo, nes šiaip, nu jo, manau, kad man kažkokia labai įsiminusi, nežinau, kitos dar... Šitas, vat, šovė šitos.
1: Mhm. Jo, aš gėlių kažkodėl irgi būčiau paminęs. Na, apskritai, va, tas tenai. Šopeno gėlių, tas kampelis kažkoks yra įsiminęs gyvenime. Ir jisai toks spalvingas. Toks labai miestiškas. Centre senamieste, iš kurgi daug vietų yra labai, bet ten stotelių mažai.
2: Mhm. Jūsų istorijoje bangom eina dalykai, kurie yra susiję su, pavyzdžiui, anglų ir lietuvių kalbomis jūsų dainose. Ir mes turėjom albumą Kūnas dangaus prieš 3 metus, dabar turim jūsų naują albumą, kuriame vėl viskas lietuviškai su anglų kalba, kuri pas jūs skambėjo albume Heart in a Plastic Bag 2022-aisiais, yra jau... Gal baigta jūsų nuomonė? Aš pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, tokia yra grupė Brainstorm Latvijai, mano irgi geri pažįstami, ir jie kažkuriuo metu nustojo savo albumus rašyti dviem kalbom, nes sakė, mes tiesiog nusprendėm daryti latviškai, nes kažkaip gal ir noro nėra, arba įkvipimo angliškai kažką rašinėt. Ar garbanotas dabar šiuo metu, žiūrint į ateitį, vat, ir lieka lietuvių kalbos dainų grupė, ar vis tik gali būti visiškai kitaip?
0: Nu, nežinau. Gal kai kartais ten kažkokių eksperimentų dar. Ar aš padarau, man tas tai, ir, žinai, turi savo dainų visai daug, tai jos kaip tik angliškos, daugiau, mažiau, bet net nežinau, nu kažkoks toks, nes dabar tai neatrodo, kad nesinorėtų, arba ta muzika norėtųsi, kad būtų tada kitokia, kažkokia kitokia, kur ta kalba nebūtų tokia
1: svarbi, gal
0: toks labiau eksperimentas, pažaidimas, gal kaip instrumentas ta kalba būtų, nu žinai, toks... Nežinau, koks čia pavyzdys, va, Broken Heart albumas. Mhm. Tai jis angliškas, bet tu klausai ir gal net nelabai supranti ten nei vieno žodžio, bet tai yra kaip, žinai, kalba, kurią gal daug kas girdi ir gali įsivaizduoti, kad, o gal čia kažkas tokia dainuoja, nu žinai, gali kažką įsivaizduoti, tai gal įgauna kažkokio žavesio. Tai jo, šiaip tai nežinau, nu irgi toks vis laiką buvo dar noras, gal kad... lietuvių kalba galėtų irgi sudominti, žinai, kažkokius ir kitų kalbų žmonės ir jie išgirstų ir sakyti, o geras, neskamba kaip lenkiškai arba kažkaip, arba nu, kažkaip melodiškai. Bet nežinau, ar čia irgi šitam albumui, gal tada irgi ta kalba turėtų būti taip, tas, nu, žinai, ar balsas, ar kalba kažkaip paslėpta labiau į instrumento pusę, kad prasmė ar kažkoks tekstas nebūtų labai svarbu.
1: Neskamu kaip lenkiškai. Tu turi omeny... kad nesupainio tų kalbos, kad akivaizdžiai būtų lietuviškas skambesys, ar ne? Tu tą turi omeny? Būtent apie lenkų kalbos.
0: Ne, turi omeny, kad, nu, žinai, klausai kažkokių, vat, kaip užsieniečiai klauso lietuvių kalbos, nu, tai ką jie girdi? Jie girdi vis tiek.
1: Sakė, Chinese and Portuguese.
0: Jo, tai priebalsius kažkokius kietus, ten kšeša, jeigu yra daug. Nu, tai tada ir sako, nu, tai čia, kas čia slavai, nu, nu toks, žinai, tu galvoji, o tai kaip galėtų skambėti taip labiau plaukiančiai ir tikti, bet žodžiu, šiaip,
1: bet šiaip nežinau, įdomu, įdomu būtų, ne, tai gal dėl to, kad kartais kyla minčių, va ten, kur tu pasakai apie brainstorm, pavadinimas, pavyzdžiui, angliškas, bet gal kyla minčių, kad smagu būtų išvažiuoti užsienį pagroti ir tada ta kalba yra toksai dalykas. Tiesa, ten kiek esam groję, pavyzdžiui, Prancūzijoje, tai labai jiems patikdavo lietuviškai, o ne angliškai. Taip,
2: jiems patinka, bet kas jei, kad tik ne angliškai, man atrodo.
1: Bet gal... tai gal Šaras iš tos pusės, nu, kartais, nes yra pasaulio ir mes patys visai paklausom dabar grupių, kurios nedainuoja angliškai ir yra visai koncertuojančios visame pasaulyje, tai tas irgi visai įdomu. Tai čia gal iš tos pusės.
2: Gerai, paklausom dabar kūrinio iš jūsų albumo, kuris bus lietuviškai, nes mes jau išsiaiškinam, kad šitas albumas lietuviškai. Grupė Garbanotas paliko siaubingą ilgą kūrinį, tai mes gali būti, kad klausysimės tik dalį to kūrinio, bet vis tiek susidarysit įspūdį, brangus klausytojai, o priminsiu, kad...
1: O likusią visą... dalį pirmadienį.
2: O likusią dalį pirmadienį galėsim paleisti tuo pat metu nuo vidurio, arba priminsiu, kad čia naujas grupės Garbanotas albumas, vieta ir laikas nesvarbu, ir užsimerkę susitiksim, jis pasirodo tik pirmadienį, bet radijos stotyje LRT Opus kaip savaitės albumas jis skamba jau visą šią savaitę ir tai yra tokia ypatinga savaitė trunkanti iš ankstinė perklausa, kur jūs klausydamiesi eteryje kars nuo karto galit pagauti Garbanoto kūrinius iš šito albumo, kaip razinas kalėdiniam kekse kokiam nors pavyzdžiui. Mhm. Kad ir, taip, klausom, kūrinys vadinasi Ji plaka, labai ilgas, ką nors pridurt apie jį?
0: Ne, gal.
2: Ne, visai nieko.
0: Na, jis, nežinau, man jis toksai kažkoks... kažkokios ten yra, nežinau, nenoriu per daug čia gal sakyti, erotikos jame yra, man.
2: Erotinis grupės Garbanotas kūrinys, jo. Vadinasi Ji plaka, jisai jaučia LRT Opus bangomis ir gali būti, kad jūs šitą kūrinį girdite pirmieji, brangus LRT Opus klausytojai, pasigarsinkit savo imtuvus ir priimkite į savo širdis ir sielas šią grupės Garbanotas muzikinę erotiką, reikia sakyti turbūt, kaip jo. Sakė Šurkas. Jo. Gerai, važiuojame.

0: LRT opus eteryje mes klausomės naujo grupės Garbanotas albumo, kuris pasirodys visiškai greitai jau kitą savaitę. Albumas vadinasi Vieta ir laikas nesvarbu ir Užsimerkę susitiksim. Čia eteryje skamba kūrinys Ji plaka, jis trunka net 8,5 minutės. Ir mes taip užsiklausėm su dideliu malonumu su Mantu ir Šaruku iš grupės Garbanotas šito kūrinio per ausines, kad visai pamiršom savo pažadą, jog mes pasiūlysim jums paklausyti tik tai dalį šitos dainos, o likusią dalį jūs galėsit paklausyti pirmadienį, kai albumas pasirodys visose skaitmeninėse muzikos platformose, bet aš pagalvojau, toks gražus kūrinys ir taip gražiai ta gitara dabar skamba, tegul toliau fone skamba, gi netrukdo, tegul skamba. Tiems, kurie tik dabar įsijungia, pasakysiu, kad mes esam eteryje su grupės Garbanotas nariais, laidoje Be filtro, dėl to, kad apie tą naują būsimą albumą mes ir kalbamės eteryje. Ar bus koks nors albumo pristatymo koncertas, koncertai gigantiškas arba negigantiškas turas, ar dar kažkas, kur bus galima šią muziką išgirsti gyvai?
1: Tai pradžioj pristatysim Vilniuje lapkričio 5, 6, 7 dienomis. Tris koncertus sugalvojom padaryti mažesnėse salėse, nes, nu, žinai, vis tiek.
2: Nesam.
1: Areninė grupė. Ir tada pagalvojom, kad ar groti tą vieną didelį ir tokį vieną pagroju ir galvoju, galėjau kažkaip kitaip.
3: Ir dar labai greit praeina. Kiek yra albumo pristatymai, vis tiek jaudulio ir pagroju tą vieną ir kažkaip neišgyveni, tai...
1: Tai pagalvojom, reikia daryti tris.
3: Tris. Ir tikrai patys pabūsim ten.
1: Nu, kažkoks seks pagroti tris, jie bus, nu, žinai, kažkokia kita nuotaika, pavargimas.
3: Tai šiek tiek skirtingi su kitais svečiais.
1: Jo, turėsim tris skirtingus svečius. Tai čia toks planas tada Kaune.
3: Ir Kaune lapkričio 21 dainoje.
1: O tada nežinau.
3: O toliau galbūt planuose yra gal jau taip vasarį, kovo pasidaryti turą po iš visus įmanomus mažesnius Lietuvos miestus.
1: Nu, tai žiūrėsim dar. Gal pailsėt reikia, pasižiūrėt, kaip čia susigros viskas ir tada susidėliot kažkokį jo planiuką. Buvo planas pavažiuoti ten kažkur, kur nebuvę, į visokias kultūros namų erdves ir tiesiog pagroti kitiems miestelėnams.
0: Žiūrėkit, o kaip pakeitė, jeigu iš viso pakeitė jūsų kasdienybę, veiklą, atsidavimą grupėje jau paminėta tėvystė šitoje laidoje, nes kiek aš suprantu, tai yra jūsų abiejų situacija. Aš nežinau, ar Paulius Vaškas ir Ignas Kasikauskas turi vaikų, gal ir ne, bet jūs esat, jau turite atsakomybių ir džiaugsmų, kurie yra reikalaujantis nemažai laiko. Tai ar grupė Garbanotas rečiau susirinka repetuot?
3: Ne, dažniau dabar. Nes repetuojam pas mus namie, mūsų namuose yra studija, tai mes daugiau būnam namie, daugiau kviečiam repetuot draugus.
1: Nu, tai jo.
3: Dabar va Vaškas su Ignu prižiūri vaikus, kol mes radijai.
1: Ne, tai kažkiek, aišku, kad pakeitė, tai labai aš tai dėkingas esu Gerdai, savo mylimai draugiai, žmonai, kuri padeda. Kad galėtume repetuoti ir lygiai taip pat aš tada stengiuosi kažką pabūt, kol jinai daro, tai lygiai taip pat man to kažkokie suderinami dalykai, tai tada atrodo, kad pavyksta. Gal galia, nu jo, ta studija namie, būtų ne namie, būtų super sunku. Važiuot, pasimt, tada reikia, kažkoks būtų neaiškus planas, taip kartais irgi prasukį galvoju, kokioj mes gyvenam, žinai, vietoje ir kad ten anksčiau ten daug kildavo minčių, kad jėtų čia žiauriai daug remontų, reikia daryti visko. Bet dabar, kai vertini, kad wow, tai bet mes galim sagroti, dar ten įsirašyti ir tie vaikučiai gali jau grot. Tarp kitko gali būti, kad Vilniaus mieste bus
3: nebloga grupė.
1: Nebloga pankroko grupė.
0: Ar ne? Gerai. Mes labai, labai, turbūt labai, labai nekantrai lauksim.
3: Dar kokie 10 metų matyti, bet.
0: O kur jūs dabar rašyt mamą apdovanojimų nominantų sąraše, aš klausydamas, jis galvoju. Čia yra toks jokelis, muzikos pasaulyje yra jokelis, kad su roku tai maždaug, jeigu jau ba išleido albumą, tai ba kažkaip automatiškai turėtų.
1: Na, ba, manau, kad laimės.
0: Bet aš subuvau sutikęs Beną visiškai, nes mes pasikalbėjom apie tai, kad, aš pajokavau, sakau, dabar, kadangi vis tiek toks kaip ir lyderis Lietuvos roko populiarumo, sakė, aš tai kažkaip galvoju, kad mano albumas yra alternatyva, o ne rokas, ir kad roka iš vis kažkas turėtų kitas laimėti. Tai Garbanotas į roką ar į alternatyvą? Aš čia girdžiu ir džiazą jūsų skambės iš jo. Va čia tam kūrinį, pavyzdžiui, aš tam tikrą džiazą tikrai girdžiu, kuris dabar buvo.
1: Nu, nežinau, tas visas kategorijos gal taip irgi sunku sudėti. Nu,
3: gal ne mums čia reikia.
1: Labiau alternatyva, nu kažkokia tikriausiai. Ne, tas, alternatyva
3: vis tiek, vis tiek rokas. Vis tiek rokas ten su džiazu, su alternatyvaus roko prieskoniu. Nu, tai pildėm ką tik registravom įrašus. Tai alternatyvus rokas žymėjom, nu, nes tenka pažymėti kažką. Bet, bet šiaip dėl taip, šiaip tai gal aš jo nelabai žinau, ar besvarbu šitas dalykas.
0: Apdovanojimą vis tiek smagu yra gauti. Aš, pavyzdžiui, ieškojau iliustracijos šitos laidos aprašymui LRT radiotekoje, tai radau jūsų nuotrauką iš mama nominantų paskelbimo, kur jūs kokios kalėdinės dekoracijos baro, taip toliau.
1: Matai, dar irgi visai įdomu, kad kažkada mes esam laimėję alternatyvą. Uh-huh. Ir tai buvo tikrai alternatyva. Uh-huh. Nes, nu, tipo, kas tuo metu buvo, man atrodo, kad buvo keletas grupių, kurie pradėjo, ten kažką bandė truputį daryti ir daryti daugiau, nu, ten kažkaip viešiau. Nu, man taip atrodo. Ir tada gal visai smagu. Dabar toks atrodo, nežinau, tiek daug visko, kad nelabai aišku.
3: Nes jie labai platus tie rėmai. Tai yra ten kokios nors grupės. Jauti, abudu ir ba, pavyzdžiui. Visas, sakytum, rokas, bet visi labai skirtingi. Ar ne? Tai vėl taip. Aš tiesiog pagalvoju, kad jo, tie žanrai nusitrynė ir nesvarbu.
0: Kaip jau ten bus, taip jau ten bus. Ne dėl apdovanojimų mes čia muzikuojame.
3: Tikrai, ne.
0: Jeigu va dabar kalbėtume apie jūsų brolišką santykį, aš suprantu, kad aš kaip psichologas dabar ant sofutės bandau kažką išsiaiškinti. Aš sakyčiau, kūno kalba jūsų sako, kad Šarukas šiuo metu pasirėmęs barzdą žiūri į vieną pusę, o štai Mantas ieško kontakto su juo ir atsisukęs į jį patogiai kėdėje įsitaisė šypsosi. Kaip va jūs, aš teisingai suprantu, kad jūs po vienu stogu gyvenate?
3: Jo.
0: Suaugę žmonės, kurie gyvena po vienu stogu, kartu kuria, kartu muzikuoja, kartu yra vaikai, kartu yra visa kita. O tarp jūsų nesiranda trintis niekada gyvenime. Jūs, būnat, pavyzdžiui, kai vienas sako kitam, išvažiuok atostogų trim savaitėm, nes aš į tave žiūrėti
3: nebegaliu. Aš išvažiuoju dabar greitai.
1: Ne, bet tai pas musgi ten yra skirtingi butai.
3: Mhm. Jo, tiesiog, tai kaip daugia būti visi gyvena po tuo pačiu stogu, iš tikrųjų galima nesustikti, jeigu nenori.
1: O be to... Tai nežinau, ne, kažkaip ta trintis, nu, tai kartais gal ir atsiranda, bet tai tada nesusitinkia arba pakalbi kaip tik, jeigu kažkas blogai. Nu, žinai,
3: bet to iš trinties randasi šiluma.
0: Iš trinties randasi šiluma skamba kaip labai geras užrašas ant marškinėlių, kad ir grupės
3: galba duoda.
0: Žinai, koncertą, kaip į mošpitą eina žmonės, kur sukas ir iš trinties gimsta šiluma.
1: Ne, nu kažkoks, nežinau, irgi čia, sakau, daug tų minčių visokių kyla, pavyzdžiui, tai mes gyvenam labai iš viso šalia, yra ten tokie du dideli namai sujungti, mes gyvenam senelių name paliktam, mums atidavė, iškeliavo į kitą planetą, jau susikrovė lagaminus ir sakė, kad čia jums. Ir šalia yra tėvų namas, tada mes visi gyvenam ir būdavo, pavyzdžiui, man būdavo toks keistas, jau man, jie, tau čia tėvai, brolis, aš dažnai jauniausias tam...
3: Buvai, jo, dabar jau nebe.
1: Jo, tai toks jausdavau, o ne, tai ką mano, žinai, ten nuomonė iš vis svarbi, ar mane vis tiek mokys visą laik tėtis ir vyresnis brolis. Ne, okay, taip. Bet atrodo, kad tos mintys gimsta ir atrodo, kad jos svarbios aiškintis, nu, tipo, tai kaip yra, kaip, nu, žinai, kažkokie santykio dalykai ir jie, man atrodo, yra, nu, vienis svarbiausių šiaip, kad jaustųsi žmonės ramus šitam pasaulyje. Dažniausiai tai yra susijęs su santykiu, nu, artimai žmonėm ir taip toliau. Ir jeigu tu kažką išsprendi ramiai priemi arba, nežinau, nesipyksti ir turi kažkokių, nu, kažkokią bendrystę, tu esi šiaip visai ramus. Ir galvoji, jėga, šitas gyvenimas šiaip labai smagus tada. Ir yra problemų, yra kažkokių sunkumų, bet atrodo, kad tie ego klausimai, nu, jie, man atrodo, žinai, šeima yra toks pasibandymas į pasaulį ir šiaip kažką vat, save toliau, kur tu judėsi. Gal net iš kito pasaulio, gal net iš šio pasaulio, mano galva. Šeima yra santykis yra pasibandymas, kaip tu iš vis susikalbi, ką tu mastai, kaip tu žiūri į kitą ir kaip priemi ir kaip priema tave, nes tu sukuri užduoti kitam žmogui lygiai taip pat, žinai, priimti, galvoti. Tai man atrodo, mes visą laiką tą sprendžiam, kartais užkinusą, kartais visiškai kita mintis galvoji, bet tada ten gal pasikalbi, gal per kažkokius sukastus dantis prieini prie kažkokio svarbaus klausimo ir jis įvyksta, nu žinai, ir būna ir susipykstam, būna ir apšaukia vienas kitą ir ten... O būna, kad grįžti, sakai, ja, atsiprašau, gal čia per daug surigau, okay, karštokai, gal pakalbu, nu, vat šitas dalykas, nežinai, arba apie muziką, apie bet ką, apie būti. Tai man atrodo, kad yra jų, bet gal dabar jau tai priemi kaip duotybė, kad, nu, tai jėga, išsprendi kažką.
0: Man labai patiko šitas pokalbis, jūs nepatikėsite, jis jau beveik priartėjo prie pabaigos. Jūs aiškinom daug dalykų, neuždavė labai daug klausimų, bet išgirdau daug turiningų atsakymų. Beje, man šiandieną toks poetiškas, kadangi užėjęs poetišką nuotaiką, tai aš dabar pagalvoju jums kalbant, kad jeigu jūs išleistumėt šalia tokį alternatyvinį, tokį labai pankišką, tramko tokį garažinį kažkokį tai mini albumą dviese, pavadinimas galėtų būti viena frazė, kurią pasakė Šarukas ir tai būtų frazė būna ir susipykstam. Gerai. Mantas
3: gerai, rašom.
0: Šarukas Rimantas iš grupės Garbanotas. Čia LRT Opus laidoje Be filtro šiandien. Kalbėjom apie naują grupės albumą, kurį jau nuo pirmadienio galėsit rasti visur internete, kur legaliai skamba muzika. O čia kūrinys, kuris yra iš to albumo. Priminsiu, albumas Vieta ir laikas nesvarbu ir Užsimerkę susitiksim. Užsimerkę susipyksim, vos nepasakiau. Kūrinys vadinasi Nebebaisu. Jis šiandien baigs laidą. Labai labai trumpai, bičiuliai, nes turim tik 11 sekundžių.
1: Tai jis ir baigė albumą. Jis toks kažkoks gražus. Baigės albumas žodžiu Nebebaisu. Nežinau, man tai tu gali...
3: Ne, tai viskas Nebebaisu.
0: Nebebaisu. Kūrinys Nebebaisu, grupė Garbanotas, čia LRT Opus bangomis ir aš Ramūnas Zilnys kartu su grupės Garbanotas nariais atsisveikinam su jumis. Viso geriausio, geros kelionės jūsų albumui, gerų perklausų savaitgalį.
1: Šiuo mūsų loja, va čia, vat fone. O. Pikis.
3: Ačiū, Ramūnai.
1: Ačiū, Ramūnai, labai.
0: Gerai, klausykit naujo Garbanoto albumo kitą savaitę, kai jis bus internete ir visą šią savaitę per LRT Opus. Iki.

0: 3:03 po pietų. Labas visiems, kas klausotės LRT opus, su jumis laida Be problemų. Čia Unė ir Rimvydas. Labas.
1: Labas visiems. Hello. Nežinau, daugiau kalbų.
0: Čiau. Bonjour. Bonjour.
1: Kaip čia dar?
0: Buongiorno. Hola.
1: Va, visai neprastai. Unė, šiandien minima tarptautinė vertėjų diena. Tai vat už tai mes čia sveikinamės visomis kalbomis, kiek mokam, ir paieškosim muzikos nelietuvių kalbomis ir pabandysim ne tik pagroti, bet ir išversti kažkiek dainų tekstų.
0: Nežinau, ką tu čia siūlai, aš tai neprisiemu.
1: Visiškai taip. Toksai šiandienos planas. Šiandien beje šventas Jeronimas dar yra minimas, ir tai joks nesutapimas, o todėl, kad 91 metais tarptautinė vertėjų federacija paskelbė būtent rugsėjo 30-ąją tarptautinę vertėjų dieną, nes rugsėjo 30-oji yra švento Jeronimo varduvės. Nu, šventas Jeronimas yra pirmasis žmogus, kuris išvertė visą Bibliją į lotynų kalbą, nu, ir vat, jis yra tokių vertėjų tėvų laikomas pasaulyje.
0: Supratau.
1: Tokia istorija.
0: Supratau, gerai. Na, aš tai tikrai nepasirašau čia versti iš kalbų, kurių nemoku ir nesuprantu, bet paieškosim. Nežinau, gal rasim kokią nors keistą kalbą, kurią neiš vis nelabai kokią nors žinoma, nes jau turiu keletą idėjų, tai galėsim pasidalinti. Bet dabar pradžioje čia iš tikrųjų visai netikėtai toks visai naujas kūrinys yra iš Get Down Services ir jis vadinasi Check the Definition.

0: 15 valandų ir 14 minučių. Čia su jumis laida be problemų, ką tik klausėmės į Bibio Sound Machine darbo Return to Sender ir klausėmės jo anglų kalbą ir viliuosi, kad bent jau didžioji dauguma tą tikrai suprato. Ir čia apie kalbas truputėlį šiandien, nes šiandien yra tarptautinė vertėjų diena.
1: Aš pagalvojau, reikia apie ispanų kalbą pakalbėti. Viena populiariausių visame pasaulyje kalbų, turinti visokiausių skirtingų daug dialektų, bet tarpusavį žmonės susikalba ją. Pasižiūrėjau, kad įdomi ispanų kalbos istorija, kad atsirado ir kilo iš liaudės lotynų kalbos. Paskui po vakarų Romos imperijos žlugimo lotynų kalba skirtingose regionuose ėmė vystyti savarankiškai ir iš vieno šių dialektų Kastilijos regione ilgainiui susiformavo būtent ispanų kalba. Ir didelį įtaką šiuolaikiniai ispanų kalbai padarė arabų kalba, nes didelę Iberijos pusiasalio dalį valdė musulmonų valstybės ir į ispanų kalbą pateko 1000 arabų kilmės žodžių. Ir juo tuos žodžius pasirodo ispanų kalboje galima dažnai atpažinti iš pradžios al, pavyzdžiui, Alcazar, kas reiškia tvirtovė, arba alkohol ir panašus žodžiai. Tas al atkeliavęs iš arabų kalbų. Na, o ispaniškai paieškojau, kas čia pas mus grojaraštyje kuria ir dainuoja, ir tai yra grupė Melenas iš Pamplonos Ispanijoje. Grupė sudaro 4 draugės, 4 merginos, kurios susipažino vietiniame bare. Tas baras vadinasi Nebula ir 2016 metais jos susipažino. Viena iš jų rašė kūrinius, gitara pati dainavo, kitos nelabai turėjo patirties grojant grupėje, bet joms labai kartu buvo smagu ir jos susibūrė į grupę. Ta grupė 2023 metais išleido savo 3 albumą pavadintą Ahora ir tame albume yra kūrinys Bang. Ispaniškai išverčiau, apie ką ten kalbama, tai ten galima išgirsti tokius žodžius bang bang, šūviai, kurie nesitikė pataikyti, bang bang, nesitikė, kad pataikysi, bang bang, jie nuaidi ir išnyksta, geriau paleisti, geriau to negirdėti, geriau patylėti. Čia aš įsivaizduoju, kad tie šūviai tai yra žodžiai, kurie gali pataikyti, bet geriau stengtis jų išvengti.

trys profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašūnene. Pasak profsąjungų, pareigūnų kantrybė išseko mėnesių mėnesius girdint ministrės planus ir reiškiamą rūpestį pareigūnais, nors kaip teigiama kalėjimuose saugiau netapo, atlyginimai nekonkurencingi, pareigūnų daugiau neatsirado. Profesinės sąjungos kreipėsi į ministro pirmininką Mindaugą Sinkevičių, kad jis pasakytų ar pasitikėt ministre. Turkijoje sulaikytas vienos didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių bendrovės Novaturas pagrindinis akcininkas, Turkijos verslininkas Nešetas Kočkaras. Skelbiama, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų, sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Skelbiama, jog teisėsauga surengė 37 kratas, dvi iš jų laivuose. Kočkaras valdo per 80% Novaturo akcijų. Izraelio saugumo ministras Itamaras Bet-Gviras teigia, kad vienas iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose į Izraelį skridusio lėktuvo pilotų norėjo nukreipti orlaivį į žemę ir pražudyti keleivius. Lėktuvus skrido 180 Izraelio piliečių. Keleiviai pasakoja, kad vienas iš pilotų peiliu badė kitą ir bandė jį nužudyti. Abu jie nuvežti į ligoninę. Skridžius stebinčio portalo duomenimis signalą apie pavojų pasiuntęs lėktuvas sparčiai žemėjo ir per mažiau nei 2 minutes nusileido daugiau nei 5 kilometrus. Vienas iš lėktuvų skridusių keleivių žurnalistams sakė, kad įgula paprašė pagalbos ir keleiviai padėjo sutramdinti vieną iš pilotų bei jį surišti. Kita liudininkė sako mačiusi pilotų kabinoje daug kraujo. Lėktuvą saugiai nutupdyti padėjo kiti du lėktuvų skridę pilotai. Avariniu būdu jis leidosi Saudo Arabijoje. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu teigia, kad situacija suvaldyta ir dabar dedamos pastangos sugražinti Izraelio keleivius į šalį. Izraelio pareigūnais besiremianti žiniasklaida skelbia, kad didelės katastrofos išvengta per plauką. Donaldas Trumpas skelbia su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovai sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis, sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos. Apie tai jis kalba visuomeniai vis daugiau diskutuojant apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus. Pastarosiomis savaitėmis atskleisti keli atvejai, kai stambių kompanijų kurti dirbtinio intelekto agentai savavališkai įsilaužė į kelių išorės organizacijų ar valstybių sistemas. Be kita ko, dalis kritikų kalba ir apie neigiamą dirbtinio intelekto poveikį darbo rinkai, aplinkai, privatumui bei skaidrumui. Dėl vykstančių pratybų Vyčio skliautas Vilniuje Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose Antakalnyje nuo 15 iki 18 valandos bus imituojama ligoninės evakuacija. Gyventojai įspėjami, kad tose vietose bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Gyventojai raginami likti ramus, nes tai yra pratybų dalis. Ir apie orus. Naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra tarp 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 21 laipsnio. LRT Opus.

0: Kiek daugiau negu 7 minutės lieka iki 16 valandos, su jumis laida be problemų ir šiandien mes minime tarptautinę vertėjų dieną. Ir aš galvoju, kad čia yra tikrai labai sudėtingas darbas, ypač galvojant apie tuos vertėjus, kurie verčia gyvai. Tai čia yra, net mes kartais laidose savo turime tokias situacijas, kaip, pavyzdžiui, turim užsieniečius ir tada čia reikia ir galvoti klausimą, ir klausytis, ką tau atsakinėja, ir kartu išversti didžiulę apkrovą, manau, smegenims, nes jos turi taip šokinėtis ir junginėti, tai tikrai linkėjimai visiems tiems, kurie daro šį darbą, taip pat galvoju ir, pavyzdžiui, apie knygas. Kaip nuo to, koks vertės vertė originalo, autoriaus originalią kūrybą, labai priklauso ir taip, kaip mes ją skaitysim, ir gali būti ir labai prastai, gali būti ir labai gerai. Aš dar truputėlį čia šnikštinėjausi, šiaip pasidarė įdomu, kas apskritai, kokie rašytojai, pavyzdžiui, yra daugiausiai verčiami. Tai remiantis UNESCO duomenimis, 3 daugiausiai užsienio kalbas verčiami autoriai pasaulyje yra Agata Kristi, Julius Vernas ir Viljamas Šekspyras. Mhm. Ir Agata Kristi, tai turbūt su savo detektyviniais romanais, tai turi ir rekordą pasiekusi, jos knygos yra išverstos į daugiau nei 100 kalbų, o tai lenkia daugiau daugelį netgi šiuolaikinių bestsellerių.
1: Iš tiesų, knygas išversti sudėtingas darbas ir prisiminiau ir va greitai suradau mūsų kolegos Sanė Banginio socialiniuose tinkluose įrašą 2024 metais. Jis skaitė Vilo Smito autobiografiją išverstą iš anglų į lietuvių kalbą ir parašė vertimus, kurie jo nuomonė ne visai atitinka taip, kaip turėtų būti išversta. Na, žodžiu, rado vertime klaidų ir jas pažymėjo, pavyzdžiui, beatboxeriai knygoje burnoja ritmą. O mixtape yra miksavimo juosta, o breikas yra pertrauka. Pavyzdžiui, taip išversta, todėl kai verti knygą, reikia turėti ir šitą...
0: Apskritai visiškai kitą kontekstą, supratimą, niuansiškumo, tam tikrą, kad apskritai reikia kitaip konstruoti sakinį, suprasti, pavyzdžiui, tam tikrus frazeologizmus, kurie tai kalbai yra būdingi.
1: Būtent ir išsireiškimam, ten yra 80-ųjų Filadelfija, bet pavyzdžiui, vienas didžėjus ten atsineša groti su gramofonais knygoje, kažkodėl. Ne su patefonais, o su tais tokiais pirmtakais patefonų, kur toks didelis, kaip jis...
0: Man atrodo, kad vertė su robotu dar labai seniai ir kažkas šiandien, arba su kokiu nors irgi prastos kokybės vertėjų, nes normaliai žmogus turbūt, jeigu perskaitytų, ką parašė, tai ir pabandytų įsivaizduoti, kaip čia su tais gramofonais ten per tą pertrauką ten kas grojo, tai nežinau. Gerai, aš dar truputėlį, kadangi sakėm, kad čia įdomių kalbų muzikos jums pagrosime, tai pagalvojau, kad reikia ką nors tokio egzotiško paieškoti. Ir turime tokią atlikėją, kuri kūrė kalbą, kur, na, nuo statistikos dabartinės, ją kalba maždaug nuo 650 tūkstančių iki maždaug milijono žmonių, priklausomai nuo skirtingų šaltinių ir kalbama Anglijoje, Argentinoje ir Velse. Na ir šiek tiek kitur pasaulyje, kur yra nedidelės tos kalbos bendruomenės, ir aš čia būtent apie velsiečių kalbą išnakau, kuria šiaip iš pradžių atrodo tarsi kaip ir anglų, bet truputėlį skamba kitaip, ir aš nekartą esu taip įtempusi ausi klausydamas šios atlikėjos kūrybos, o atlikėja, apie kurią aš neku, tai yra Gueno Mary Reid Saunders, viena ryškiausių turbūt velsietiškos alternatyviausios muzikos figūrų, kuri tokia art pop ir psichodelinė elektropop muzika ir tokia išsiskiria pakankamai atmosferinę svajingą nuotaiką ir žinoma kultūros paveldo tyrinėjimų, nes nors ir puikiai moka anglų kalbą ir kai kurie kūriniai yra būtent jie, lieka ištikima ir savo šaknims ir kuria ir būtent velsietiškai. Tai nežinau, kiek mums pavyks to suprasti, bet skamba labai maloniai ir kviečiu pasiklausyti kūrinio Port Ija.

LRT Opus. Opus. Opus. Problemų.

0: 16 valandų ir beveik 9 minutės, čia su jumis laida be problemų ir girdėjote visiškai naują kūrinį, prieš tai čia dar nuskambėjo ir LRT Opus premjeros skirtukas dėl to, kad turėsim čia naujos kūrybos iš šiaip irgi kolektyvo, kuri galbūt esate girdėję, galbūt ir ne, tai tada bus proga čia mums šiandien. Su jais ir susipažinti, turiu čia grupę Pigeon is my friend, su manimi yra Kestutis, Vaidas ir Giedrius, sveiki.
1: Labą.
2: Labutis.
0: Gerai, tai kaip čia mes šiandien jaučiamės atvykę prieš tokią beveik premjerą, nes kaip suprantu, tai ko klausysime šiandien oficialiai pasirodo rytoj.
1: Jaučiamės gerai, tikimės, kad ir jūs gerai jaučiatės. Du singlus jau išleidom ir nekantraujam pasidalinti visų rinkinių.
3: Po 4 metų tylos sugrįžot su nauja muzika, taip patys paskelbėt savo socialinės tinkluose. Tai kaip ta 4 metai tylos, atrodo labai daug, ką veikėt?
1: Nebuvo visiškos tylos, aš trumpam, kad daug koncertavom, bet tokį rinkinį, tai va... užtrukom 4 metus sukurti.
4: Šiaip tai labai daug visko pasikeitė per tuos 4 metus, kur ten nuo gyvenamų vietų, šeimų pagausėjimų ir kūrybinių
0: strovių. Gerai, kad gyvenimas nestovi vietoj, tai gerai.
4: Tai labai, labai daug visko sudėjom į tą kūrybą ir tiesiog augom iki to, ką turim šiandien. Mm-hmm. Tai smagu, kad vat rytoj, jau pradėjom dalintis, bet kad rytoj galėsim jau visų to pilnų produktų pasidalinti su visais klausytojais.
3: Žinot ką, aš tai galvoju taip, prisipažinsiu, kad nebuvau girdėjęs apie jūs.
0: Aš irgi, anksčiau, beje,
3: mes visiškai nauji, jūs esat nauja grupė, nors jau trečias albumas šia dabar.
1: Viskas su tuo yra gerai.
3: Pasirodys. Tai reikia ir susipažinti, vadinate, Pigeon is my friend. Ir aš iškart pagalvojau, kai perskaičiau pavadinimą, čia buvo nepersiniausiai grupė Šiši pas mus, kurios išleido mini albumą ir tame albume yra kūrinys Pigeon ir ten labai negražiai atsiliepė apie balandžius, kaip nepatinka joms balandžiai.
2: Bet atrodo, mes nieko blogo nesakėm apie jį.
0: Ne, tai mes, man atrodo, kad Rimvydas keliauja prie provokacijos, tai jums balandžiai patinka.
1: Mes bandom reabilituoti situaciją.
0: Tai, bet šiaip, kaip įsivaizduoja, taip, visuomeniai tokia bendra nuosta, tai ypač miestiečiams, tai kad balandžiai nelabai yra tokie malonus padarai, kaip jūs galvojat. O jūs bandot įrodyti, kad kitaip yra, taip?
4: Čia apskritai su to pavadinimu labai įdomiai. Labai šalta buvo, kai galvojom pavadinimą. Ir nieko geresnio už Dark Waters ar kažkokių kitokių dalykų. Ir nieko geresnio, ką Vaidas pasiūlė, kuris irgi tiesiog sėdėjo tik kitoj vietoj, sako, ir atlepečkoja balandis ir, gal ne šiaip savo, atlepečkoja balandis.
0: Atlepečkoja, čia dar tokio žodžio paieškoti reikia. Tokio šiaip per judesys.
1: Bet šiaip tai tas pavadinimas, kad ir kaip gal būtų keista ar nuobodu, bet jis nieko per daug nereiškia. Čia nėra jokios užslėptos prasmės, kažkokių ten tikslų ar simbolių, jis apie nieką.
4: Iš esmės mes šiaip grojom jau 9 metus turbūt, nuo pat pradžios, kai susikūrėm. Tai susikūrėm ir tas pavadinimas atrodė toks, visiškai apie nieką. Iš kitos pusės, kai pasižiūri į kitų grupių pavadinimus, tai tu savo muziką sukuri prasme tam pavadinimui. Mm-hmm. Ir jis gali visiškai nieko nereikšto tada, kai žmonės pradeda asocijuoti tavo pavadinimą su muzika, visiškai pasikeičia ta prasme. Ir per tuos 9 metus mes labai daug ieškojom prasmių ir galiausiai toks viena iš tokių prasmių atsirado mano galvoje, kad balandžių yra visur. Tai mes su ta savo muzika stengiamės irgi sklist visur ir taip niekas jų nepastebi, tai bet jie yra visur ir yra tarp mūsų. Tai va.
1: Nematomo gyvenimo dalis. Bet šiaip, išduosiu paslaptį, kad mes vienu metu trumpai galvojom netgi gal keist pavadinimą. Turėjom tokią mintį čia prieš antrą albumą per atsileidžiant.
4: Nes pagalvojom, kad jeigu ne dabar, tai kada?
1: Jo, bet kažkaip nieko geresnio nesugalvojom ir tiesiog pasilikom tai.
3: Būna grupės apgalvoja, kaip skanduot pavadinimą jų, ar gerai skanduojasi, ar negerai. Tai čia tas pirmas žodis, turbūt pas jūs labiausiai tinkamas.
4: Mes sakėm, kad galima būti Pigeon is my friend. Pigeon is my friend.
3: Jūs irgi apgalvojate.
4: mes tikimės, kad vieną dieną tai bus. Galvoj skamba neblogai, aha, o kaip realiai skambės čia.
0: Įdomu, kaip prancūzijai skambėtų, ar net atrodytumėt kaip labai pasikėlę vyrukai.
1: Yra kažkas šitas sakė, kad pižon.
0: Nu, tai va. Tai
1: mes stengiamės nebūti.
3: Gerai, o kalbant apie muziką, kokiuose žanruose veikiat, kaip ta jūsų muzika? Mes netrukus ir paklausysim nuo albumo, bet įdomu išgirs, kaip jūs patys matot savo kūrybą.
4: Taip, paprastai tai mes tikim, kad grojam post-rock. Bet ar tikrai mes grojam post-rock? Čia vat, kitas klausimas. Gal paprasčiau, mes grojam post-rocką, kaip mums išeina groti post-rocką. Tai va, tai tikim, kad grojam post-rocką, o tame post-rocke tikrai jaučiasi, kad persipina stiliai. Nes mes patys klausom skirtingos muzikos ir vat, kažką vis tiek atsineši tu į savo kūrybos iš tų kitų paklausimų ir taip toliau. Ir vat, kažkaip susideda ir finale kaip ir post-rockas, bet kaip ir kitoks.
0: Giedrius dar nori.
5: Jo, aš tai dar manau, kad šiais laikais tos ribos tarp stilių labai stipriai išsitrina. Ir kai mes visi klausom žiauriai skirtingos muzikos ir ateinam į repeticijas, atsinešam savo išgyvenimus kasdienius, savo muzikos atspirtis, tada visa tai susijungia į vientisą visumą ir tada gali gaut ne tai, kad visiškai kitokį stilių, tai vis tiek aš manau, kad mes apsibrėžiam, kaip ir Kestas sakė, post-rocko rėmuose, bet tos ribos kartais išnyksta ir keliaujam į kitus stilius ir mane, pavyzdžiui, grupiai kolegos vadina džiazistu, nes aš daug džiazo muzikos klausiausi.
1: Atsiprašau, pertraukau, ir tas šiek tiek jaučiasi, man atrodo, nu, mūsų klausytojams gali galbūt jaustis, kad Giedrius, pavyzdžiui, bosas su tokiu šiek tiek džiazo prieskoniu. Ir man atrodo, kad tas yra smagu.
4: Harmonijos, va, irgi.
0: Harmonijos
4: iš džiazo ateina pas mumis.
0: Tai, bet, žinai, čia iš tikrųjų pasakė tokį dalyką, kuris jau beveik tendencinga, bent jau už to, ką aš girdžiu, kad iš viso, nu, mums patiems mes irgi prastatinėjom tą muziką ir aš gavau, o čia iš vis verta, tausmei, to žanros kažkaip bandyti sutalpinti, nes jie tiek turi dabar variacijų ir tiek atrodo, kad net nebeverta, nu, tarsi nebe pagal tai žmonės iš viso renkasi, ką jie klauso, tai kartais tada norisi tą klausimą gal truputėlį pakreipti ir paklausti, ką jūs jaučiat ir ką atduodat klausytojams, kai šitą muziką kuriat. Aš tai gal taip pasidomėčiau, kokia nuotaika, kokios žinios, kokia energija iš esmės iš jūsų ateina, ką klausytojai gali pasiimti.
1: Kurį laiką mes turėjom tokį moto, ne moto, bet galbūt mintį, kad tai yra muzika, kuriai prasme suteikėt jūs patys. Mhm. Kad mes duodam tokią lyg ir drobę, grojam ir neduodam jokių žodžių, jokios lyg ir prasmės. Ir tada kiekvienas žmogus gali galvoti apie ką tas kūrinys jam, gal kažkam liūdnas, gal kažkam netoks liūdnas ir tiesiog duodam erdvę fantazijai.
0: Visai džiaziška, tikrai, galėčiau pasakyti.
3: Bet ar jūs patys turite tą mintį ties kiekvienu kūriniu, kurie jaučiat, ar irgi kiekvienas grupės narys gali būti, kad visai skirtingas išgyvena kiekvienam kūriniu emocijas?
4: Aš manau, kad tai, bet kas bendro, tai pavadinimai. Kūrinių pavadinimai, jie, jeigu vat sak, pakankamai avantūristiška, mes grojam muziką ir tikimės, kad žmonės keliaus su tą muziką ir kažką tai sugalvos. Ir tai būna, ir kai tu grodamas pamatai kažką belinguojančio, užmerktom akim, yra buvę atveju, kad pameti ritmą viską, nes tiesiog gražu, nes tiesiog faina. Tai vat, bet kas liečia pavadinimus, tai yra bendras reikalas.
0: Kalbant apie pavadinimus, tai mes pirmą pasiklausom kūrinio, kuris vadinasi Yet Awake, Yet Asleep. Tai galite jį pakomentuoti, jeigu norit, jeigu ne, tada iš karto peršoksim prie kito.
5: Šiaip tai visas albumas, mes, kaip ir sakėm, stengiamės nesuteikti tos tokios kažkokios linijos. Bet visas albumas bent jau mūsų galvose turi istoriją, tiesią prasme, kuri veda link kažko.
0: Mes tai, nepaminėjom šiaip albumo pavadinimo.
5: Taip, tai albumas, kuris išeina rytoj, vadinasi Somnus.
3: Čia latiniškas žodis kažkoks.
0: Na, labai kaip vertėjų tarptautiniai dienai tinka.
1: Kaip tik ant to ir taikė.
5: Tai tas jėtas lyp, jėta vaik link to Somnus ir veda tą. Tarp kitko, kaip ir minėjau, grupiai turėjom šeimų pagausėjimų, tai čia ne iki galo tai, bet yra būsena, kai miegi, bet esi budėjimo režime. Tai šitas kūrinys labai, labai yra apie tai, apie tą neapibrėžtumo būseną, kai tu esi kažkur, bet tavo kūnas dar vis egzistuoja čia.
0: Tai kitas kūrinys, kurio dabar aš norėčiau, kad mes pasiklausytume, pasidarytume tokią trumpą pertraukėlę, vis tiek norisi daugiau duoti susipažinti su jūsų kūryba irgi. See You on the Other Side. Ir vat labai irgi įdomu, ar čia irgi apie tas būsimas tarpines, ar kur čia nuoroda vis tik yra?
4: Aš manau, kad Giedrius galėtų geriausiai
0: pakomentuoti,
4: kas dėjosi jo galvoj, kai jisai atnešė tą pirmo demo vadinamai.
5: Labai, labai ilgai šitą kūrinį kūrėm, nes šiaip mūsų kūryboje apskritai yra, kad kažkas ar vienas ar repeticijų metu būna sukuriami kūriniai, bet aš atsinešiau demo versiją ir tada Kestas sakė, nežinok, nebus nieko iš šito kūrinio, nu tiesiog nedarysim. Tada mes jį 100 kartų apdirbom, padarėm visiškai kitaip ir gavosi žiauriai, žiauriai geras kūrinys. Ir čia yra intro į visą albumą. Toks pasinerimas į tą sapną, iš kurio kelią surasi tik tu pats.
0: Gerai. Tai pasinerkim tada 3 minutėm ir 4 sekundėm, pasinerkim, o paskui sugrįšim čia atgal į studiją.

0: Čia jau man laidos svečiai sako, kad jau čia baigėsi gabalas, jau reikia grįžti, tai labai gerai, kai patys autoriai žino, kada jų kūriniai baiginės, jaučia tiesiog iš to skambesio, kad čia jau tuoj reikės vėl eičnikėt. Pigeon is my friend grupė su mumis studijoje šiandien yra. Ir toliau mes kalbamės apie naują albumą, kuris oficialiai pasirodys rytoj, tai yra albumas Somnus. Ir grupė, kurioje egzistuoja jau 9 metus, bet tokius daro epizodinius, sakyčiau, pasirodymus. Čia taip sakau, visiškai čia joks nepriekaištas, tiesiog patikrinau, kada paskutinį kartą girdėjau, mačiau, kada buvo LRT opus studijai, tai man atrodo 22 metais, dar pas kolegą Tomą laidoje po stiklu. Ir štai dabar čia šiandien susitikom, tai vat labai įdomu, ko apskritai gyvenat ir kad šitas albumas, ar tai yra kažkokia tiesiog tasa, kas su juo vykt žada, ar tiesiog paleisit ir žiūrėsit, kiek naujų fanų atsiras?
1: Aš gal pradėsiu, jūs pabaigsit, bet manau, kad su šito albumu mes pagaliau išsigryninom, ką mes norim pagaliau groti. Pirmas albumas buvo, kaip Kestas sakė, tokios traliuškos, tokios, na, tokios, kažkas ten tokio.
0: Jie tai dar nesakė, bet gerai, kad paminėjo.
1: Taip, tai grįšim prie šito. Tai jo, tai pirmas albumas buvo toksai, kažką bandėm, antru albumu taip jau daugmaž pradėjom grynintis, ką norim groti, gal jau ir išsigryninom, tik dar nemokėjom gal perteikti šito viso ir garso prasme, ir grojimo prasme. O su trečiu albumu atrodo, kad jau pasiekėm tą savo. Nesakyčiau tai brandą, bet jau bent jau kažkokį aiškų įsivaizdavimą, ką mes norim groti, tikriausiai, čia tikriausiai.
2: Ir vat, vėlgi prie tos muzikos, nors kaip ir iš principo dirbom patys pagrinde, bet turėjom ir žmogų iš šalies. Tai yra vat, Giedriaus bičiulį, kuris padėjo įsirašyti, padėjo susivesti tos kūrinius ir iš tikrųjų, kai turi šalia žmogų, kuris turi dar papildomą ausų ir gali visai kitaip įvertinti tą muziką ir pasiūlyti, paieškoti ir atrasti, tai mum patiem buvo nuostaba, kaip tie kūriniai gali skambėti, iš tikrųjų. Nes repeticijose tu to negirdi. Mm. O vat gavęs tą galutinį arba prieš galutinį variantą, tai buvom tikrai maloniai nustebinti, kaip ta muzika gali skambėti.
0: Kaip jūs apskritai tarėtės tam kūrybiniam procese, geriau tu laikyk savo mintį, sugrįšim, kaip jūs tarėtės su to procese, nes atrodo, kad paminėjau štai, kad va šitas kūrinys, kaip demo atsineštas Giedriaus, buvo tarsi, kad netikrai jo nebus, bet jis tapo intro kūrinu ir man atrodo, kad jisai iš esmės pagal trukmę yra pats trumpiausias ir man atrodo, kad čia turėjo būti, nu, kaip ir lengviausias sprendimas, nu, intro tiesiog padaryti, čia kažkoks turi būti viena kažkokia gal skambesnė nata, kažkokia žinutė, energetiškai kažkoks pliūpsnis ir paskui va tai nuvesi visą albumą, bet kiti kūriniai yra tai po 6, po 8 minutės, tai vadinasi jūs ten, nu taip liaudiškai pasakysiu, zulinat iš tikrųjų tą muziką, tai vadinasi iš to kažkokio, tai įsivaizduočiau valandų, ilgų valandų repeticijų sutraukėt ir kažkaip tas 8 minutės vis tik padaro. Tai kaip tas procesas tarp jūsų vyksta?
3: Čia labai skirtingai būna. Šiaip tai jei atvirai, tai per tuos vat, 4 metus, kiek mes čia kūrėm tą albumą, gal 3 metus kūrėm, nežinau, gal ir visus 4. Ir turėjom kūrybinių krizių, ir turėjom repeticijų, kur ateini, pagroji kažkokias kelias improvizacijas, nes didžioji dalis, turbūt nemeluosiu, mūsų kūrinių, kaip ir džiaze, kyla iš improvizacijos. Tai pagroji keletą improvizacijų, supranti, kad neis šiandien ir po pusės valandos išeini namo.
0: Tai neis kūryba, aš išeisiu geriau.
3: Nes kai tu esi kūrybiniai kriziai, tu ieškai sprendimų, kaip iš to išlipti. Ten mes turėjom, 6 mėnesių. Kolegos gal patikslins.
1: Kažkur pusmečio gero.
3: Jo, gero pusmečio tarpa, kai ateini į repeticiją, groji ir niekas neskamba ir nieko negali.
1: Arba skambia tik tai, kas prieš tai skambėjo ir tada nesinori kartuotis, nes nesinori antro tokias paties albumo padaryti kaip antro, sakykime, mūsų. Ir atrodo, tos formulės jau išsiaiškintos, lyg ir jos skamba, bet kažkaip nori kažko daugiau, o daugiau ir nemoki ir nesugalvoji ir tokia frustracija atsiranda, kad iš savęs kažko tikės daugiau, iš kitų gal tikės daugiau ir tada.
0: O tai ką tada darot? pykstatės, ar vienas kitam sakot, susimk, ar nežinau, sportuojat, ką daro tokiais atvejais, kaip palaikot, kai šitos krizės, kaip išeinat?
2: Kažkokių tai intervencijų neteko imtis.
1: Kartais smilka užsidegam per repeticiją. Čia būna toks mūsų apsivalymas.
3: Ne kartais.
4: Gerai, tai po 6 mėnesių tokios krizės, kaip tada išbristi iš jos, kas nutiko, turėjo kažkas įvykti, kažkas
2: nutiko? Nežinau, kažkaip spontaniškai.
1: Matau, kažkaip užsikabinom vienu gabalu ir tada tas vienas gabalas ištraukė kitą gabalą, tada kažkaip supratom, kad gal galim kažko ieškoti kito ir taip žingsnis po žingsnio kažkaip tikrai nebuvo iš karto ir tikriausiai nebuvo tokio vieno tokio eurekos momento, kad kažkas įvyko.
2: Taip.
1: Kažkaip tiesiog.
2: Ir tas kitas momentas, finale turėjo būti 7 kūriniai ir prieš darant įrašus iš dangaus 8 nukrito. Taip tiesiog, va, kažkaip. Tai tiesiog viskas prasidėjo nuo gitaros intro, nuo Giedriaus balso ir kažkaip tai vietoj 7 albumą sudaro. Ašonibės puikiai tinka, jisai uždaro visą. Tiksliau, dėka jo ir užsidaro visas tas somnus pagrindinė idėja, galbūt skambesys viso albumo.
0: Gal susapnavo Giedrius kamams? Tai tarpiniai būsenai.
2: Bet nebuvo taip, kad, žinot, reikia dar vieno. Kažkaip va, taip, bumt.
3: Aš dar pratęsiu apie tą kūrybinį procesą, tai kaip ir sakiau, būna ateini į repeticiją, niekas neina, ateini į repeticiją dviese, ne tryse, ir sukuri beveik visą kūrybį, arba kažkas atsineša mintį ir tada tą mintį plėtoji. Tai čia įvairių buvo pas mus per šios metus tų darbo procesų, bet galiausiai išsigrynino tie 8 kūriniai.
1: Bet keista, kad mes per tiek metų dar kaip ir keista, ir nekeista, kad neradom savo formulės, kaip mes tos kūrinius rašom.
0: Nu, čia disciplinas reikalaujantis dalykas ir nesakau, kad jūs neturit, bet jeigu esate išsimėtę kažkokius savo gyvenimo prioritetus ir kitokius ir suprantama, kad ir šeimos, ir galbūt maži vaikai, ir kiti darbai tiesiog užsivelia šitie dalykai ir na, kūrybai reikia oro, reikia erdvės, reikia ir patirčių ir kartais reikia turbūt ir disciplinos. Dėl to aš kaip ir paprovokavau jūs paklausti, kad nu, tai ką tada darot. Sako, teik pakvepuok, arba man nesvarbu, iki kitos ten repeticijos kažką turi atnešti kito, sėdėk ir ten, nu, žodžiu, ir galvok. Nu, tiesiog, kaip vat šitas...
2: Bet kažkaip nebuvo tokio, vat, kad po repeticijos išeini ir kažkaip tai nusivylė, va, nebuvo produktyvi, niekas nevyko. Buvo ir toks etapas, kada žiūrėjom, ką daro kitos grupės. Mhm. Kaip jos pasakoja apie savo kūrybinius procesus, bet irgi negali sakyti, kad jų pavyzdžiai tiko mum.
1: Ir geras dalykas buvo gal tai, kad mes įvardinom, kad mum yra kūrybinė krizė. Mes visi 3 žinojom, kad mes esam to pačioje krizėje. Nebuvo taip, kad aš galvoju, kad jie nieko nesugeba, aš pats geriausias ir atvirkščiai. Kadangi, kai mes įvardinom, kad mum krizė, ieškojom tų būdų ir tikriausiai tai ir padėjo kažkaip išsikapanoti iš tos krizės.
3: Tai man atrodo ir čia kažkurio metu buvom labai gerą pagavę ritmą, kad kiekvienas dirbom su savo instrumentu. Ja. Ta prasme, kad tas nuolatinis darbas su savo instrumentu vis tiek duoda idėjų ir tada tas idėjas atsineši į repeticiją ir galiausiai tas vis tiek pavirsta į kažkokį produktą.
0: Mhm.
4: Ar nebuvo minčių visgi instrumentinę muziką, kažką vokalą kažkur įterpti, gal dabar labai madinga pasikviesti į kokiam vienam kūriniui kokį nors artistą į pagalbą?
3: Nemeluosiu, yra. Vokalas.
4: Mhm.
3: Bet tas vokalas poroj kūrinių.
0: Yra šiek tiek, aš klausiausi. Taip,
1: labiau instrumentas negu
3: vokalas. Taip, vienam kūrinį vokalas naudojamas labiau kaip instrumentas, nes jis yra labai stipriai efektuotas. Ir man atrodo, tas jo vaidina lygia reikšmę rolę kūryboj tiek pat, kiek instrumentai, nes šitam albume ir daug sintezatorių garsų yra ir išieškotų. Ir vienas kūrinys turi tekstą, ir bent jau man asmeniškai tas kūrinys, paskutinis kūrinys albumo, ir dabar jau yra išleistas kaip singlas, jis vadinasi Void, jisai turi labai aiškų tekstą, ir tas kūrinys man asmeniškai turi labai labai aiškę prasmę, nes tas tekstas ją suteikia, ir žinau, kadangi aš daugiausiai dirbau prie to teksto, tai žinau, apie ką yra tas kūrinys, bet vėlgi, kaip ir minėjau, nesinori klausytojai primesti tų rėmų, iš kurių jam reikėtų lipti.
0: Na, jeigu patys susigalvojat, kad taip duodat tą erdvę interpretacijai, tai turbūt
2: čia,

0: Jeigu galiu įsiterpti,
1: žinoma.
0: Tai jokinga yra tai, kad net Giedrius iki galo mums neatskleidžia to teksto.
1: Ai, slapukas. Vat kaip čia iš tikrųjų yra. Gerai, o galite atskleisti apskritai, ką šitas albumas dabar atneš jūsų gyvenimus? Ar jūs planuojat pristatymo koncertus, ar kažkokius formatus, nežinau, vinilus, kas su juo toliau vyks po to, kai jis jau rytoj pasirodys turbūt pasiklausymo platformose?
2: Tai dabar vienas toks smagiausių dalykų, kurį galime iš karto anonsuoti, tai gruodžio 10 turėsim koncertą Kaune. Toks bus mūsų kaip ir pristatymo albumo pristatymo vienas iš koncertų. Apšildysim šveicarų postroko grupę Hubris, kurie yra jau, sakykiau, vieni geriausiai tikrai.
3: Labai, labai, labai stipriai rekomenduojam atvykti, nes...
2: Jo, tai apšildysim Hubris, esam apšildę Shiloh, amerikiečius, tai kol kas, nežinau, čia vienas tikriausiai stipriausių mūsų tokių Olimpoj, ne, tokių kalnų.
1: Grand sugrįžimas.
2: Jo. Ir po to tikriausiai pasileisim dar keletą koncertų, turim, tikriausiai grįžim į Latviją. Keista, ne keista, bet mes Latvijoje sąlyginai populiarus, gal net šiek tiek populiaresnė negu Lietuvoj. Bent jau buvom kurį laiką su antruoju albumu. Turim ten ryšių, tai tikriausiai grįžim ir į Latviją. Pagroti ir tikriausiai, jo, grosim.
3: Kol kas organizuojamės dar ir koncertus Vilniui, bet nieko neatskleisim, kai pasirodys žinios tada ir...
4: Galima surasti jūs socialiniuose tinkluose, ten visada matyti naujausią informaciją, matau, kad ir anonsavo šitą pokalbį labai gražiu vizualu.
2: Ačiū.
1: Šiaip mes, aš nemačiau.
2: Mes iš tų grupių, kurios mėgsta groti gyvai, nes žinau, kad yra tokių grupių, kurios tiesiog daugiau studijoje dirba ir gal ne tiek nori tą sceną lyst, mes labai norim, gal ne tiek, kad būti scenoje, būti matomi, tiesiog mes norim matyti tos žmonės, kurie klauso mūsų muzikos.
3: Bet man atrodo, čia apskritai su gyva muzika yra tas dalykas, kad ir gal su sunkesnė muzika, kad tu nori ją groti gyvai, nes tai jaučiasi gerai viduj, o ne kad įrašas yra sterilus dalykas, o gyvas pasirodymas turi visiškai kitokią emocinę vertę.
4: Ar gyvai kitaip skambat negu įraše? Ta prasme,
3: žinoma.
4: Atsiranda ten džiazo daugiau.
3: Žinoma, oi kaip atsiranda džiazo.
2: Vien tik džiazas atsiranda.
1: Pučiamųjų padaugėjo, kantų buvo visokių trimitų, taip toliau. Gerai, aš galvoju, kad mes galėtume jau kaip ir pasiklausyti dar vieno jūsų kūrinio ir kažkaip gal ir va taip gražiai ir užbaigti tą mūsų pokalbį. Turim dar vieną darbą, jis vadinasi Dark, iškart prisipažįstu, trumpinta šiek tiek yra versija, tiesiog radijoje 8 minučių trukmės, dažniausiai negruom, bet vis tiek, manau, kad esmę klausytojai vis tik tai išgirs, ar turi dar porą žodžių prieš mums jau atsisveikinant?
0: Na čia gal man pačiam šitas pat kūrinys, kaip Giedrius sakė, kad jam Voidas labai daug reikšmės turi, pirmas albumo kūrinys į jų On the Other Side, tai man šitas kūrinys ir gitaros partija atsirado naktis prieš įrašų sesiją.
2: Kaip
0: studentas. Nežinau, ar čia reikia tuo labai didžiuotis, bet tai iš tikrųjų pareikalavo labai daug pastangų ir aš šitą partiją nuoširdžiai džiaugiuosi.
3: Ir šitas kūrinys, man atrodo, nuo pat antro albumo išleidimo buvo kažkokioj formoj, kur mes ieškojom kaip jį įprasmint. Ir vis neatrasdavom tos formos ir galiausiai vieną repeticiją atėjom, susirinkom ir aš turėjau idėją, kaip būtų galima išspręst šitą kūrinį, tik tai ten labiau pabaiga buvo klubinės versijos. Ir tada atsinešiau savo idėją, o kolegos tiesiog pasiėmė ir sako, darom šitaip. Ir čia, jei atvirai, man atrodo, kol kas mėgstamiausias albumo mano kūrinys, nors aš su albumu gyvenu jau labai daug laiko.
1: Gerai, tai aš noriu padėkoti jums, kad čia užsukote, padėkoti už pažintį. Tikiu, kad klausytojai dabar irgi turės kažkokį naują vardą savo grojarašiuose. Dar kartą primenu, kad albumas, apie kurį šiandien kalbėjom, albumas Somnus, pasirodys rytoj pasiklausimo platformose ir taip pat patikrinkite šios grupės socialinės medijas, jeigu norite juos išgirsti ir gyvai. O mes einam klausytis, ką tik minėto kūrinio Dark. Tai ačiū Jums.
2: Ačiū.

0: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis, Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Radioteka.
1: Taip, radioteka yra geras dalykas, ten daug galima įvairiausių rasti tinklalaidžių ir turinio, kurį praleidote skambant FM bangomis, bet mes čia sūnę su labai džiugiomis žiniomis. Mūsų tinklalaidė, kurią kuria kolegos Adomas Šimkus ir Pijus Juška, tinklalaidė, kuri vadinasi Ritmo žiurkės, tinklalaidė, kuri turi daug visokiausių apdovanojimų už savo kuriamą turinį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Sugrįžta antrajam sezonui į LRT Opus eterį ir greitų metų jau pasirodys naujausia tinklalaidės dalis.
2: Kaip patys autoriai sako, Ritmo žiurkės vasarą išsigulinėjo ir nauja tinklalaidės sezoną pasitinka dar labiau išpampusios, dar labiau prasmirdusios ir dar labiau frustruojančios kurti šį žiurkišką radio teatrą. Pirmajame epizode Pijus ir Adomas tyrinėja elektroninės muzikos ištakas, o tam teko užsikurti dizelinę laiko mašiną. Nieko absoliučiai neišgalvau šitame tekste, patys autoriai taip jį pristato, tai kaip ir Rimvedai tu minėjai, visai netrukus epizodas bus LRT radiotekai, o čia trumpa ištrauka.
3: Kadangi ieškom elektroninės muzikos ištakų, mums neišvengiamai reikia laiko mašinos, kad surastume tą išganingąjį pirmąjį pipt.
4: Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, p

0: Kur mes?
1: 2010-osiose?
0: Avičis, pirmas pypt. Tu durnas gal? Varom toliau.
1: Atleis man, aš tiesiog norėjau pigesnį dizelį užsipilti.
0: Ai, nu.
1: Štai, 2000-ieji.
0: Derud? Nu ne.
1: Devynesdešimtiniai?
0: Prodigy, fainiai, bet varom dar toliau.
1: Prašau, aštuntasis dešimtmetis?
0: O, kratvarkai, bet ne, dar toliau, dar toliau.
1: Nu gerai, dabar čia septintasis dešimtmetis.
0: Geras pasirinkimas, Silver Apples, bet ne, dar noriu toliau. Toliau, toliau, toliau, toliau, dar toliau, duok man.
1: Neduosiu, duok. Neduosiu, eik savo.
0: Duok.
1: Ne, neduosiu. Pažiūrėk, ką padarėjai. Panašu, kad čia atsidūrėm ketvirtam amžiui prieš Kristų. O tai čia dar va kažkokie nedarteolai pagal dambrelį tūsinai.
0: Nu jo, keistesni čia tokie. Varom lauk. Nors palauk, gesink tą geldą. Man atrodo, kad norint kažką rasti, pirmiausia reikia žinoti, ko ieškom. Ir sau bent atsakyti, kas yra elektroninė muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Be problemų.

0: LRT Opus. Opus. 17 valandų ir 5 minutės. Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis laida Be problemų ir dabar mes pakalbėsime apie savaitės albumą.
1: Labai džiugu, kad šios savaitės albumas priklauso grupiai Garbanotas ir 7-ajam jų studijiniu albumui. Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę. Susitiksim. Džiugu ir dėl to, kad niekur kitur neišgirsite šio albumo, tik LRT Opus eteryje, bent jau iki kitos savaitės turim iš ankstinę tokią progą. Džiaugtis Garbanoto naujausią kūrybą, nu, albumas gimęs pakraštyje Vilniaus, giedant gaidžiams ir lojant šunims ir verkiant ir krykštuojant vaikams, kaip sako grupės narys Mantas Joneikis, galbūt dėl to su žodžiu pirmas raidės paėmus ir galima perskaityti žodį Vilnius.
0: Aš šiandien klausiausi pokalbio laidoje Be filtro su Ramūnu Zilniu ir ten tarsi ir nuskambėjo toks klausimas apie tas Vilniaus vietas, ar jas galima atpažinti šioje kūryboje. Tai ne visur, na, bent jau ne visos tos nuorodos galbūt yra tokios akivaizdžios, bet man labai patiko, kad Šarukas sakė, kad na, bet visur aš žinau, kur aš tas eilutės parašiau ir kodėl jos ten gimė, tai manau, kad klausantis albumo, nes aš jau pasiklausiau ne vieno kūrinio ir labai tikimės, kad ir jūs tą darote kartu su mumis, klausotės dieninėse laidose, tai kažkaip visai gal ir apčiapau visai tą jausmą. Bet dabar mes pasiklausysime kūrinio iš šio albumo, kuris yra pasiklausimo platformose taip pat, pasirodė kiek anksčiau, kaip vienas pirmųjų šio albumo singlų, tai yra Darbas ilgesys.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir 20 minučių yra mūsų šalyje. Pats metas pakalbėti, ką įdomaus galima nuveikti šį vakarą. Rimvidai.
2: Hogas 5 metus iš eilės daro open jam sesijas, tai yra reiškia, kad gali kas nori ateiti, kas nori prisijungti ir kas nori pagroti. Tai jeigu šį vakarą esate laisvi, norit pamuzikuoti kartu su bendraminčiais, tai užsukite į Hogas. O dar šiandien, pavyzdžiui, Vilniuje visai įdomus renginys, apie kurį aš kažkaip nebuvau girdėjęs nieko, kol ne pradėjau ieškoti, kas čia šį vakarą vyksta. Šiandien 7:30 Vilniuje, Antakalnyje, Antakalnio gatvės 17, susitikimo su solo džiazu ir R&B atlikėja Migloko, kur jie papasakos apie savo kūrybinį kelią ir pristatys naujausią savo kūrinį Parvežk mane namo. Mhm. Taip pat atsakys ir ten susirinkusių žmonių klausimus ir vakarą ves architektas Gintautas Tiškus. Mhm. Štai, va toksai Antakalnio bendruomenė.
1: Įdomu, ar renginys. Po to kas nors parveš ją namo, ar ne?
2: Įdomu, gali būti, kad ir parveš, aš manau, kodėl ne. Ir paklausys kūrinio važiuojant. Tai Antakalnio seniūnijos salėje, Antakalnio gatvė 17, šį vakarą susitikimas su šia puikia kūrėja, na, o Vilniuje Tamstoje šį vakarą koncertą rengia Greta Ratovič, džiazo vokalistė, ir ne šiaip koncerto, pristato savo debiutinį albumą pavadintą Mano Čiurlionis. Albume, arba gal bendrai albumo pristatyme, galima atrasti ir liaudės melodijų, ir džiazo improvizacijų, ir repo ritmų, ir alternatyvios muzikos skambesio, ir chorą, ir instaliacija, kur dailininkas gyvai piešia vizualizacijas pagal tai, ką girdi ir kas vyksta scenoje. Na, žodžiu, labai didelis albumo pristatymo koncertas, virš 25 kūrėjų ir atlikėjų vienu metu bus scenoje, tai Tamsta turėtų būti pakankamai pilna, bet jeigu domitės Čiurlioniu, jeigu domitės džiazu, jeigu domitės alternatyvę muziką, atrodo, kad visa tai puikiai pavyko Gretai apjungti į vieną vientisą gražų įdomą albumą ir, manau, nemažiau gražų koncertą.
1: Na, apie šį albumą mes jau girdėjome truputėlį ir anksčiau, pamenu, jinai čia pas mus buvo užsukusi, tai aš kviečiu dabar paklausyti kūrino iš būtent albumo Mano Čiurlionis, ir tebūnie tai vienas turbūt žinomiausių Čiurlionio darbų, tai yra Karalių pasaka.

0: Opus.
1: Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Pirmasis apie tai pranešė TV3 naujienų portalas. Įtarimai tyrime pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Anot prokuratūros nukentėjusiais tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies šiais metais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenis, taip patvirtino kariuomenė, kuri teigia, jog tą lėmė žmogiška klaida. Pasak kariuomenės įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Kiek anksčiau jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl galimo beveik 160 tūkstančių šauktinio asmens duomenų nutekėjimo. Asociacija prašė pradėti ikiteisminį tyrimą ir nesutinka su krašto apsaugos ministerijos pozicija, kad duomenys nenutekėjo. Nuo kitų metų krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų. Jungtinės karalystės premjerui Andžiui Bernamui pareiškus, kad šalis gali svarstyti galimybę vėl grįžti į Europos Sąjungą, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia, kad Britanija būtų laukiama. Bernamas pareiškia, kad dabartinis Brexito susitarimas padarė daugiau žalos nei naudos ir jis nori peržiūrėti, ką įmanoma padaryti siekiant pataisyti santykius. Savo vadovaujamos leiboristų partijos konferencijoje jis pareiškia ketinantis peržiūrėti, kaip galima suartinti šalies santykius su bendryje ir įmanomus variantus pristatyti iki vėliau šiais metais vykstančio viršūnio susitikimo su Europos Sąjunga. Britanijos konservatoriai apkaltino Bernamą siekiant atverti senas žaizdas. Jungtinė karalystė prieš 10 metų referendume pritarė pasitraukimui iš Europos Sąjungos. Teismas paliko galioti policijos sprendimą nutraukti žurnalistės Ritos Miliūtės bylą dėl vidurinio piršto. Ši nutartis dar gali būti skundžiama. Byla buvo nutraukta Miliūtei nesutikus su jai skirta 15 eurų bauda už tai, kad protesto metu Seimo pusėn parodė vidurinį pirštą ir buvo pripažinta tai pažeitusi viešąją tvarką. Teismas atsižvelgė į tai, kad Miliūtė gestą pademonstravo protesto akcijos prie Seimo metu, teisėtai išreikštama nuomonė. Šiandien minint Tarptautinę vertėjų dieną kultūros ministerijoje bus teikiamo Šventojo Jeronimo premijos. Šiemet apdovanojimas skirtas vertėjai Austėjai Merkevičiūtei, kuri įvertinta už vokiečių filosofijos, psichologijos ir psichoanalizės klasikų vertimus, taip pat persų poezijos atverimą lietuviškai auditorijai. Dar viena premija bus įteikta Tyju Sandrak iš Estijos, kuri apdovanojama už šiuolaikinės lietuvių prozos, vaikų literatūros ir dramaturgijos vertimus į estų kalbą. Jis sako, kad versdama literatūrą pastebi Lietuvos kultūros panašumus ir skirtumus nuo Estijos. Šventojo Jeronimo premijos pavadintos vertėjų globėjo Biblija į lotynų kalbą išvertusio šventojo vardu. Ir apie orus. Šiąnakt nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 6-11, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus. Dienos sušils iki 17-21 laipsnio.
2: Čia LRT Opus.

0: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą, ypač vaikams su disleksija. Suprask mane, susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: Trečiadienis laikrodis rodo, kad artėjam prie 6 valandos vakaro, tai reiškia, kad laida be problemų šiandien jau baigėsi.
1: Na ir iš tikrųjų mes tai keliaujame namo ilsėtis, bet jūs labai kviečiame likti kartu su LRT Opus, nes čia kaip visada turime daug ko gero pasiūlyti. 19 valandą jūsų laukia laida Rapsodija, o iškart po to ir dar viena puikios muzikos valanda su Adu Gecevičiumi, tai yra adaptacija.
0: Aš tai keliauju koncertą, pavyzdžiui, ne namo, bet gerai, vis tiek, susitiksim rytoj čia ir nauja diena, nauja be problemų laida nuo 3 valandos.
1: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Fuck your paperwork.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: geras.
1: Čia, vienas, du, sveiki, gyvi. Jas, vienas, du, trys, čia, vienas, du, trys, geras vakaras. Septynios vakaro šiandien kartu su keturios ryto. Labas vakaras visi, su jumis sveikinasi Rapsodija ir šį trečiąjį vakarą, jo, Rapsodija su daug repo muzikos ir šiandieną netgi šiek tiek gyvai ir apskritai, jo, su svečiais. Labas, Ane.
2: Labas, mama, turim svečiuose keturios ryto, a.k.a. Vežlas. Turime DJ Swix, a.k.a.
3: A.k.a. septynios ryto.
0: 14 ryto.
2: Tarp keturių ir septynių. Tai turėsim šiandien šiek tiek muzikos, kurią mėgsta mūsų svečiai.

0: sudėliota, bet į laidos pradžią įdėjau tokią L. Swift kūrinį Live the Life ir šiaip ten visas rinkinys kupinas įvairiausios, kaip sakant, panašios muzikos, gali ir skambėti šiandieną, bet šiandieną mes čia susirinkome šnekėti būtent apie 4 ryto.
1: Tai galim pagroti dabar vieną kūrinį iš jo grojaraščio. Kiek mačiau, tai yra tavo mixtape'as sudėliotas.
2: Ne, tiesiog aš susidedu kartai, žinai.
1: Bet tu ten labai tvarkingai susidės, ten aš nežinau, kad taip įmanoma Spotify, kad ten BPM'os rodo viską.
2: Jo, ir pereidinėjo dar.
1: Jo, tai man buvo tu pala, kaip čia gal kažkokia nauja funkcija ir pada supratau, kad ai, čia kaip mixtape'as.
0: Ja, už lango, kaip sakai,
1: 21 amžius.
0: Tai. Vėl man taip sunkiai skaičiuoja šią. Okay. Bet kokia atveju, šią
2: robotai pradės didžiai.
1: Ne, pradės, robotai neturi skonio.
0: Kodėl? Galim pasiginti. Jo, okay, tai mes turime 4 ryto ir aš manau, jo bus visai smagu pradėti ir su jų muzika. Taip pat šiandieną pas mus išvat Sviksukas ten kampe įsiteisęs, mikrafą vis tranko.
1: Ir klibina tranko. Nori pasisakyti gal kažką.
3: Nieko, brašinu.
0: Gerai. Okay, tai va, tai su štai tokiais triukšmais, bet ir puikiais garsais ir draugais mes pradedam šiandienos.
1: Kokį mūsų kūrinį mes ten turim?
0: Tai va, galvoju, kurį čia sugros. Tai yra Tirpsta ir yra Netirpsta. Gerai, pasigrokim Tirpsta ir netrukus sugrįšime čia kartu su 4 ryto, pristatysime mixtape, kuris jau jo, šiek tiek prieš kurį laiką išėjo, bet aš manau yra vis dar aktualus ir manau jums visiems bus puiku jį išgirsti ir apie jį taip pat. Likit su mumis.

0: Žinokite, skamba Sonny Jim ir mes čia kalbame apie patį Sonny Jim, visai taip įsijautė visi, nes kiekvienas turi savo kažkokį tai vat,
1: savotišką istoriją.
0: Savotišką istoriją su šiuo atlikėju ir tai būtent jo, Marijos atrinktas kūrinys būtent iš savo grojaraščio ir nuskambėjo čia Sonny Jim, Solid Gold Bangle. 2024 metais visas albumas toks visai smagus išėjęs ir galite jo pasiklausyti daugiau. Kita vertus, jo žmogus per 10 metų įrašė daugiau albumų negu Sindikatas per 30. Kepa bičiukas, be sustojimo. O šiandieną Rapsodijoje mes turime svečią. Tai yra žmogus, kuris, na, su kuriuo galėsime, manau, kai kurios jūsų pažindinti, nes žmogus, kuris žinomas kaip 4 ryto, turi dar ilgesnę, kaip sakant, muzikinę istoriją. Ir mes esam čia tam turbūt ir pasišnekėti ne tik apie jo pastarį mixtape, bet ir apie daugiau reikalų.
1: Tai aš sakiau, kad turėsiu tau tą vieną klausimą ir sugrojo gabalas Tirpsta ir taip. Albumas taip pat vadinasi Tirpsta. Tai iš manęs medinis klausimas, kasgi tirpsta 4 ryto?
2: Aš suprantu, kur tu link.
1: Ne, čia be jokių insinuacijų, bet tiesiog, gal čia yra, nu, gal čia yra kažkokia sąsaja, nes man
2: lėtai
1: šiandien taip
2: tirpsta
1: sugrojo.
2: Lėtai tirpsta laikas. Ne, nu, tirpsta bet kas, žinai, tirpsta pati būsena, kai kartais ane būna gera, smagu. Aha. Ir laikas tiesiog, bam, ištirpsta. Tai tu kiekvienoje situacijoje gali pritaikyti tirpstą. Tirpti gali, žinai, 4 ryto
1: galiu.
2: Kažkur jagoj.
1: Arba tiesiog namie ant sofas į miegus tirpti.
2: Būtent, belia kur gali.
1: Supratau, tai tavo, galima sakyti, naujas pseudonimas 4 ryto, nors jis jau kurį laiką
2: jo,
1: yra scena, jau kiek, 2 albumai.
2: 2 ir vienas EP. 4 gabalų.
1: Tai čia per 4-5 metus.
2: Dabar 5 metai praėjo nuo to pirmo albo, tai dar prieš tai buvau Apple išleido.
1: Aha. O kodėl atsirado tas naujas vardas? Kas keitėsi?
2: Tiesiog, aš gal po 8 maršrūdą šiek tiek nebe buvau pristabdęs savo, kaip MC, tokią karjerą, sakykime, taip, bet tuo metu gyvenau Anglijoje ir kažkaip norėjasi sugrįžti vis tiek, kart nuo karto ten užsirašydavai kažką, pasirinkau biškį instrumentalų ir toks galvoju, reikia šoktelt.
1: Ir šoktelt taip, kad ar
2: jo,
1: nepaleidžia.
2: Iki šiol nepaleidžia, taip. Nu, tai, žinai,

0: Nepabėgs.
1: Ar prisidėjo gyvenimas Anglijoje prie tavo skambesio? Nes aš dabar klausiausi to paties Sonny Jim ir toks, bet tai 4 ryto labai gerai skambėtų irgi su Sonny Jim'u ir Sonny Jim'as į 4 ryto grojaraštį irgi iššoktų kaip svečias į albumą.
0: Taip, nebūtinai gyvenime, bet šiaip ir dabar klausau daug UK hip-hop. Nu, ne to, ne trepo ar tai ten graimo, bet tiesiog hip-hopo, tai ten Liskoto visą hebrą.
1: Mačiau, kad ir Coffee Stone yra pas mus grojaraštė.
0: Apskritai, gal man patinka tas flow toksai, kur yra, atrodo, tu kažkaip atrodo neįdeda pastangų, ar ne, taip, bet tuo pačiu tu nori linksėt galvą, nes tai tu toks, nu, keistas yra daug dabar tų atlikėjų tokių, kur panašių flow, tai aš kažką tokio ir bandžiau, žinai,
1: kur toks atrodo, kad jie net nepina, jie riša. Jo. Ta flow, kur va, taip po mazgelį ir taip, tave traukia. Tai aš tai sakyčiau, kad tau irgi tai puikiai pavyksta.
0: Ačiū.
1: Nes man va, tavo flow yra panašiai, kaip ir tu sakai apie Britus, kur atrodo, kad jis toks tingus, žinai, tirpsta. Ir tada tu pagauni, kad tu jau pusę albumo praklausėjai, nes jis va taip va, tave panardina. Tai nuo ko prasideda albumas?
0: Būtent procesas rašymo ar...
1: Apskritai, mintis, idėja, nes vėlgi čia gal aš tau leisiu šiek tiek daugiau pakalbėt. Yra atlikėjai, kurio albumų klausaisi ir nu, tu jauti, kad ten yra labiau rinkinys.
0: Taip.
1: Skirtingų nuotaikų, skirtingų... Nu, viskas tvarkoja, kad skiriasi, bet klausaisi tavo darbų ir jie yra tokie vientisi. Taip. Savo skambesių, savo... Nuotaika, ta prasme, nėra taip, kad jie vienodi ir nuobodus, bet yra va, tas vientisas albumo jausmas.
0: Tai aš gal visų pirma ir noriu nuotaiką ištransliuoti, ar ne, tokį pabandyti tokią jausmą patį, kad pagautų, nes aš pats irgi žinau, kaip man svarbu, kuriant įeiti į kažkokį jausmą. Ir kartais tiesiog man, aš gal, nežinau, atsisakysiu kažkokios techniškos dalies, na, ir raimo, bet kur geriau jausis ir toks jausmingiau ar kažkaip taip įdomiau, tai aš geriau paliksiu, žinai, šitą dalyką. O apskritai dėl albo, tai aš nežinau, pamenu dar, kai buvau pas tave laidoje apie maistą ir kalbėjom kaip tik apie studiją, kad aš ten ką tik studiją...
1: Buvo.
0: Kaip tik bandžiau įsikūrti, man atrodo, tuo laiku, tai dabar, kiek jau praėjo, porą metų gal.
1: 3 metai.
0: Tai aš tada ir pradėjau įrašinėti. Aš tada išėjau už darbą ir pradėjau įrašinėti albumą. Tiesiog pirmą kartą gyvenime pabandžiau repą daryti.
1: Ta prasme, kaip rimtas reperis.
0: Kaip normalus rimtas reperis, muzikantas, žinai. Tai va, šokų lauk iš visos rutinos, žinai, ir jo.
1: O apie ką buvo rutina, jeigu tai nepasakys?
0: Darbas.
1: Ne, nu, kokioj sferoj?
0: Reklama.
1: Ai, nu, prie kūrybos. Prie
0: tai
1: kūrybos.
0: Nu, kažkiek jo, bet pas mane daugiau tam marketingo pusė, planavimas ir panašiai.
2: Aš turiu tokį klausimą, galbūt iš savo pusės. Šiaip aš norėsiu pakalbėti turbūt apie dar ir tavo senesnius laikus, bet jau kadangi mes taip užsiminėm apie 4 ryto ir kelis metus va, tavo jau tokius dirbant prie būtent jau po šiuo vardu, tu kurdamas, na, tu muziką esi ganėtinai senai ir tie, kas nežino, tu esi buvęs ir vienoj repo grupėj, tu didžiavai ir galbūt didžiavai iki šiol ir tam skiri laiko ir tai yra labai ilgas laiko tarpas. Tačiau, vat, 4 ryto, kaip ir Sanė, nu, jūs išnekėjot ir turbūt užsiminėt, kad yra toks labai jaučiamas pastovumas, žinai, tavo toko, nu, išskirtinis, kur tu kažkaip kažkokių tai eksperimentų nedarai, tu turi, vat, būtent savo tokį įvaizdį. Ar tu kurdamas įsivaizduoji, kaip atrodo tavo klausytojas?
0: Gal nelabai, aš bandau įsivaizduoti, ką jis jaučia, kaip jis jaučiasi klausydamas mane.
2: Okay.
0: Nelabai įsivaizduoju, iš tikrųjų, bet kas tikriausiai gali.
2: Jo, matai, mano klausimas galbūt iš tos pusės, nes aš taip nugirdau žmonės, kur aš turbūt neįsivaizduočiau, kad jie klauso repo.
0: Taip.
2: Ir jie tiesiog užsiminė tavo naujo albumo išleidimo vat, laikotarpiu, tai galbūt čia... Bet galbūt žiemos pabaigoje, man tiesiog būnant vienoje tiesiog tokiai konferencijoje šalia sėdėjusios moteris dalinosi muziką, ką klauso šiuo metu. Ir sako, vat yra 4 ryto. Kur tu, vat, jeigu anksčiau pasakytum, va, reperis, jisai ir atrodo kaip reperis ir jisai klauso, vat žmogus taip atrodo, tai šiuo laiku aš supratau, kad aš nesuprantu nieko. bet mano vidus labai pasidžiaugia ir aš kažkaip, na, aš nugirdau tą pokalbį, nes tiesiog mes laukiame ten pranešimo ir šalimais sėdėjusios moteris dalinosi ir jom visam buvo įdomu, kodėl ta viena moteris klausosi repo. Tai va, ir jinai va išskyrė būtent, kad tavo būtent tas, kaip sakant, repo gilis ir suprantamumas jai labai buvo toks, nu, jai tinkamas. Taip.
0: Wow.
2: Ir, jo, ir aš toksai, ir aš tada užsimašiau, koks yra, apskritai, vat, koks gali būti klausytojas. Vat, čia toks turbūt pavyzdys, koks visoks.
0: Bet jo, nu, tai ta prasme, žmonėsgi dabar, manau, yra melomanai, nu, daug yra tokių, kurie klauso ir įvairiausių stilių, ir įvairiausios muzikos, kaip mes nebėra tie laikai. Ir
1: susimaišę ribos.
0: Klausai kiek visko, tai aš manau, kad ir klausytojas, taip pat, nu, tai tam pačiam dabar šitam albume, tai daug įeina visokios, žinai, sintikų ir panašiai, taip pat, tai, nu, gali rasti visko, ten, ambiento, žinai, elektronikos ir visko, ten.
2: Jeigu mes klausim tavęs vat, apie Sony Jim, šneikėjame, apie muziką, kurią tu klausai, ar repas tai yra vienintelė muzika, kurią tu klausai?
0: Oi, ne, tikrai ne.
2: Kas tavo patinka klausyti apskritai va, dienos metu?
0: Oi, tu prasme, aš tiek įvairiai viską klausau iš tikrųjų, tai ir tokių tokio rokelio lengvo, kokio psichodelik roko irgi, tada, nežinau, mikrohausas man patinka klausyti, pavyzdžiui. Labai patinka.
1: Mikrohausas. Man patinka šių dienų terminologija.
0: Nu, tai ten toks minimal, labai, bet tas tikras minimalas. O ne tas toksai, žinai, bitportinis.
2: Jo, mes su Tafariu sakėm, kad tie vat, be bitų kūriniai tik tai susiamplis yra post-trepas.
1: Post mikro tam tikrų gėrimų gamintojų terminologija irgi primena.
2: Tai va, okay, tai su mumis šiandienas svečiuojasi 4 ryto ir mes pasišnekėsime dar šiek tiek po kelių kūrinių, o dabar kadangi jau kalbėjome visą šį laiką apie 4 ryto ir tirpsta tas, tu sakėte, kad tai yra mixtape'as.
0: Aš nesakiau, kad mixtape.
2: Kodėl aš nusikundžiu šiandien?
1: Ne, mes kalbėjom apie mixtape, iš kurio yra tas pats Sony Jim gabalas.
2: Tai aš suklidau. Tai yra albumas, jo, kuris jau tojom metai bus. Kaip
0: gegužė.
2: Aš turiu omeny, kad toj bus metai, kaip aš apie jį girdėjęs esu.
1: pripažinkim,
2: bet jo, pavasarį išėjęs.
1: Dar vieną tada greitą klausimą, kad apie metų laikus prabilom. Aš skaičiau recenzijas, kad tai yra toks maksimaliai vasaros albumas. Aš kadangi išgirdau žiemą, tai man jis labai gerai žiemą sėdėjo ir apskritai toks labiau rudeninis.
2: Taip.
1: Kaip tau pačiam?
0: Palį planą, taigi jis apskritai turėjo būti rudenį. Lapritį, gruodį kažkada, nu, žiemas pradžia. Tai tiesiog nusitėsia viskas ir tada galvoju, nu tai arba dabar laukti rudens, arba paleidinėti tiesiog va, pavasarį ir viskas.
1: Bet va, kaip
0: ir paleidau ir, nu, tiesiog, jo, tai tu kažkaip suvaibina vis tiek, žinai.
2: Aš manau, čia formulės
1: nėra, man žinai, man įdomu, kaip pačiam kurėjui.
2: Jo, tu galiu jaustis vienai, bet aš manau, ta muzika, kai išeina, jinai, nu, jau nebe tavo yra. Visi tada priima tiek pagal metų laiką, tiek pagal jų tuo metu nuotaiką ir panašiai. Tai sveikinu išleidus albumą, pasiklausome kūrinį, o jeigu kartu su Basta, tai GTK ir su Piperiu.
1: Taip.

sodis laikas. Kitaip nerizikuočiau, jau nebe daigas. Seniai čia greičiai kosminiai, rašau į posmą. Kai nerandu ką postinti toliau nuo feiko. Be galvių reitelių prie vairo. Iš sąrašų braukių, nes jų potencialas laikinas. Net jeigu speigas, kaip tautkus Raidgardas. Aš neo mileniumo vaikas. Kol tu smėlio dėžiai maleisi, iš rato išėjau kaip dievas. Ir vėl užeisiu, bus suvestinė įvykių. Laužai prie Seimo, politikai kaip mėsiniai. Kapoja tai, kas lieka. O to, ko nėra šiandien darbovietė, mano vaikam išspręst palieka. Tai naktis be miega. O jeigu, tai kaip namos pelėsis. O jeigu, kaip Vilniaus gatvė vėl alėsius. O jeigu, o jeigu, o jeigu, ei. O jeigu, tai kaip namos pelėsis. O jeigu, kaip Vilniaus gatvė vėl alėsius. O jeigu, o jeigu, o jeigu, o jeigu. Naktiniai euforijai dvesi stovim. Slaptai pagonės mes, kai kalbam su gamta. Išliks bendrai tinorai sugalvoti Facebook bot trolius pažambos.

0: stavet. Og jeg,
1: og jeg går.
2: LRT.

0: guess I'm on my own again.
1: I try to give myself a goal every day.
2: Štai taip, štai toks puikus kūrinys nuo tokio žmogaus kaip Evidence, jo kūrinys Top Sealed ir kaip suprantu, Evidence vakar parašė, vakar už vakar idėjos į Twitterį savo žinutę, kad nusipirko naują gyrą ir sako, kiekvieną kartą, kai nusipirka kažkokį naują gyrą, čia turim omenyje

0: instrumentą ar kažkokį tai va, daiktą.
1: Įrangą.
0: Įrangą kurti muziką, jisai įrašinės naują albumą. Tai va, sako, turėkit omeny, kad aš jau sėdau prie naujo albumą. O čia mes klausimės čia poros metų senumą jo darbą ir evidence jo visiems žmonėm, kurie čia šiandieną yra studijai. Žmogus padaręs, manau, tikrai labai didelį įtaką ir vis dar daro iki šiol. Su jumis šiandieną yra Rapsodija ir su mumis čia šiandieną yra svečias. Du svečiai, tai vienas yra 4 ryto žmogus, kuris va, išleido savo albumą ir apie jį mes jau nemažai pasišnekėjome, taip pat kartu su jo DJ Sviksu dalyvavęs pačiame albume ir mes neužilgo galėsime išgirsti visą jų tokį kažkokį gerą, puikų pasirodymą kartu čia gyvai, bet aš noriu, kad mes su Marium kartu nukeliautume šiek tiek į praeitį, nes dauguma žmonių nežino daug dalykų turbūt apie tave, o turėtų, manau, žinoti, arba jie turbūt yra girdėję, arba tikrai žino žmonės, kuriais tau teko dirbti ir būti grupėje kartu. Kažkada prieš 20 metų Klaipėdą galima buvo vadinti tokią, kaip sakant, antrą repo sostinę, sakyčiau.
1: Visiškai.
0: Ne?
2: Galima. Kaip
1: tu... kartais spindėjo net ryškiau negu Vilnius.
0: Jo, nes tosime, netgi ten, tarkim, 3 MAU klipai buvo rodomi per Tango TV ir panašiai. Tosime, buvo leidžiami albumai ir tosime, buvo na, tokie vakarėliai ir man geriausia yra prisiminimai iš tų visų vakarėlių, kai tu atvažiuoji Klaipėdą ir tu pusę vakarėlių tiesiog praleid sveikindamasis su žmonėm, nes jis ten nesimatė kokį mėnesį du. Ir tada, jo, kaip pasakytume, Klaipėda buvo užidėjus nerealiai. Man yra geriausi prisiminimai iš tų laikų ir vienas iš prisiminimų yra tai, kad Klaipėdoje buvo tokia grupė pavadinimų kaip 8 maršrutas.
2: Taip.
0: Ar tavęs dažnai šiuo metu klausinėja apie šią grupę ir ar jau viskas taip, kaip sakant, užmaršty liko?
2: Realiai, kai atvarau kažkur, tai visada paklausiu kažkas, jeigu į radiją.
0: Žino.
2: Žino, jo.
0: Nes, vat, kaip prieš tai Sainė kalbėjo apie tavo pseudonimą nu, ir panašiai, tai vat, ar tai nebuvo toks irgi savotiškas pabėgimas nuo to, kad tu buvai vat, toj grupėj ir dabar nori, kad atsiskirt nuo jos? Tai nebuvo kažkokia priežastis?
2: Ne, tai nereikia, tai nesam mes ten ar kažkokia susipykę ar kaip nors ten išsiskyrę, tai tiesiog jeigu jau solo karjerą pradedi, tai reikia kažkaip, žinai...
0: Nu, okay. Grįžtam prie 8 maršruto ir tie, kas klausėtės, tai žinokit, toje grupėje buvo 3 nariai ir visi 3 yra...
2: 4.
0: A, nu, atsiprašau, čia muzikos kūrėjas turbūt dažniausiai įjo yra, dažniausiai yra užmirštumas.
2: Ir... Bet jo, pagrindinis nepelnytai. Praktiškai sakyčiau.
0: Nepelnytai irgi pasakyčiau, nes jeigu pas mus yra įprastai, vat, reperiai šiais laikais ima skirtingus bytus ir skirtingų beatmakerių, tai vat, įjo buvo tas žmogus, kuris sukūrė visą muziką tam. Tai aš galbūt, kadangi scenoje matydavau tuos 3 žmonės, apie jį kartais užmiršau.
1: Nors čia ta pat... klasika, kur producerius visi pamiršta.
0: Jo, nors pats per Instagram neretai bendrauju su pačiu įjo. Jam beje linkėjimai didžiausiai.
2: Taip, nes nu, didžiulė įtaka apskritai, tai buvo, kaip jis kurdavo mums ir ką paduodavo jau ant ko daryti, nu, tai ta prasme tas skambesys jis iš to ir gavo irgi to originalumą.
0: Jo, unikalumo, nes...
2: Unikalumo ir apitai, nes dabar dar paklausys, nu, man labai gerai klausys.
0: Ir labai smagu, kad pats jo įjo pasirūpino tom, kad tas albumas yra netgi sudėtas, jis skaitmena, bent kempį yra, žodžiu, galima tikrai rasti, yra 8 maršrutas, pavadinimu 13, ir aš vat krypstu prie to, kad jūsų grupėje buvo vat 4 nariai, 3 žmonės, kurie būdavo ant scenos ir visą laiką matomi, tai buvo į tu Vežlas, taip pat buvo Tomukas, kuris šiuo metu yra, na, toks, sakyčiau, garsinantis Lietuvą šefas.
1: Taip.
0: Ir dar viena mergina, kuri turbūt yra viena populiariausių Lietuvos šiuo metu dainininkių ir turėtume užsiminti apie tai, kad tai yra Monika Liu.
1: Ir produceris jo, beje, nepamirškim, jis labai sėkmingai darbuojasi elektroninės muzikos scenos šiuo metu.
0: Tai gal yra... Dramibėjusio reikalai visi...
1: Jo, jūs galite net YouTube rasti jo mokamųjų video, kaip jis ten džanglo bytus daro, tai kažkaip suprantu, jis geriau žinomas užsienyje negu namuos.
0: Gal gali papasakot, kaip jūs susibūrėte, nes iš tikrųjų mes dabar, žinai, galima sakyti, jūs tokie galbūt 3-4, atsiprašau, skirtingi individai, žinai, tarkim, nu, sąlyginai, bet jūs kažkaip susikūrėt vat, į vieną grupę ir padarėte labai smagų ir fainą albumą, kuris iš tikrųjų jaučiasi kaip, na, tikrai didelis toks bendras grupės, net ne projektas, bet grupės darbas, albumas.
2: Taip, taip.
0: Gal gali papasakot, kaip 8 maršrutas susikūrė, kaip jūs susibūrėte, kokia buvo ta visa rutina?
2: Šiaip paprastai, mes apskritai norėjom su Tomuku fitą padaryti, atėjom pas jį įrašyti. Tada jie dar tiesiog salionė savo namų turėdavo studiją. Nu,
1: home
2: recording studiją, bet labai nu, viskas ten gražiai skambė.

0: be jokių problemų nereikėjo net tą studiją, žinai, normalios. Nu, tai mes tiesiog atėjom su kažkokio kito beatmakerio beatu pas jį, su Tomuku. Ir tai turėjo būti tiesiog paprastas fitas tarp mūsų. Tai tada Audrius sako, žinot ką, aš turiu geresnį muzoną. Tai taip ir buvo pirmas gabalas iš viršaus, vadinasi, jisai tam pradžioj dar toks eilėraštis eina, kur tu įdi žmogau pavargusiu veidu, kas tave myli, beprotiškai šitaip, kad išleida iš ten, kur jau niekada negrįžė. Kur tu įni, kas tu esi. Nu tai, žodžiu, ir šitą uždėjom ten iš kažkokio eilėraščio, tada labai geras ten įjo muzonas. Mes su Tomuku užrepinom ir visi buvom patenkinti, tiek jo patiko viskas, tiek mum patiko. Ir tada jau pradėjom po truputį kalbėti, kad būtų gerai kažką pabandyti padaryti vat, šitoj sudėtyje. Ir kažkaip aš buvau išvažiavęs vasarą darbuotis į Kiprą, man atrodo. Ir Tomukas tuo metu toliau kūkino ir jis su Monika susitikęs atvarė pas jo į studiją ir įrašė lengvai gabalą.
1: Okay.
0: Ja, ir tai buvo antras gal gabalas mūsų iš tikrųjų. Ir tada Monika irgi užsivaibino ir mes dabar, come on, join. Nu, tiesiog tai buvo, nebuvo ten kažkoks, kad mes čia einam kažko ieškom ar dar kažką organiškai, atėjo ant vieno fito ir tada irgi patiko ir taip prilikom.
1: Jūs visi dalyvavote vis tiek tam, galima sakyti, hip-hopo judėjime, nes jo, suprantu, jo. Tie renginiai, visa kita, man teko ir jūs matyti tiek būnant, šokant, besilinksminant ir ta pažintis turbūt ir užsimesgė būtent iš tų Klaipėdos įvairiausių renginių. Jūsų lygiai taip pat tarpusavį tie, kaip sakant, išėjimai
0: jo, atvedė. Tai dar iš anksčių, aš nežinau, ar tu pameni, aš taip pat iš Mažeikių esu ir tu dar, aš kaip pirmą kartą lipau šiaip ant scenos, tai tu buvai atvažiavęs pas mus pagroti. Tam buvo gal Pušo, ar tai jo, Pušo buvo, man atrodo, pirmas solinis gal.
1: Gali būti. Gali
0: ir
1: būti.
0: Buvo ten tokiam Ventos restorane, į antrą aukštą ten palipus, bet tai tada dar, nu, žodžiu, dar litai buvo ir alus buvo. Ir aš pamenu, kad, nu, irgi, ir tada buvo ir Karūna, ten buvo Monika, buvo Vytka, ten tokie seni reperiukai, ten buvo daug kebrot, buvo ir jūs buvo, važiavę iš Vilnius, jo. Tai tada, ir tada aš pirmą kartą ant steido šiaip užlipau, tai niekada jaučiu nepamiršiu, dėl to ir žinau, kas tam buvo, kas ten groja, žinai.
1: Aš kartais gailiuos, nes tuo metu aš turėjau videokamerą ir aš va dabar dažnai gailiuos, kad aš per mažai ją vežiau kartu. Nes aš žinau, neturėjau pinigų kasetėm.
2: Yra tiek daug kasečių, kurios dar nematė eterio.
1: Bet pandemijos metu turėjau tokį užsiėmimą skaitmeninti jas ir nemažai to viskas jau yra suarchivuota. Kita vertus, jo, aš gailiuosi, kad tenais tos kameras nebuvo, tačiau už Klaipėdos yra nemažai kadrų, yra nemažai medžiagos ir aš manau, aš nežinau, kažkada gal kažkur tai ir galės išlysti, nors tenais per daug kompromato ir panašiai, kaip sakėjai, alus buvo pigus. Tai va, kalbant apie aštuntą maršrutą, man jo kartu su mano draugais turėjusiais tiek radio laidą, tiek leiblą Gatvės lygą, mums teko išleisti aštuntą maršruto kompaktinį diską ir tai buvo, aš pavadinčiau, toks paskutinis, turbūt tai ir buvo paskutinis leidinys Gatvės lygos, nes tuo metu iškart po to atėjo šitą...
2: Skaitmena?
1: Ne. Atėjo...
0: Koks kitas leiblas, ane, ten jis yra jūs savo?
1: Ne, tai buvo ir jūs savo, buvo nesti šito ir panašiai, bet vėliau atėjo visa, kodėl man šitas žodis užkrito, devintų metų
2: krizė
1: ir tiesiog nuo to laiko kompaktai nebuvo apskritai leidžiami ir kaip toks formatas jisai, vat aš kaip ir dėl ko prisimenu, kad tai buvo ne paskutinis dalykas, ką Gatvės lyga buvo išleidus. Ne, meluoju, atsiprašau. Mes jau albumą dar išleidom po to.
2: Nu va, spėjau pasižmėti.
1: Bet jo, ir labai smagu, kad tas albumas neliko užmirštas, nes pats į jo sudėjo...
0: Aš sudėjau.
1: Jo. Ir tu sudėjai, jisai mačiau pas save Bandcamp, atrodo, kad ir
0: pas mane.
1: Pas te, tai super. Jo. Tai labai fainai, kad vat, jeigu aš prieš tai ir klausinėjau, kad tu norėjai atsiribot nuo grupės, taip nėra ir tu vis dar prieisinė taip.
0: Ne, visiškai. Tuo prasme, aš net galvau neberepinti dėl to, ant kiek liūdna buvo, kad jos nebėra.
1: No.
0: Nu taip, nu tai nu, ta pertrauka ir buvo tokia, žinai, kur tipo, ar aš dabar čia vienas, tipo, nes nu, po to mūkas out. Monika visai atskira, žinai, dalykas. Tipo, nu ir toks... Ką žinau, mes dar su Mesai atsimenu, ten po festus pasivažinėjom, ten tokius, buvom pasidarę programą.
1: Teisingai.
0: Jo, ten...
1: Palauk, aš Okei, okay, tai pitas, atsiprašau.
0: Bet jau po to, jau, kai jau nebeliko jo aštunto, tai dar pasivažinėjom kažką, kažką ir viskas. Ir aš tada jau baigiau, man atrodo, visiškai. Tai čia dabar, kai buvo šis, kada čia buvo, kai mes grojom sviksai?
3: Šaktybarščių festivalis buvo.
0: Ne, ne, ne. Ai, jo, tiesiog.
3: Gegužė.
0: Jo, gegužė gal ir buvo dar albu. Ai, buvo nesenai albas tik išėjęs. Tai žodžiu, iš esmės buvo gal, nežinau, 15 metų ar aš kai nebuvau ant stage'o žlipęs.
2: Čia kai tu, okay. Aš mačiau kosmose, kai grojo, taip, irgi, taip. Kad tu rašėjai, jog čia po milijono metų
0: jo, jeigu pirmas nedaugiau, koncertas. Jo, negu 15.
1: Ar tu pats pasirsti scenos, nu, tokios kaip vat, būdavo anksčiau vat, koncertai renginiai? Nesuprantu, jeigu šiemet sugroji vat, porą koncertų, jo. Ar tu jauti, kad nori būti scenai?
0: Viskas okay, patinka, žinau, kad reikia ir taip toliau. Man labiau patinka studijų būti, negu scenos, iš tikrųjų, tiesą sakant, bet aldi. Ir šiaip, nu, taip patinka geriau, žinai, daryti muziką, ne, o ne ten storius ar dar kažką, nu, tipo.
2: Tai kad jau evidence prieš tai groja, tai irgi galima, žinai, tokių panašumų išvelgti, kur žmogus neišlenantis iš studijos koncertas, nu, jo, pavažinėjom.
1: Jo, bet... irgi sako, reikia.
2: Tiesiog jo, reikia.
0: Ne, šiaip apie evidence, tai smagu iš viso, kaip jisai, man tas flow jo irgi daug įtakos, man atrodo.
2: Aš jo vieną eilutę pamenu, kad aš MC, kuris daro per daug pauzių. Tai va, tu irgi turi tą tokią, kur taip, taip. Išnaudoti pauzes yra labai, labai geras įgūdis.
0: Tai plus, nu, kaip ir jis irgi gerai, jis sako, kad tu tavo balsas yra dar vienas instrumentas ant byto. Tai.
1: Galėsime netrukus išgirsti, koks kitas balsas ir instrumentas, kai viską tai nuskambės čia pas mus prapsodėje gyvai. Sumišiai šiandieną laida yra 4 ryto, tai yra taip pat žmogus žinomas kaip Pešlas, taip pat žmogus žinomas kaip vienas iš 4 aštunto maršruto narių. Ir taip pat jo, šiandieną mes galėsime šiek tiek išgirsti iš jo pastarojo albumo porą kūrinių gyvai. Likit su mumis, likit su LRT Opus ir netrukus išgirsite visą tai live.

0: šiek tiek sunku atsekti turbūt, nes reperis, kuris prieš 10 metų miręs, vis dar jo kažkokie kūriniai išlenda ir, pavyzdžiui, vienas iš šitų kūrinių, kuris dabar skamba, yra kartu su Joey Badass, o jūs šiuo metu klausotės LRT Ops bangomis Rapsodijos ir laida apie, jo, apie repo visus reikalus ir mes čia šiandieną turime svečiuose 4 ryto. Taip pat kartu su jo DJ Svix ir mes netrukus galėsime išgirsti porą kūrinių iš pastarojo albumo ir jo galėsite pasiklausyti, kaip visą tai skamba gyvai, plus jo labai rekomenduojame visą šią muziką palaikyti ir klausyti taip pat ten, kur jinai yra sudėta skaitmininėse platformose. Taigi, jeigu mes pasiruošę, galim. Žiūrim, ar mes turim signalą? Neturim signalą.
1: Turim signalą.
2: Ausinėse nesigirdė.
0: Ausinėse nesigirdė.
1: O, prasidėjo girdėtis.
0: Dabar
2: taip.
0: Tai jeigu galėsi sumažinti Ignai monitorių, ir tada turėtų girdėtis viskas ok. Ne?
1: Ne. Kažką buvai pasukęs
0: ir buvo...
1: Nesupratu.
0: Ne, žinau.
1: Šiuo metu ne. Kažką buvai pasukelės ir tu
0: pavyzdžiui. Palauk. Pabandom grambalą pagrot. Atsiprašome už techninius nesusipratimus, bet jo, pirmą kartą taip darome ir galbūt pavyks.
1: Jep.
0: Bandom?
1: Bandom. Ausinėse negirdės?
0: Tu negirdės?
1: Aš ausinėse negirdžiu. Ai, girdžiu. Gerai. Jo.

pastave, mes mintise per daug išėję. Nori man padėt, bet tu ne fėja. Laisvės alėjai, pasis ir girtas, Gedimino prospektas, samano virtės. Toks dirbti Marija, noriu tavęs ir kai sninga ir lyja. Raimai prigyja, diena lėtinga, tas tik išgirdo, iš karto sustingo. Fucking sielų vagius, aš pasąmonėj šėlstu, išoriai būdo, žinai.

0: Jei.
1: Yeah. 4 ryto čia kartu su DJ Sphinx ir netrukus išgirsite dar vieną kūrinį, kuris, jo, suprantu, kad visa tai, ką girdite, yra iš būtent pastarojo albumo. Ir jo, mes turime retą progą girdėti viską gyvai ir aš labai norėčiau, kad tai taptų tradicija. Tai yra Rapsodija, tai yra gyvai, LRT Opus bangomis. Pasiklausom 4 ryto.
0: Ką čia groji? Ja. Tu čia groji, ja, ką tu čia groji, ką tu čia groji, ką tu čia groji, ką tu čia groji, ką tu čia groji, ką tu čia groji.

0: Seniai, visi requesti, ko tai baigėsi, tik radio hitais kažką padėginti per sunku, net ne pebolidai. Visi requesti, ko tai baigėsi, tik radio hitais kažką padėginti per sunku, net ne
1: pebolidai. Ką tu čia groji, ja. Ką tu čia groji,
2: tu geros skonio taip stokoji, vos pradėjai hitais radio apkrovi, broli. Gal susiimk, nes daros nepadorų, sorry. Ar gėdos nejauti, ar keistis nesinori. Viskas kartojasi sangrita ar

0: 4 ryto kartu su DJ Sviks čia gyvai LRT Opus bangomis. Aš jums labai yra nuostabu girdėti tai čia visą repą tiesiogiai gyvai ir tai yra palausą, nepagarsinsim tave garsiau.
1: Aha, aš kažkaip kalbu. Gyvi pasirodymai yra tai, ko Rapsodija norėjo, turi ir turės. Ačiū jums labai, vyrai. Yra gera girdėti gerą repą tiesioginiam eterį. Ignai, tu esi ne pirmą kartą prie mikrofono.
2: Kiek ne pirmas rodėjo.
1: Kiek tu gabalų esi įrašęs?
2: Šiaip mano pirmas gabalas, daug kas nežino, yra legendiniai Momanio su visa kompanija laidoje Gatvės lyga. Buvo toksai intro, stebėktų piešinius gatvinčius garsus įgalintus, gal Gatvės lygas gangsteriai, galų gale galastavus, galantiškus galas, galvoj, galbūt galvoj, tai negalima. Galvoj, giliau galagė, čia Gatvės lygos radijas buvo toksai, nes viskas buvo iš G raidės, kadangi Gatvės lyga parėm. Tai čia buvo pirmas, bet nežinau, kada tai buvo. Dar tais laikais, kai Svaras daug laiko studijai leisdavo
1: tai
2: ir aš tame išsukdavo.
1: Kai buvo litai ir pigus gėrimai.
2: Tie laikai, o po to buvo kokis 2014, turbūt pirmas išstojimas. Ir kai va 4 ryto parašė įrašyt keletą skrečių būsimam albumui, aš sakiau, noriu ne tik skrečių įrašyt, nes labai kažkaip įkvėpė visas flow ir va tas turbūt evidence, apie ką mes irgi šnekėjom, tai va toksai labai kažkaip pakūrė norą pačiam sėsti ir įrašyti ir kažką padarėm. Tai ačiū labai.
1: Jokio spaudimo norėtųsi dažniau išgirsti.
2: Tai gal kažkada.
0: Taip, aš sakyčiau, tai irgi savotiška šventė, kad būtent vat, albume galėjom išgirsti, galim išgirsti ir čia gyvai ir, ką žinau, retas didžėjus repuoja.
2: Nors, tai, mama ne, nors
0: neretas reperis didžėjavo.
1: Šiaip jo, atbulinė tvarka kažkaip dainininkai. Dažniau
3: veikia. Aš kažkaip tada, kai irgi dar koncertavom ir tada sakau, jo, tai reperiai gali groti. Ir daug yra, kurie bando arba gali groti. Ja. Bet yra kiek to. Yra didžėjų, kurie repina?
1: Nedaug.
0: Tai va, okei, mes turime jau baigti mūsų laidą ir čia šiandienas Rapsodijos laidoje. Labai džiugiuosi, pagaliau mes išgirdome 4 ryto. Ačiū už visą pokalbį ir gerus prisiminimus.
1: Būtinai pasiklausykite viso albumo Tirpsta, puikus albumas. Man šių metų favoritas, ko gero, lietuviškam repetui.
0: Ačiū labai. Tai, yeah.
2: Dar vieną klausimą.
4: Kiek valandų?
1: 4 ryto.
0: Okei, jau beveik 8 vakaro. Ir mes turime baigti mūsų laidą. Ačiū labai dar kartelį visiems. Ačiū
1: jums esate. Iki kitos savaitės.
0: Klausime dar šiek tiek Action Bronson į pabaigą, o jo, ačiū, iki kitos savaitės, iki.
1: Yes,
2: ačiū,
1: no.
2: iki.

Labą vakarą, LRT Opus klausytojai, su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį nuo 8 radio laida Adaptacija ir aš jas vedėjas Adas Gecevičius. Ką tik klausėmės labai fainos dainų kūrėjos, rašytojos, Dream Popo atstovės Fine iš Kopenhagos ir jos kūrinį Everything in the Shade. Toliau pasiklausysime Claire

Tsei, tai yra kompozitorė iš Kanados ir jos kūrinį kartu su Martina Basta, Cool Girls Go to Heaven. Tai likit čia valandą su adaptacija.

tik nuskambėjo Eleni Howley klampinantis remixas kūrinio Jenny Hall The Gift. Toliau pasiklausysime naujo darbo Miles iš gana žymios alternatyvios britų dainininkės Trisa kartu su Giannino ir atlikėju Cold. Tai likite su LRT Opus ir adaptacija.

Ką tik klausėmės kūrinio All These Worlds Part 2 iš meksikiečių elektronikos kūrėjo, performerio Morkov ir toliau pasiklausysime labai faino, visai kitokio truputėlį muzikos žanro dar ilgisi kūrinį The Beginning of the End. Faina amerikana.

0: Žiauriai smagu, kad Britai nesustoja su roko muzikos inovatyvumu, tai man atrodo, tai ką tik buvo geras pavyzdys, kaip jie vis dar gali paduoti kažką įdomaus ir netgi, sakyčiau, judėti post-roko linkme, tai yra duetas Curbside Lambsear ir jų kūrinys No Ordinary World. Tai tikrai rekomenduoju jų daugiau paklausyti, kol kas išleidę tik tai du albumus ir tai ten labai trumpi, nedideli, tai tikrai faina, kad atsiranda vis naujų skambesių iš britų roko. Toliau pasiklausysime Aiskin 0159 kūrinį iš Prince Emmanuel. Ir primenu, kad klausotės adaptacijos ir visiems ačiū, kurie komentuoja, rašo, tai tikrai smagu. Čia vis smagiau čia vienam sėdėti studijoje ir gauti jūsų žinutės. Tai likite dar pusvalandį kartu ir tikrai pagrosiu įdomios muzikos.
1: Adaptacija.

tik klausėmės paukščiukų iš Minolijos ir jos kūrinio Needle. Minolija yra, galima būtų atspėti netgi iš kokio miesto, jeigu taip bandytumėm iš pirmo kart spėti, tai visi spėtų Nešvilis, tai ir iš kart ir atspėtų. Toliau pasiklausysime labai įdomaus veikėjo, tai yra Keanu Nelson. Ir jis įdomus to, kad jisai gyvena vienam atšiauriausiam Australijos taškų, tai yra Papunija, ir kuria labai įdomią, fainą muziką, tai yra jo kūrinys Place Where I Go. Toks skamba lyg labai kažkur girdėtas kūrinys, bet patys paklausykite ir nuspręskite.

Ką tik nuskambėjo kūrinys Early Doors iš RTF 88 ir Steve Kobe. Toliau atėjo laikas, čia kitaip tariant, dropui, žinot, kaip būna aukščiausias kulminacinis taškas ir tikrai atnešiau tokio kūrinio, kurio net ir labiausiai įpratę adaptacijos klausytojai nesitikėtų. Tai galiu tik pasakyti, kieno kūrinys, net nesakysiu, kieno originalas, bet pasakysiu, kieno kas atlieka ir kokia versija. Ir taigi, būkite pasiruošę, tai yra Fantastic Twins ir Trinity Version, bet nesakysiu, koks pavadinimas dainos, nes tikrai atskirsite. Tai šios laidos dropas pareina.

Na kągi, ką tik nuskambėjo Facilita kūrinys, MC Drička remixas iš Fred Again, Karibu ir Menor Tattoo. Taigi, adaptacija priartėjo visiškai prie pabaigos ir noriu padėkoti visiems, kurie klausė, kurie klausot LRT Opus ir noriu priminti, kad visų laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje, bet kuriuo metu, kas nespėjate. Ir su jumis buvau aš, Adas Gecevičius, ir pasimatysim kitą trečiadienį, tuo pat metu, nuo 8. Ir dar noriu jūs palikti su labai fainu kūriniu Bubbles iš Astrid Engberg, kuri aranžavo vienas tokių žymesnių Amerikoje aranžuotojų, repo ypač, Miguel Atwood Ferguson. Jisai toks pats kaip pas mus Jėvaras Jesenskis, tik Amerikoje. Tai tikrai labai fainas, gražus kūrinys. Panašia nuotika ir pradėjau laidą, panašia nuotika ir pabaigsiu. Tai ačiū jums, kad klausėt. Su jumis buvau aš, Adas. Ir iki kito trečiadienio. Gražaus jums vakaro ir gražios savaitės. Adaptacija.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro

This is not for the radio. Who this for?

Viskas abiejuose miestuose atrodė tuščia. Statyta be jokio reikalo. Tarp namų beveik nebuvo skirtumo, kuris didelis ir kuris mažas.

0: adressa tačiau regis buvo nesunkiai išsklaidoma. Ankstesnius vaizdus iš arti.
1: Veit, Lėja.
0: Tarėjasi matas kokį laivą. Truputį judantį į priekį. Bet ir jo ilgai negalėjai stebėti. Jis išnyktavo iš akių.
1: Ilenai spalvoje. Televiu.
0: Ir daugiau jo.
1: Rastavai.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

you're bluffing.

trust her yet.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

light to red.

first round. Bet everything I have on last horse.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.